0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
3: リペアショップ、キューティ。
4: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: 88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from Kiva Studio Now on air

土曜の朝の情報番組東京モア。皆さんおはようございます。モデルの新井美穂です。よろしくお願いいたします。時刻は9時3分をたった今回りました。本日も1時間生放送で東京モアをお送りしていきます。よろしくお願いいたします。スタジオ前気持ちがいいぐらいいい天気です。風もほとんどなく、もう 日が出ていて日傘を差している方もいらっしゃいますね。昨日も暑かったんですけど今日も暑くなる予報で最高気温はなんと30度。もういよいよ真夏のような暑さに近づいてきましたよね。ただ夜は20度で、まあ、10度ぐらいこの、朝と夜お昼とでの寒暖差が結構あるので体調崩したりしてる人も結構いらっしゃるのでね、皆さん体調管理しっかりしながら過ごしていただければと思います。1週間の天気予報なんですけども、今週はちょっと台風が近づいてる影響で、水曜日木曜日あたりからちょっと天気が崩れてきそうです。それまでは今日から火曜日までは約30度ぐらい、ただ月曜日は32度まで上がるみたいですね。暑い。もうしっかり水分補給塩分もね取っていただきながら皆さん気をつけて過ごしていただければと思います。そう、水曜日が最高気温が23度で雨時々雷予報も出てますので皆さん気をつけながら過ごしてください。そして今週もレインボータウン FM 88.5 の YouTube、 そして私の TikTok で、配信しながらお送りしていきます。早速 YouTube でコメントいただいているので紹介させてください。及川さん、今日も楽しみにしていますと、おはようございます。ありがとうございます。星和さんも、美穂ちゃんスタッフの皆様おはようございます、今日も楽しみにしていますといただきました。みんなでじゃあ元気よくいきましょうか。せーの、おはようございます。おー、なんかコミちゃんが

コミちゃんがすごいかしこまった姿勢であの手をなんかね両手こう膝の上に乗せておはようございますって上品なおはようございますいただきました。今日はね全員ディレクターさんたちが揃ってるんですよ。っていうのもあれこの後のコーナーかこの後のコーナーがおはもにでちょっと太平カントリークラブの特別なあの番組をやるそうでそれでみんなね集まっていただいてるとのことなので私の番組は9時から10時まで放送するんですけども10時から11時まではディレクターさんたちのおはもにのコーナーもありますのでぜひ最後まで2時間たっぷり楽しんでいただければと思います。太平カントリーのかりんちゃんから今ハートミーいただきましたありがとうございます。おはようございます。今日も太平カントリーだったりねあといろんな情報をお送りしていきますのでよろしくお願いします。そしてプレモルさんからコメントいただきました。美穂さんスタッフの皆様おはようございます。今日から会社の同僚と一緒に2泊3日で秋田県から宮城県への旅行へ行ってきますです。ほんと毎週いろんなところに行かれてる羨ましい。宿はオールインクルーシブでチェックインからチェックアウトまで飲み放題なので温泉入りながら一生懸命全力で飲んで楽しみますと羨ましい。もうじゃあ起きてからもう夜もずっと飲んでなんかおつまみとかもあるのかなきっとあるんですよね。そういうのも食べながら温泉も入ってもう最高の旅に出てきてください。秋田県から宮城県すごいですね。楽しい旅行また感想もお待ちしております。メロディーさんもおはようございます。今日もよろしくお願いします。もうこの番組は日課ですとありがとうございます。毎週土曜日こうやってコメントまでしていただいて本当に嬉しいです。今日はねゴルフのコーナーでちょっといろんな先週お話ししていた報告とかもしていきたいと思いますのでぜひ最後まで楽しんでいってください。そしてマインドさんが美穂ちゃんスタッフの皆様今週もラジオ楽しみにしています。熱中症対策日焼け対策バッチリ決めて太平カントリーでラウンドを楽しみましょうとありがとうございます。そうちゃんとね熱中症対策しながらバッチリ太平カントリー今本当に大人気でなかなかもう満員満枠のことが多くて大人気なんですけどもぜひ皆さんお時間あるとき太平カントリークラブ来ていただきたいなと思います。本当にコースも綺麗でね今ゴルフシーズンなのでぜひお待ちしております。そして今日何の日というのいつもやってるんですけども今日はちょうどねゴロの日1個あったんですよ。ディレクターさんたち何がいいでしょうか。何だと思います。おおーすごい完璧ちゃんと名前もゴミゼロの日で合ってるすごい。そうかりんちゃんご予約お早めにとそうなんですよ。早めじゃないとなかなかね予約取れなかったりするのでねぜひお待ちしております。投資家さんが明日太平カントリークラブでゴルフですとありがとうございます。明日最高のゴルフ日和ですね。30度ぐらいまで上がるそうなのでしっかり熱中症対策しながら太平カントリークラブ楽しんでいってください。ありがとうございます。コメントそう今コミちゃんがねゴミゼロの日と教えていただいたんですけども、ゴミゼロの語呂日なんでなんと5月30日に記念日が設けられました。もともとは山岳愛好家の夏目久男氏の呼びかけから愛知県豊橋市でゴミゼロ運動として始まったことがきっかけとされております。日本で美化活動とともにゴミの減量化と、再資源化を促す啓発活動を実施するための記念日ですということで今日はゴミゼロの日ともう一つねアーモンドミルクの日っていうのもあって栄養が豊富な健康飲料であるアーモンドミルクの認知度向上のために制定された日で実が丸くで実とゼロでゴミじゃないや 5月30で実が丸くでアーモンドミルクの日ちょっと無理やりがありますねちょっとアーモンドミルクについてのねクイズも用意してきたんですけどもあっという間にちょっと終わりの時間になってしまいまして、クイズじゃなくて皆さんに豆知識としてだけちょっとそうなんだっていうのをお伝えさせてください。クイズの中で次のミルクのうち含まれるカロリーが高い順に並べたものはどれでしょうというのがあったんですけどもちょっと省略してミルクの中でも牛乳、豆乳、アーモンドミルクってあるじゃないですか。これの中でカロリーが一番高いものはどれでしょうというクイズだった

なんですけども、正解はなんと一番高いのは牛乳、次が豆乳、そしてその次がアーモンドミルクということで、アーモンドミルクが一番カロリーが低いんですよ。でどれぐらい低いかというと、コップ1杯あたりに含まれるカロリーの量は、牛乳が134キロカロリー、豆乳が92キロカロリー、そしてアーモンドミルクがなんと48キロカロリーと、全然倍以上カロリーがね違うので、皆さんもしよかったらアーモンドミルク、健康にもいいですし、カロリーも低いのでダイエットにも美容にもおすすめのものでございます。ぜひ今日はアーモンドミルクの日なので、もし見かけた際は飲んでみてください。私大好きでしょっちゅう飲んでます。コンビニとかでもね、アーモンドミルク大好きでよく飲んでるので、皆さんも飲んでみてください。ということで、あっという間にオープニングの終わりの時間になってしまったんですけども、続いてはインフォメーションコーナーがございますので、引き続きお楽しみください。ありがとうございました。東京はこの放送はあなたのおしゃれをあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップの提供でお送りします。

0: FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京オンはパーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるカイエーカントリークラブのご紹介です。
1: カイエーカントリークラブの会長の三谷です。当コースは都心から60分のアクセスに恵まれた日本庭園をモチーフにした美しいゴルフ場です。皆様の癒しと楽しいプレーをお約束いたします。ぜひご来場ください。
0: 詳しくはタイエーカトリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
3: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
0: 新井美穂のインフォメーションコーナー。さあ、このコーナーでは今私が気になっている情報をピックアップして皆様にお届けしていきます。その前に、YouTube でメロディーさんからコメントいただきました。来月こっちも30度みたいです、追いかけますと。北海道もいよいよもう6月で30度超える時が来たんですね。で、ちょっと北海道こそ寒暖差が結構激しいと思うので、メロディーさんもしっかり熱中症対策しながら、体調管理もしっかりしながら過ごしてください。そしてですね、今週も毎日をお得に賢く東京バーゲンマニアからピックアップしてまいりました。

今日ね夢のような情報を見つけたの。私こういうのないかなと思ってたので、ちょっと早速紹介させてください。果実園リーベル日比谷シャンティ店大好評の平日限定、なんと日替わりパフェ食べ放題が6月も開催決定という情報でございます。

4月よりスタートした平日限定のパフェ食べ放題、5月分の追加枠が登場するほど大人気の枠らしいです。で、平日の14時から17時半まで、2時から5時半まで数量限定で販売するパフェ食べ放題メニューというのがありまして、こちら60分制で4950円、日替わりパフェやフードメニューなどを食べ放題で存分に楽しめる豪華なプランとなっております。あ、パフェだけじゃなくてフードとかも楽しめるんですね。で、メインとなるパフェメニューはいちごパフェ、メロンパフェ、柑橘パフェ、そしてトロピカルパフェ、チョコバナナ、いちごパフェお楽しみパフェの全6種類、その他の食べ放題メニューは、デザートメニューだとミニフルーツサンド、あとはフードメニューだとカレー、シーフードはチキン、ナポリタン、ボロネーゼ、ドリンクバーだとコーヒー、アイスはオアホット、紅茶各種、あとはジュース、アップルオアグレープなどが選べます。なお予約なしで来店の場合は混雑状況によっては入店できない場合がありますのでご注意くださいということでした。あ、食いしん坊の美穂さんにはたまらんですね。いや本当に、しかもフルーツパーラーですよ。もうフルーツのもう王様といいますか、もう私大好きで、フルーツパーラーはパフェとかフルーツ食べに行くのもそうなんですけど、フードも食べに行くんですよ。あのカレーとかに前私はパイナップルが入ってたりとか、すごいフードのメニューも豊富で美味しくて、でこの食べ放題メニューが平日の14時から17時半まで、で予約はちょっと必須なのでね、皆さんぜひ気になる方はフルーツパーラーで、食べに行ってみてください。パフェ食べ放題なんて60分でいくつぐらい食べれるんだろうね。まあ3個は食べたいよね。3個は食べたいけど、できれば4個とか5個とか食べたいよね。食べ放題最高ですよね。ぜひあの果実園ディーベル日比谷シャンティ店で検索していただいて、気になる方はそちらをチェックお願いいたします。そしてもう一つ、またちょっと嬉しい情報を入手しました。皆さん、海の食べ物といえば何ですか？あ、ソーキそば、確かに。いや、もっとヒント、貝で、もうみんな結構好きな、あ、ホタテ近い、見た目が近いアワビ、違うな、生で食べたりとか蒸したりとか、あ、ムール貝も近い、あ、伊勢海老も惜しいですね。お、牡蠣出ました。はるくん大正解。牡蠣の、なんと牡蠣が破格で食べられる情報を見つけました。生牡蠣39円は破格すぎ。新橋の牡蠣専門店牡蠣屋こだはるで先着5組限定の大感謝祭を6月1日から開催という情報でございます。詳しく見ていきますね。牡蠣料理専門店牡蠣屋こだはる新橋店は2026年6月1日から6日までの6日間限定で、生牡蠣が1個なんと39円となる感謝祭を開催いたします。牡蠣屋こだはる新橋店で提供されている牡蠣は紫外線雑菌浄化法で浄化されたものだけを長年信頼している業者から入荷しているとのことで、常時5から10種類の生牡蠣が揃っていて、牡蠣しゃぶしゃぶだったり、牡蠣のなめろう、あとは牡蠣焼きなどの創作料理も楽しめる専門店となっております。で、各日先着5組限定で、ちょっと待ってくださいね、5組限定で、ホットペッパーからの事前予約が必須だそうです。で、電話予約当日来店は対象外となっております。ホットペッパーで事前予約をお願いします。39円で楽しめるのは1人5個までで、2ドリンクまたは飲み放題の注文が必須です。別途お通し代が発生します。また席は2時間制、ラストオーダー30分前からとなっておりますので、皆さんこちら承知の上ぜひご予約お願いしますということでございました。いろんなね、牡蠣がまた食べられるっていうのもいいですよね。一種類だけじゃなくていろんな牡蠣を食べ比べるのも楽しいと思いますし、
1個39円の牡蠣をなかなかねこういう機会じゃないと食べれないので、ぜひホットペッパーで事前に予約していただいて、皆さん牡蠣好きの方は必須でチェックをよろしく

0: くお願いいたします。そしてもう一個だけ紹介できるかな。もう一つ、夏バテ気味を牡蠣で乗り切りましょう。
1: 間違いない
0: ね。夏バテ、確かに夏バテには牡蠣いいとかあるのかな。あ、そうなんですね。牡蠣を食べて、あ、ただね、やっぱり新鮮なものとかじゃないとね、あのこの時期怖いので、ここはちゃんと、さっきも言ってましたけど、なんて言ってたっけ、なんか浄化、ん、あ、そう、紫外線でなんか浄化してるとこだっけな、どこか、あ、どこか行っちゃった、どこにも行ってない、ちょっと待ってくださいね。あ、そう、紫外線雑菌浄化法っていうのをちゃんとやってるので安心安全ですよね。赤木とビールで最高ですね。ぜひ新橋近い方はね、行ってみてください。そしてスターバックスのちょっと新しいアイテムがゲットできるという情報を入手しました。スタバ対象商品購入でシリコンアイストレイをもらえるおしゃれなアイスドリンクが楽しめるよという情報です。スターバックスコーヒーは5月の26日からオリジナルシリコンアイストレイのプレゼントキャンペーンを実施しております。オンラインストアで対象商品を含めて3500円以上購入した人が対象です。キャンペーンはアイストレイがなくなり次第終了となっております。1回の注文で対象商品1個以上かつ税込みが3500円以上買い物した人が対象で、ギフトラッピング選択時の金額は、対象に含まれております。対象商品、対象条件を満たすとカート画面でプレゼントが選べます。デザインは2種類あって、スターバックスのアルファベットのデザインと星やフラペチーノ、タンブラー、コーヒー豆を、かたどってあるデザインがありまして、こちらの2種類があります。で、対象商品を対象商品を複数点カートに入れてもプレゼントは1会計1点です。プレゼントは商品と一緒に届きます。で、対象商品はちょっといっぱいあるので随時チェックしていただいて、で、こちらがあのスターバックスの可愛い、氷を作れるアイストレイとなっております。アルファベットの文字だったりコーヒーの、あの形になってるアイストレイですね。こちらが今限定で、数量限定で、あの3500円以上対象商品を購入した方がもらえるそうなの でオンラインのみですね。オンラインのみで、ゲットできるみたいなので、気になる方はぜひ、こういうのをさ、なんだろうね、あの家で作ってもいいし、こうお友達とか家族とかに、こうスターバックスの氷でコーヒーを作ってちょっと提供すると、よりおしゃれに、家がなると思いますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで、ちょっとインフォメーションコーナー終わりの時間になってしまったんですけども、続いてはゴルフコーナーがございます。引き続き皆様お楽しみください。ありがとうございました。

新井美穂のみんなでゴルフコーナー、イエイ。さあ、このコーナーではゴルフにまつわる情報を皆様にお届けしていきます。まあ、このコーナーではね、皆さんと一緒にぜひ皆さんの最近のゴルフ事情とかも教えていただければと思いますので、コメントもどしどしお待ちしております。先週このラジオ放送で、5月の26日に女子研修会、関東の女子研修会が集まる、クラブ大綱に行ってきますとお伝えして、で今日ちゃんとは結果報告もしますと先週、言っていたので、その結果報告をさせてください。まずですね、5月の26日千葉泉ゴルフクラブというところで、そう、関東の女子研修会が集結してそこで戦うというクラブ大綱、関東女子クラブ大綱2026が、開催されました。で、私はタイエーカントリークラブの女子研修会の、選抜メンバーとして、6人出場することができて、そのうちの4人スコアを取っていくという、内容で、でその4人のうち の2人は確実にシニアの方のスコアも入れなきゃいけないっていうルールでやっています。あ、プレモルさんが秋田に向かう途中ですと、気をつけて行ってきてください。リアル情報ありがとうございます。今日ね、いい天気だし、明日もいい天気みたいなのでね、温泉しっかり浸かりながら、たくさんたっぷり美味しいビール飲んできてください。ありがとうございます。そうで、千葉泉ゴルフクラブで開催されて戦ってきました。昨年も、選抜選手として私このね、クラブ大綱出場してきたんですけども、昨年はちょっと悔しい結果で90叩いてしまったんですよ。自分の中では、もっといいスコアで回ってきたかったんですけど、思うようにショットもうまくいかなかったりとか、バンカーに捕まっちゃってバンカーからなかなか出せなかったりとか、ちょっと思いもかけない崖の方に行って、そこからなかなか抜け出せないとか、パターも思うように入らないっていう、なかなか自分の中でいいゴルフができない1日になってしまいまして、でそれから今1年経って今年こそリベンジしたいと思い、いろいろ練習したり、指定練習とかもね、みんなで行ってやってきたんですけども、結果報告します。結果はアウトコース40、インコース39の79で回ることができました。いやー、もうめちゃくちゃ嬉しいです。去年に比べたら11打縮めることができまして、でタイエーカントリークラブの中では70代で今女子研修会回ってきたっていう方がいらっしゃらないみたいで、私が初の70代で回ってくることができまして、でその日のゴルフの調子はですね、ドライバーが絶不調まではいかないんですけど、この3週間ぐらいずっとドライバーが不調で左に曲がっちゃったりとか、もう触れなくなってしまって、どうやってクラブ上げるんだっけぐらい悩みに悩ん で当日もそのまま迎えて、でティーショットはなかなかうまく飛ばせなかったりとか、思うようにショットはできなかったんですけど、OB とか池に入ったりとかはせずに、なんとか、フェアウェイとか打てるところには残せて、で他の2打目3打目フェアウェイウッドアイアンアプローチパターが調子がそこそこ良かったので、そこでうまくまとめることができました。でパターの調子が、今まであんま良くなかったんですけど、ここ3日目、このクラブ大綱前3日前ぐらいにパターひらめいてしまって、そのひらめいてからどんどん入るようになったんですよ。で当日もそのなんかイメージで挑むことができたら、長いバーディーパットを沈めることができたりとか、アイアンとかもちゃんとまっすぐ、とりあえずミスしてもいいからトップでもいいからちゃんとまっすぐ飛ばそうっていうことだけを意識してやってたら、アイアンとかその2打目が全然曲がらず、とりあえずまっすぐ飛んでくれてるから、トップしてもちゃんと乗って、ラッキーなことにピンの横つけれたりとか、なんかそういうラッキーなことも結構続きました。でそういうのがあって、今回はなんと、うまくスコアまとめることができて79で回ってくることができました。でタイエーカントリークラブの他の女子研修会のみんなも、今までのゴルフのベストスコアが出たりとかして

で練習日ではなかなかスコア作れなかったけど、本番で今までの指定練習よりも一番いいスコアで回ってこれたっていう方も結構いて、全体的にはすごく個人個人すごい良かったんですけども、全体の順位はちょっとあまりね良くはなかったんですよ。ちょっと最下位に近い順位でした。だけど内容としてはすごく良かったので、また来年に続くつなぐことができるみんなのゴルフができたんじゃないかなと思います。なのでね、で次は11月に千葉レディース会というゴルフの競技がまたありますので、それに向けて女子研修会のみんなで頑張ってこようと思います。ぜひ応援をよろしくお願いします。あ、星和さんがいすみで70代は素晴らしい、ナイスプレートありがとうございます。そう、頑張りました。もうとにかくドライバーが本当に触れないぐらいちょっと怖くて、途中震えちゃったぐらいもうどうしようと思ってたんですけど、でもタイエーのスタッフさんたちも今ここのね TikTok で見に来てくれてるかりんちゃんとか皆さん、千葉いすみってすごい遠いんですけど忙しい中応援に来てくださったりとか、こう YouTube とかTikTok とかね見てくださってる皆さんもたくさん応援していただいてるので、もう絶対恥ずかしくない結果を報告したいと思って、最後まで集中力切らさずできたのがこういうスコアにつながってきたんじゃないかなと思います。でやっぱり集中力って本当大事で、あんまり緊張しすぎても硬くなっちゃうけど、脱力しすぎてもなんか気が抜けちゃって、私はいいスコアにつながることが少ないんですよ。なのでもうとにかくどんな時でも集中力を切らさないようにっていうのを意識しながらずっとやっておりました。お、あ、チーネーが女子研修会の選抜メンバーチーネーがコメントくれました。今回全員クラブ対抗でのベストスコアでした。あ、そうだったんだ、すごい、全員だ、この6人選手みんなすごいね。この本番当日にこういう調子を持ってこれるっていうのもやっぱ大英のみんなの団結力と努力の賜物ですよね。チーネーもお疲れ様でした、頑張りました本当に。そして、あ、明日ラウンドなので私も頑張りますと、 SRS さん、しっかり水分補給とかもしながら楽しんできてください。クラブ対抗は手が震えると、あ、右腕さんも出たことありますか。あ、右腕さんも1回出たことあるって今コメント、四国で、はあ、震えますよね。なんか他の競技と違うっていうか、やっぱり団体戦なので個人の競技じゃないから より重みを感じると言いますか。で、タイエーカントリークラブのやっぱり名前を背負って、選手として出てるので、あ、2回出たことがあるんですね。そう、めちゃくちゃ震えました。最初は逆に大丈夫だったんですけど、途中からいろいろ考えたら本当にドライバー持ったらもう震え出しちゃって、もうどうしようと思ったんですけど、でもみんなの顔を思い出したりとか、朝忙しい中もう本当にもう朝早く起きて来てくださっただけじゃなくて、お菓子とかドリンクとかも用意してきてくれたりとか、本当に応援が本当に心強くて、そういうのを思い出すとより頑張れましたね。まだまだこれからが明るいチーム間違いないです。タイエーカントリーはもうもっともっと上を目指して頑張ってきますので、皆様応援お願いします。あ、マインドさんもありがとうございます。そう、マインドさんが今新しいヘッドカバーとかね、ゴルフアイテム発売してるんですけど、私のキャディバッグは全部マインドさんなんですよ。キャディバッグもそうだし、ヘッドカバーも今ブラックキティちゃんとか日焼けキティちゃんとか、あとゲンガーとかカビゴンとかいっぱいつけてるんですけど、もうその子たちもずっと私と一緒にゴルフをやってきて、もう仲間なんですよね。だからクラブ対抗でそのちょっと緊張した時とかにカビゴンのヘッドカバーとかちょっと持って頑張るからねみたいな、そういうのをちょっと声かけたりして、一緒にマインドさんのキャラクターグッズとも本当に頑張ってきました。ありがとうございました。クラブ対抗でも毎回ヘッドカバー褒められるねと。そうなんですよ、クラブ対抗とかの他のゴルフ場行った時にキャディバッグを下ろしていただく時にキャディさんがねこう積み込みしてくれるんですけど、可愛いってもうみんな褒めてくれて、キャディさんもそうだし、スタッフさんたちも、ポケモン好きなんですか、こんなヘッドカバーとかこんなキャディバッグあるんですねって毎回褒めてくれます。で、
そう、なんか人によってはね、え、

ちょっと娘がポケモン好きだからこれ買おうかなとかってあったりとか、あと昨日違うゴルフ場行ったんですけど、そこのゴルフ場でもマインドさんのブラックキティちゃんとか、あの日焼けキティちゃんとかがゴルフ場に置いてあったりすると、なんか私までめちゃくちゃ嬉しくなっちゃって勝手に写真撮ってきましたはい、ぜひねマインドさんの、キャラクターのアイテムも株式会社マインドで調べていただくと、たくさん可愛いキャラクターのゴルフアイテムありますので、ぜひ皆さんチェックをよろしくお願いいたします。ということで、あっという間にゴルフコーナー終わりの時間になってしまいました。続いてはですね、皆さんと一緒にあのテーマを決めて、話をしていきたいと思うんですけども、暑くなってきてもういよいよね、本当に最初のオープニングから言ってるんですけど、熱中症対策とかをしながら過ごしましょうって今大事じゃないですか、暑いから。なので皆さんがやってる熱中症対策をぜひ教えていただきたいなと思いまして、次のコーナーは熱中症対策について皆さんとお話しできればと思います。引き続き皆様お楽しみください。ありがとうございました。このコーナーはタイエーカントリークラブの提供でお送りしました。

0: FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京オンはパーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブの会長の三谷です。当コースは都心から60分のアクセスに恵まれた日本庭園をモチーフにした美しいゴルフ場です。皆様の癒しと楽しいプレーをお約束いたします。ぜひご来場ください。
0: 詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
3: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。

今コーナー名考えました今暑くなってきたのでね、みんなで熱中症対策こういうのおすすめだよっていうのを教えていただきたいなと思って、このコーナー、あの熱中症対策について話し合っていきたいなと思います。ぜひ YouTube そして、TikTok でもコメントお待ちしておりますね。やっぱりゴルフしてると熱中症対策って絶対必須なので、あのみんなもねこういうのおすすめのこうグッズとかももしあったら教えていただきたいなと思うんですけど、この1週間ぐらいに私3ラウンドぐらいさせていただいて、で熱中症対策でなんか最近すごい大事なのが、もちろん水分取る塩分取るっていうのも大事なんですけど、目を守るってことが大事なんだって本当に気づいて、あのマスクでね、あのちょっとシミとかできるの怖いから、マスク、通気性のいいマスクはゴルフの時したりしてるんですけど、目を油断して最近サングラスちょっとかけないでやってたんですよ。そしたら目が焼けてしまって、夜とか配信する時にもう画面が眩しくなっちゃって見えなくなるっていう現象が起きてしまって、やっぱり1日外にいるだけで目も日焼けしてしまうので、本当になるべく皆さんも外出される際はサングラスかけることをおすすめします。ですごく私目が焼けやすくて、もう帰ったらこの白目のところだけ赤くなってるんですよ。もう見るからに焼けてるっていうのが分かって、なのでね、聞いたところによるとコンタクトレンズでも UV あのカットができるコンタクトもあるみたいですし、まあ、でもできればサングラスとかで全体を守った方がいいのかなと思うんですけど、そう、すごい目を守ることが、まあ、仕事にもさ支障出ちゃったりするので、すごい大事だなと思いました。外に出ないことが一番間違いないでもね、中にいても紫外線ってやっぱりもらっちゃうので、ちゃんと日焼け止め塗ったりとか、あんまり日焼けしないようにすることって大事ですよね。麦茶が体温を下げる効果があるらしい。あ、そうなんですか。それね、そうだ、私も調べてて昨日見ました。麦茶が体温を下げる効果があるのと、カフェインがあるものは控えた方がいいっていうのも、利尿作用があるので、出ていっちゃったらあまり意味がないっていうのと、その麦茶でもカフェインゼロのものにした方が熱中症対策にいいっていうのを私も見ました。なるほど。俺は夏前にサウナ行って暑さに慣れるようにしてる。なるほど、そういう暑さ対策っていうのもあるんだ。あー、確かにね、こう急に暑くなってそれに慣れてくのも大変だから、サウナでちょっとずつ暑さに慣れるっていうの大事ですね。こう汗をかくっていう習慣もね、きっと身につけた方がいいと思いますしね。なるほど。キティちゃんが氷ガリガリ食べちゃう。確かにね、夏はガリガリ食べちゃいますよね。これってどうなんだろう、氷ってなんかいっぱい食べ過ぎても良くないのかな。なんか何でもさ、水分補給するときに一気に飲むんじゃなくて、本当にこまめに摂ることが大事っていうのはよく見かけるので、氷も程よくこまめにガリガリがいいかもしれないですね塩飴とか熱中症にいいドリンク、そうですよね。そうだそうだ、だから塩飴とかタブレットとか、今薬局でもコンビニでももうね、熱中症に対策のそういうタブレットとかもいっぱい売ってるので、私も随時バッグに入れてます。私の中ではタブレットのグレープ味が美味しくて、それをしょっちゅう食べてます。ゴルフの時に、まあ、少なくても3ホールに1つは食べるように心がけてますね。いつの間にかやっぱり熱中症ってほっとくといつの間にかに頭痛くなっちゃったりするので、なるべく前に前に、もう熱中症になる前にそういう塩飴、あとはタブレット、あと水分もね、スポーツドリンクとかを取る方がいいですよね。お、ヒロさんは熱中症対策に冷風ファンをプライベートと仕事で分けて使ってます。なるほど、確かに冷風ファンありますよね。あと今はさ、冷風ファンになんだ、この体につけると冷たくなるものとかも、なんていうんですか、 なんか氷点下ぐらい、なんかヒヤッとするのもありますよね。冷風ファンで
なんていうんだっけ体につけると冷たくなるものもありますよね。

そういうのをプライベートと仕事で2つ持っとくといいですね。そうだからさ、毎回持ち歩くのも大変だし、職場に1つ、家とかで持ち歩く用に1つっていうのは確かに2つ買っとくといいかも。ゆうやさん、手軽に食べれる塩分タブレット、間違いない。今なんかほんとここ数年でいろんなタブレット増えましたからね。だからいろんなタブレット、梅味とかグレープもそうだし、普通のベーシックなのもそうだし、いろんなタブレットを逆にジップロックとかに入れて持ち歩くと味も飽きないし、いいかもしれないですね。スイカやうなぎ食べてる、あ、そっか、確かにスイカやうなぎもいいんですもんね。そうだ、うなぎもこの熱中症対策って言いますね。あ、うなぎ食べたいですね。みんな新井美穂の配信を見る、そうだぞ、新井美穂の配信を見たら熱中症対策なるかな、余計盛り上がってね、暑くなっちゃうかもしれないので、ちゃんと水分取ってくださいね。ひたすら日陰に隠れるかわいいそうですね、だって日向は、そう、日向にねいることがやっぱり外にいると多いけど、なるべく私もゴルフの時に待ってる時間、その前の組がグリーンとかしてたら待ってる時間はなるべくそのカートで日陰に行けなくてもカートから降りて木の下に移動したりとか、そう、日向を避けるようには心がけてますね。ゴルフ中はアルコールを控える、そう、これ本当に大事ですよね。アルコールって水分を取ってるようで取れてないの で逆に抜けてっちゃうから余計熱中症になりやすいんですよ。なのでアルコール飲む方はそれと同じ分かそれ以上をちゃんとそのスポーツドリンクだったり普通の水とかを飲まないと脱水症状になってしまうので、アルコール飲まれる方はちょっとゴルフ中も違うちゃんとした、水分補給ができる飲み物を一緒に飲んでください。で、中目のひろさんが言ってるみたいになるべくはちょっと夏は控えてた方が体にはいいかもしれないですね。とにかく影にいる影にいるとにかく影にいる、言い方が可愛いですね。そう、日陰を探しましょう。中は確かに危ないから、まあ、もうね、やっぱり冷房とかつけれたらつけた方がいいですよね。日焼けしてなんぼって思ってる男ですね確かに、まあ、日焼けしたい人は、ね、そのまましてもらって、だけどあんまり浴びすぎるとやっぱ体にも皮膚にも良くないから、ちゃんと冷やしながらね、日焼けしてくださいよく食べよく寝る、間違いない、ちゃんと食べてちゃんとよく寝て。ちなみにですね、水分補給の正しい方法とタイミングっていうのを調べまして、効果的な水分補給はこまめに適量を適切な成分でが基本原則です。喉が渇く前に15分から20分おきにコップ1杯 200ml の水分を摂取して、1日の摂取量は 1.5 から2リットルを目安として飲んでくださいということでした。で、発汗量が多い場合は塩分も同時に補給する必要があって、 0.1 から 0.2% 程度の食塩水やスポーツドリンクが効果的です。ただし糖分の過剰摂取を避けるためにスポーツドリンクは水で薄めるか交互に摂取することが推奨されるそうですね。なるほど、まあ、ちょっと時と場合によるのかも。あとは起床時と入浴前後、あとは寝る前は特に重要なタイミングで、さっき中目さんが言ってたみたいにアルコールだったりカフェインは利尿作用があるため水分補給としては適していないそうです。なのでアルコールとかね、そのカフェインが入ってるコーヒーとかはなるべく飲まない方が熱中症にもなりにくいということがありました。で、食事とか睡眠なんですけど、体調管理の基本となる食事ではビタミン B1、 あとビタミン C、 クエン酸を多く含む食品が疲労回復と体温調整機能の維持に効果的で、豚肉、うなぎ、枝豆、柑橘類、あと緑黄色野菜、梅干し、酢の物を意識的に摂るとより体調管理がしっかり出やすいということでした。その他にもね、たくさんすいませんコメントをいただいてるんですけども、ちょっとあっという間に終わりの時間になってしまいまして、最後本田由佳先生の占いコーナーがございますので、皆様引き続きお楽しみください。たくさんのコメントありがとうございました。

0: レインボータウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京モア、パーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブ販売部責任者の佐藤美智子です。ガッチャやニューエラなど魅力的な商品を取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。マハロ
0: ー。詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
3: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
0: 本田ゆっかの占いアンビシャスコーナー、イエイ。さあ、このコーナーでは本田ゆっか先生監修のもと、皆さんの来週の星座占いを見ていきたいと思います。今回は5月30日から、今日からですね、6月の4日までの、運勢でございます。まずは全体運。新しい出会いや情報が未来を動かす週となっていきます。迷っていたことほど挑戦する価値があり、行動力が運を呼び込みます。人との会話にヒントが隠れていて、学びや旅に関する話題が幸運の入り口に。初夏の風を感じながら軽やかに進むことで、停滞していた流れも自然と好転していくでしょう、ということでございました。ではさらに細かく見ていきましょう。11さんの水亀座、ありがとうございます。皆さん、コメントで読まれなかった方も何度もコメントで、諦めずにやってください。水亀座いきますよ。ちょっと待ってくださいね。水亀座ありました。いきますよ。来週の水亀座の運勢は5位、真ん中より上でございます。新しい価値観との出会いが刺激になる週。自由な発想が周囲を驚かせて未来への可能性を広げます。仲間との交流を楽しむことで思いがけない幸運も引き寄せられるでしょう。総合運。自由な行動が、幸運の入り口。新しい場所や人との縁を大切にしてください。仕事運。独創的な提案が高評価。新しいツールの活用に月があります。恋愛運。友達感覚の関係が恋へ進展。グループでの交流にチャンスがありそうです。ラッキーグッズはブルーのトートバッグ、ラムネ、天体モチーフらしいです。結構ありますね。ブルーのトートバッグあるかな。ラムネもよかったら飲みながらさらに運気上げてってください。ではタカゴンさんのヤギ座見ていきますね。ヤギ座、ちょっと待ってください。ヤギ座はどこだ、ヤギ座はどこだ、ヤギ座、あ、ヤギ座ってどれだっけ。ヤギ、あ、ただ山羊かありましたゆきさん、ありがとうございます。では行きますよ。来週のヤギ座の運勢は9位、ちょっと下でございましたコメントでヤギありがとうございます、教えていただいて、山羊でしたすいません。9位です。直感が未来を優しく導いてくれる週です。頑張りすぎず流れに身を任せることで、必要な、縁や情報が自然に集まります。静かな時間の中に大切な答えが見つかるでしょう。総合運。無理を手放すことで運気が整います。心を休める時間を意識してください。仕事運は感性を生かすと良い結果に。柔軟な対応が成功の鍵です。恋愛運は優しい空気感が恋を深めます。音楽や映画デートがおすすめです。ラッキーグッズはアロマキャンドル、水羊羹、星柄アイテム。今日3つずつありますね。これ3つのうち1個でもなんかあればね、いいかもしれないですね。じゃあちょっと時間の都合上、12位と1位を発表させていただきます。さあ皆さんどうだ。じゃあまず12位からいきますね。いきます。来週の12位の星座は サソリ座、私サソリ座、着実に積み上げる姿勢が幸運を育てる週。焦らず自分のペースを守ることで安心感が広がります。美味しいものや心地よい香りが運気を整え、豊かな気持ちを呼び込むでしょう。総合運、焦らずゆっくり進むことで運気が安定していきます。自分を甘やかす時間も必要です。仕事運は安定感が評価されるとき、丁寧な対応が信頼につながります。恋愛運、穏やかな関係に幸運があり、自然体で接するほど魅力が伝わります。ラッキーグッズはリネン素材、抹茶スイーツ、新緑カラー、ない、新緑カラーないはい、緑を何か、あの緑に触れてきますこれからじゃあ最後1位を発表します。来週の1位の星座は、いて座。おめでとうございます、いて座の方1位です。ですね、全体運、情熱が一気に高まり、挑戦するほど未来が広がる週です。思い切った行動が運命を動かし、新しい景色へ導いてくれるでしょう。勢いを信じることで幸運の波に乗れます。総合運は行動力が最大の武器、新しい挑戦ほど運気を押し上げ、願いが形になりやすい時期です。仕事運、スピード感が成功の鍵、即断即決がチャンスを引き寄せます。恋愛運、積極的なアプローチが基地、アウトドアデートに幸運があるそうです。ラッキーグッズはスポーツタオル、スパイス料理、キャンプ用品らしいです。お、ヒロさん、いて座かな、おめでとうございます。行動しまくってください。ではということで、あっという間に、東京も終わりの時間になってしまいました。今日も1時間生放送でお届けしていきました。たくさんのコメント、 YouTube でも TikTok でもありがとうございました。また来週も朝、9時から10時まで東京もお送りしていきますので、また来週も楽しみに待っていただければと思います。本日のお相手はモデルの新井美穂でした。ありがとうございました。東京もこの放送はあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップの提供でお送りしました。

0: ションのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい。鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
3: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
4: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
3: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。

0: Brought to you by ママソラ。
1: このコーナーは生まれてくるすべての命が守り育まれる地域文化づくりを目指して NPO 法人未来フォスターリエゾン国際機構の提供でお送りします。おはようございます、片庭恵子です。
2: おはようございます、ギャドソン愛子です。
3: おはようございます、婚活 FP 山本です。
1: はい、新年度最初の山本さんによる子育てとお金シリーズ、今日もよろしくお願いします。我が家は息子が小学校2年生になりまして、通っている学校のカリキュラムに金融という授業があるということは何度かお話ししたかと思うのですが、授業と並行して今年2月から金融スクールというものも始まりまして、親子で金融を学ぶという機会がまた増えました。そのスクールの課題として、毎日の為替をチェックして1円以上動きがあった時に国内外で何が起こったかを書き記していくのですが、子どものためにと思った金融スクールなんですけれども、むしろ私にとって日常をちょっと違う目で見るきっかけとなり、とてもありがたく学んでいます。さて、改めましてこのコーナー、山本さんの解説で親向けの金銭教育をシリーズでお送りしています。前回のテーマは仕事の基本でしたが、愛ちゃんは聞いてみてどうでしたか？
2: はい、前回の話もとても参考になりました。最近は本当に働き方とか職業がどんどん多様化してますけど、やっぱり仕事をすること、それからお金を稼ぐことっていうのを子供にどう伝えていくかを考える上で本当に大事な視点を持てたなと思ってます。聞き逃した方はぜひ番組の YouTube でチェックしてみてください。
1: はい、それでは今回も当 NPO 理事であり婚活 FP という肩書きでご活躍のファイナンシャルプランナー山本正義さんにお話をお聞きしていきたいと思います。山本さん、よろしくお願いします。
3: はい、こちらこそよろしくお願いします。いや、それにしても新年度も早くも1ヶ月が過ぎ、まあ今はゴールデンウィークですね。ちなみに前回は第2回目ということで、お金を得るための仕事の基本についてお伝えしましたね。まあ、改めて働き方とか勤め方、働く内容というのは今や本当に様々ということをお伝えしたわけですけれども、ちなみに愛さんは何か働くことについてお子様とお話しされたりしましたか？
2: はい、まだ次女の方は年齢も低くて、彼女の夢はヒーローになることとかなんですけれども、そんな次女ともお散歩中に働いてる人の姿を見たりとか、そのことについてお話をするようになりました。
3: あ、なるほど、それは素晴らしいですね。まあ、いずれは自分も働く、相手の立場になるという視点がなければなかなか働いている人に目が行くようなことはありません。自分でもやってみたいと思える仕事に出会えれば、それは子供にとって大きなやる気につながるはずですから、ぜひ引き続き働く人をたくさん見せてあげましょう。ちなみに恵子さんのお子様はいかがですか？
1: はい、うちはもともとお手伝いを通してお小遣いをあげていたんですが、いつの間にか子供の方から、これをするからいくら欲しいとか交渉してくるようになりました。
3: なるほど、それは実に素晴らしいですね。まあ、それはおそらく経営者である恵子さんの影響が大きいと思いますけれど、まあ、仕事というのは皆さんご存知の通り、いずれ自主性とか積極性が大事になります。まあ、子供のうちは親からすると少し思うところもあるかもですが、まあ、一方で世の中には大人になってもひたすら受け身な方もいますから、決して悪いことでもないと思います。まあ、ぜひ恵子さんも子供の先々を見据えて引き続きお子様を応援しましょう。
1: はい、日常を楽しみながら応援していきたいと思います。では山本さん、今回のテーマをお願いします。
3: はい、今回は引き続き子供を持つ親向けの金銭教育の一環として、将来への関心についてお伝えします。これは将来の夢とか将来を考えて動く重要性とも言えます。前回の仕事の基本と少し似通った部分もありますが、こちらはよりある意味で親子揃って話しやすい内容であり、ある意味で親子揃って難しい内容かもしれません。そして今回は 直接的に親御さんにも関係してくる内容も含んでいますから、ぜひ最後まで聞いてくださいませ。
2: はい、子供って学校の授業とか行事に加えて、特にこの時期は進級でクラスも変わったりして、で毎日本当にいろんな新しいことに触れて結構忙しいと思うんですよね。でもだからこそ将来を想像する時間っていうのは親がさりげなく作ってあげることが大事なのかもしれないなと思いました。
1: 本当確かに今の子どもたちって本当毎日忙しく過ごしていますよね。必要な時期に必要な親子の会話ができるようにしたいですね。では山本さん、よろしくお願いします。
3: はい、わかりました。まずは将来目標は努力の源です。やはり何らかの明確な目標がある方は、目標がない方に比べて日常的な努力量ややる気などの取り組む姿勢が違ってきます。まあ、するとやはり自然と将来的な結果も違ってくるのが基本です。まあ、なのでまずは将来に関心を持って、将来的にどうなりたいのか、お子様と一緒に将来の夢をじっくり探してみましょう。そして次に、将来目標は努力の形を決めるという点です。分かりやすいところを挙げれば、将来の目標がスポーツ選手か医者か、あるいは料理人かでは、やはり日頃のやるべきことは違ってきます。合わせて最初は誰もが同じように学校で基礎を学びますが、それとは違う努力を早くから始められることにもつながります。そういう意味でも早めに将来の目標を探し当てましょう。
1: 確かに今何かの分野で活躍している方の中には、早い時期から自分の興味とか関心ごとに気づいて取り組み続けてきたという方もきっと多いですよね。好きなことや得意な分野を早く見つけて取り組むためにも、私も日頃から子どもの将来を意識したいと思います。
3: はい、ぜひ頑張ってください。そして最後にですが、親は老後生活に関心を持とうという点

0: これは別に言葉通りの老後でなくてもいいんですが、要は子供と同じく子供に親の背中を見せるために、親も自分の将来に関心を持って具体的に考えようという意味合いになります。これは何度かお伝えしましたが、やはり子供にとって親の影響は大きいと思います。将来を決めて動くとはどういうことか、身をもって子供に教えましょう。
1: 正直私も自分の老後や将来をどれぐらい考えているかっていうと、まだやっぱりぼんやりですね。なので今回のお話を聞いて、一度ゆっくり向き合わなくてはなと思いました。
2: そうですね、確かにこの先何をしたいかに年齢は関係ないですから、そんな姿勢を示せる大人でいたいですね。それではぜひ山本さんが考える将来への関心について大事なポイントも教えてください。
0: はい、わかりました。まずは自分で考えて決めさせるという点です。例えば親に勝手に将来を決められたら、やはりなかなかやる気など湧かないものだと思いますし、これでは意味がありません。皆さんだって親や配偶者に勝手に老後の生活を決められたら、そのためにも頑張ろうとは思えないと思います。将来への関心が生きてくるのはあくまで自主性を伴ってこそという点を、できれば身をもって教えていきましょう。
1: はい、本当にその通りですね。親である私も自分の老後は自分で思い描かせてほしいと思います。私も旦那と話し合いたいなと思います。
0: はい、そうですね、親御さんは一人で決めるわけにいかないのが子供と違う点ですが、同じように将来を考えましょう。そして合わせて具体的に調べて計画させるという点が大事になります。簡単に言えば、その考えている将来の実態はどんな感じで、そうなりたいならどんな行動が必要なのかですね。イメージだけではどうしても悪い面を知らなかったり、知っても目を背けたりを起こしがちです。それに努力不足もよくあります。なので子どもの成長に伴って将来への関心を具体化していきましょう。
2: なるほど。確かに理想だけ掲げたもののなかなかうまくいかないということは大人でもよくあることかもしれませんね。具体的に努力するということを肝に銘じたいと思います。では逆に将来を考える際の失敗事例も教えていただけますか？
0: はい、わかりました。まずありがちなのがやはり無関心とか親の押し付けですね。将来の夢というのは簡単に見つかるものではありませんが、自分で見つけようとしなければ永久に見つかりません。そして子供はいつか大人になり、大人はいつか老後を迎える、つまりはいずれ誰もが現在の日常が大きく変わるわけです。その時になって後悔しないよう気をつけましょう。
1: 確かに親の私たちも大きく日常が変わる時が来るんですよね。その時を見据えてしっかり考えてみたいと思います。
0: はい、ぜひそうしてください。そしてもう一つが、やはりイメージとか大風呂敷でしょうか。例えば子供の夢なら YouTuber とか社長とか、そして大人なら地方移住とか起業などでよく聞くかもしれません。良さげなイメージとか見栄などだけで考えてしまい、いずれは失敗や後悔につながる、本当によく見聞きします。最初のきっかけとしてはそれでもいいのですが、少しずつでも実態を調べるなどの行動を起こしていきましょう。
2: はい、これも実際よくあることかもしれませんね。実際動くには何が必要なのかなど、現実的な視点もしっかりと持たなければいけませんね。ありがとうございました。愛ちゃんどうでしたか？
1: はい、進級して新しい生活のことで意識が集中しがちなこの時期だからこそ、将来のことを意識する大切さを学べてよかったなと感じました。子どもの未来も、あと自分自身の未来も、常に意識を向けていきたいなと思いました。
2: はい、では山本さん、子育て中の方へ何かアドバイスをお願いできますか？
0: はい、わかりました。まず将来

に関心を持って将来の夢を考えるには、やはりまずは存分に視野を広げるということが大事になります。人間は知っている範囲でしか動けませんし、知っている範囲からしか選べません。ただ一方で、知ろうとした分だけ

0: はい、子供もそうですけど、私自身も改めていろいろと経験して自分の将来を考えたいと思います。
1: はい、ぜひ楽しみながら頑張ってください。そしてもう一つ、できれば親が計画的に動く姿を見せるということが大切です。親が将来を考えずに動く姿を見れば、子供もその重要性などなかなか分かりません。簡単なところだと、例えば来週親元への帰省を予定しているのに、直前になって焦って準備しているようではダメということです。できれば親は常に先々を意識した準備行動をとって、それを子供に見せて将来を考えて動く大事さを教えましょう。
2: なるほど、これも本当に大事な点ですね。日常生活の範囲でも、親がやらないことは子どももやらないという場面はいくつも思い当たります。改めて日常的にも意識して生活しようと思います。それでは最後にリスナーの方へメッセージをお願いします。
1: はい、わかりました。今回は将来への関心についてでしたが、いかがでしたか？特に子どもの将来についてもそうですが、皆さん自身の将来についてはいかがでしょうか？関心を持って考えられるか、叶えるための行動を起こせるか、その結果として迎える将来は子どもの夢と通じるものがあります。ぜひこれからはこの意識も持って親子揃って頑張っていきましょう。今回もお話を聞いていただいて本当にありがとうございました。
2: 山本さん、ありがとうございました。子どもの将来、そして自分自身の今後のことも考えるきっかけになりました。次回も引き続き、婚活 FP 山本正義さんの子育てとお金シリーズ、親向けの金銭教育で一緒に勉強していきましょう。ザ・ワールドエクスプレスのコーナーでした。

0: Brought to you by ママソラ。
1: せーの、おはようモーニング。はい、ということで皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: はい、本日日付は5月30日土曜日、時刻は間もなく10時20分を迎えるところです。おはようモーニング、今から11時まで生放送やっていきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、じゃあ初めに自己紹介からねしていきましょうね、はい、ということでまず本日 MC を務めます早稲田大学アナウンス研究会3年の中でいいこと中山大輔です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 僕の向かいの、
2: はい、はい、早稲田大学アナウンス研究会4年の小宮まりの、あ、小宮ちゃんこと小宮まりのです、
1: はい、
2: ちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。と、早稲田大学アナウンス研究会2年の星野春明です
1: 、はい、
2: みんな学年の主張が強い
1: ちょっとね上がっちゃったと思って、はい、はい、春明くんよろしくお願いします。
2: そして、
4: はいはい、早稲田大学アナウンス研究会3年の吉田裕貴です。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: 中
2: Dと吉田君が、はい、
1: 同期
4: ですね。
1: はい、いつもおはようモーニング聞いてくださってる方は分かると思うんですけど、実は僕の同期って普段このラジオ局にいないんですね、
4: う
1: ん
4: う
1: ん、
4: あ、そうなんだ、
1: はい、本日は特別にゲストとして彼吉田君に来てもらいました。よろしくね、お願いします。はい、ということで暑いですね、気温が最近は上がりまして、昨日は早稲田は31度まで上がったそうで、
4: 本当に
1: もう汗が止まらなかったです、はい、まあ、僕らは早稲田生なんですけど、明日は早慶戦もありますね、
2: うん、
1: ありますし、はい、天皇陛下もご覧になられるということで、
4: イレギュラーな形にはなるんですけど、なかなか32年ぶりらしいですね、
1: うん、32年ぶりに来られる、そんな歴史的なね瞬間に立ち会えるということで、ただこう暑さがね本当あれなので、ご覧になられる方は熱中症対策を、
3: は
1: いはい、僕も帽子を買いました。
2: 早稲田の帽子
1: 、ね、赤い帽子は、ね、売ってなかった、うん、白の帽子で早稲田のロゴマークが、
4: あれね、あ、意外と早稲田ってユニフォーム白ですからね。
1: そう、白でちょっと可愛かったのでちょっと購入しました、うんうん、はい、ということで間もなく本題に入っていきましょうか、うん、はい、いつも、9時台のね、東京マーの番組でもご紹介されております、はい、うん、タイエーカントリークラブの方にまた再び学生チーム4人、はい、ありがたいことにご招待をいただきまして本当にありがとうございます。はい、訪問に行ってまいりました。本日はそのねレポートという形でゴルフ場のこと、ご飯のこと

0: ご紹介していただければなと思います、はい、初めにですねメールの方を募集しております。 info@885fm.jp の方でメールの方を募集しておりますので、ぜひご覧の皆様、ご覧じゃないか、お聞きの皆様、メール、うん、ご意見とありましたらいつでもお待ちしております、はい、ということで、
1: はい、YouTube でもね、はい、
0: 生配信しておりますので、コメントの方ね、ぜひお書きください、うん、おいパソコンがね僕すごい苦手なんですよ、本当に文系だからかな、うん、
1: 大丈夫大丈夫、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今回この4人で行ってきたんですけど、うん、僕とこみちゃんさんは
1: いいですよ、こみやまさん、
0: こみやまさんにしますね、戻しますね、はい、僕とこみやまさんはもうすでに 3,4 回目、はい、ね行ってきて、吉田くんと春秋は
2: 2回、はい、初めての
0: 訪問ということで、うん、まあ、初めにゴルフ場ってどんなイメージがお二人はありましたか。そう行く前のイメージを初めに聞いておこうかなと思って、う
2: ん、じゃあ僕のイメージだと、うん、学生はあんまりいなくて、社会人の方々が平日に楽しめば、
1: 確かに
0: 社会人のたしなみという印象ですか。うん、腹気どうかな。
3: 結構僕は結構小さい頃になんかリゾート的なところで連れてってもらったりはしたんですけど、ただ何せよこう大人さんがすごい行く場所っていうイメージですね。結構こうお堅いイメージがありました。
0: なるほど。
1: 我々がねちょっと
0: あんま知らない領域というか、どういう。わからないというところもある、まあ、今回実際ね体験してみてこの感想等も聞いていくので、こう大学生視点どう見えるか、ね、はい、っていうのもね、はい、お聞きいただければなと思います、はい、さあ今回ね今までの訪問と大きく違うところが1点、はい、車で行きました。
1: あ、素晴らしい。
0: はい、中山大輔くん、いよいよ免許を取得しまして、は
1: い、おめでとう
2: ございます。取ったんですか？
0: 3月です。
1: おめでとうございます。
0: 免許取得からわずか2ヶ月ですけど、はい。まあ、今回吉田くんにね来てもらった一番の理由でもあるんですけど、彼がね、まあ、
1: スーパードライバーでございます。
0: スーパードライバー、僕の辞任ははい、プロドライバーだと思ってるので、はい、はい、運転手も兼ねて、
1: はい、行きね、タイヤまでの。はい、時間もう首都高速道路を我々運転したんですけど、はい、はい、うん、その難しいところすべて吉田君に担当していただきました。 ありがとうございます。
2: 難しいですけどね、
0: 西神田から
2: 大江
0: まで運転していただきました、うん、はい、はい、アクセスの方、車でのアクセスの方を軽くご紹介すると、うん、こう首都高速にお乗りいただいて、うん、湾岸に乗りましたかね。
2: そうですね、
0: ディズニーランドとか通る高速道路、
2: 箱崎とか通って湾岸に東関東道の方行ってみたいな。
0: はい、そうで湾岸から東関東道、
1: このキバスタジオも見えました。
0: はい、見えますね。この横を通って湾岸を通り抜けていく形になります。
2: 行きは下の方で帰りは
0: 上の方でね、分かれてるんだよね。そうで、まあ、そう首都高速はそもそもちょっと難しいところもあるかもしれないんですけど、でも首都高の湾岸さえ入れば、
2: そうですね、
0: そんな難しくないよね、道としても。
2: 普通の高速道路になるので、うん、まあ、分岐とかで結構混んじゃったりとか、
0: まあまあまあ、そう混雑する時もありますが、
1: 朝の時間だったのもあって、ね、出勤の時間と
0: それでもだいたい70分強、80分ぐらいで行けましたので、もっと渋滞がなければ60分少々で行けるんじゃないかなと。
2: そうですね、
0: うん、
2: もういかに東京抜けるのが難しいかっていう、
1: そこだけが
0: ね、はい、僕もちょっと首都高は練習したいと。
2: ぜひ練習してください、
0: はい、ちょっと練習しましょう一緒に、はい、ということでですね、あれ何の話しようと思ったんだっけ。
2: はい、距離の、
0: あ、そう、うん、東関東道ね今ねスピードアップしまして、120
1: 道路の説明が入った。
0: そうこれを俺マジでびっくりしたんですよ、行ってそのアクセスにつながると思ったんですけど、はい、そもそもその最高時速、はい、制限速度が100キロの高速道路が多いんですけど、うん、東関東道一部の区間120が法定速度なんですよ。そう、
2: だいたい高速道路って80キロが
0: 80で流れるところも多い中、
2: プラス40で出せるので東京からの距離以上に近く着くのかなっていう感じのイメージは。そうそうそうそう、
0: だから体感幕張を越えたらすぐ、
1: 確かにそうだった、
0: そう幕張越えて東関東道に入れば一気に千葉をブーンって駆け抜けられ、そこまで来ると本当に交通量も減ってるので、
2: そうですね、ラッシュと逆なんですよね。
0: あ、そう
2: 下りだから、
0: そこまで行けば混んでないし、うん、本当に行きやすいかなと思います、はい、やばいね、道路の話してるのも25分になったので、
1: タイエーカントリークラブ、
0: まあ、アクセスもいいということは十分に お伝えいただけたでしょう、はい、はい、ということで、はい、初めて行ったお二人の方にですね、こう駐車場そしてロビーと入りまして、うん、もう率直な感想をちょっと聞いてみたいです。春秋どうでしたか、うん、入ってみて。
3: あのエントランスがすごい綺麗で、
0: そうなんですよね、
3: はい、あの内装がまずなんか、うん、床からすごい綺麗なんですよ、うん、で、うん、あのカーペット、あ、綺麗だなってこう上見上げていったら、なんかすごいシャンデリアが綺麗で、うん、あのなんかあのなんて言うんです、金ピカですごいなんか装飾が形がすごく好きで個人的に、うん、あのなんて言うんですかね、あの幾何学模様的

0: あーなんかちょっと複雑な形をしてる、はい、シャンデリアね。
1: なんですごいおしゃれだなって思いました。
2: 天井が高いんだよね。
3: そうですよね、
0: 本当に高いね、高いよね、
2: はい、そうそうそうそう、キラキラしておりまして、うん、で入って正面にはねガラス張りに、ね、
0: は
2: い、なったのも覚えてますか、
0: う
2: ん、さあじゃあここで一個問題をね出したいと思います。お、はい、僕がちょっと話したんですけど覚えているかな。ガラス張りのさ先にさ、うん、綺麗な池があったの、
0: うん、は覚えてますね。
2: 覚えてますか、
1: はいはい
2: はい、その池に昔飼われていた魚覚えていますか、
0: はい、覚えてます、
2: 覚えてますか、
0: 覚えてます。
2: よし、だいける、はい、春明はちょっと厳しそうかな。
1: いやちょっとお願いします。
2: ちょっと記憶、じゃ
0: 覚えてます、
4: 私は覚えてます、知ってるの。
2: じゃあ2人じゃ行きましょうか、う
4: ん、あでも答え知ってるから吉田くんの方がいいかな、
2: う
4: ん、
2: せーの、
0: チョウザメですね。
2: はい、そうなんですよ、実はチョウザメが、そう聞いたことあるよね、はい、そうそうそう、チョウザメも住んでいたとした、
0: は
2: い、
0: それは野生だったんですかね。
2: いや、う
0: ん、飼ってらっしゃったの、
4: すごいですね。
2: お話はチョウザメ伺っています、うん、ちょっとまたぜひチョウザメの姿、ね、僕も拝んでみたい
0: と思います。なかなか見れないです
2: ね。なかなか見れないのでね、はい、そしてねこうロビーにもいろんなコーナーがありまして、うんうん、最後の方にもちょっと見たんですけど、うん、あのゴルフグッズのコーナー、うん、オーダーメイドのシューズとかを ね、うん、売っているコーナー、お土産コーナーとありまして、うん、その中にこう農園のコーナー、
4: そうなんですよ、
2: はい、大英農園のというふうな名目で、うん、こういろんなこの
4: いつもねどの季節もねこう美味しそうなものが並んでいますよね、大英農園。
2: さあ今回の目玉はですね、はい、茨キングでございました。茨キングって吉田聞いたことあったかな、
0: うん、いや僕は聞いたことなかったですね。
2: そうそうそう、実は茨城ってすごいメロンが美味しくて、
0: もうそれも知らなかったです。
2: そうそうそう、あんまりまだ知られてないから、ね、本当に、うん、
4: 9時放送のね東京モアで
2: 茨城タイムスというコーナーもね、あって、そうそうそうそう、あるので、そう茨城キングというその茨城県の名産メロンがあって、しかも大英で置いているのは、うん、こう2026年のこう茨城キングコンテスト、うん、本当にあるんですよ、うん、実はコンテスト、はい、
4: 本当にある、
2: あのこういうね机にあのメロンが大量に並べられて、うん、これは美味しくてこれは素晴らしくて、このランク付けを、
0: ね、偉い人たちがランク付けするんですかね。
1: メロンの会議みたいな、
2: メロン会議があるんですけど、それでこう賞、うん、グランプリに輝いたメロンが、
4: キングオブイバラキング、
2: キングオブイバラキング、
0: キングが2回も
2: キングが、ね、2回も出て
1: くる、キングの中のキング
2: です、はい、がなんと置いてあるということで、うん、こちらねあの本当に大人気商品で、うん、この、うん、ちくじこう入荷はしてるんですけど、うん、すぐに売り切れてしまうほどのね、うん、この人気商品ということなんで、うん、ぜひお越しの方はこう茨城キングにも、僕ちょっと食べたことがね実はあるんですけど、
0: あるんです
4: ね、いかがでした、
2: 本当に美味しいんですよ、
0: 他のメロンと何が違う、
2: もうみずみずしい、
4: あ甘さとか
2: 甘さがすごい、はい、果汁がすごくても食べたらもうすぐ口の中でこう弾けるっておかしいんですけど、うんうん、とろける、うん、でじわーっとこう
0: 柔らかい感じ、
2: 柔らかくて溢れてきて、もう甘さがね、でしかもその本当に僕は食べた時はパフェで食べたんですけど、うんうん、
0: 高級なパフェを、
2: そうそうそうそうパフェだったんですけど、うん、あのこちらがね本当にソフトクリームと相性がいいっていうんですか、結構甘いけどさっぱりしてるから、濃厚なソフトクリームとすごいハーモニーを奏でるというか、そんな感じで食べることができるので、ちなみにこちらのカフェは東銀座にねあるので、
0: 高級そう、場所も、
2: まあ、場所も茨城センスのカフェがあるので、そちらにもぜひ行ってみてください、はいはい、そしてこう農園コーナーも、はい、十分に堪能させていただきまして、貴賓室、まあ、特別室 B でしたっけ、
4: 今回は B だと思います、
2: B ですよね、はい、洋室に通していただきまして、
0: 和室ですね、
2: 和室でした、はい、和室です、和室に通していただきまして、うん、この和室もね、うん、学生が使うには本当にもう大きすぎるぐらい、どうでしたかその部屋の様子とか、うん、はい、そのなんかあれば、
1: あの入ってまずなんか奥まですっごい広くて、
2: うん、
1: あのもうこんなとこに入ってしまっていいんですか
2: ね。ちょっと戸惑うぐらいね、はい、僕らがね、ちょっとピッて、
1: そうそうそう、なりました、なりました、
2: そうそうそう、
1: あの、はい、奥になんか障子っていうんですかね、
2: うん、ありますね、
4: はい、和室なしので、
2: うんうん、
4: そうそうそう、吉田君どうでした、
0: 僕ですか、うん、なんかホテルの
2: いい部屋、
0: 旅館かな、ホテルというより旅館だからの、
1: そ
0: う、
1: ね、その感じしましたね、
0: もう高級な、うんうんうん、家族連れが泊まるような広さをしてて、これ土足でいいんですかっていうのに戸惑ってしまって、ね、
2: ちょっときっと張るところであったんですけど、うん、職員の方とたくさんね、スタッフの方とお話することもできて、うん、スタッフの方々もすごいね優しい人がね、うん、多かったよね、
1: うん、本当によくしていただきました、
2: 生き生きとね、はい、あ皆さん表情もね、はい、明るくて、
0: う
2: ん、
0: 楽しく、
2: うん、彼吉田はね本当あのいつもあの
4: おはようモーニング
2: にこう出演されてる奥野役さん、
4: はい、奥
2: ちゃんさんと、あ、とても話が
4: 意
2: 気投合してましたね。意気投合しててずっとも話が僕もよく

0: 盛り上がって、
1: 若者らしく盛り上がってあまりにも気が合いすぎて、え、ちょっと待って吉田くん MBTI 何って聞かれて
0: トイレ行ったんですけど、トイレまで笑い声が聞こえてきました。
1: 本当に一番ね相性がいい同士だったみたいで、
2: うん、そうですね、 MBTI 一緒だった
0: あ、一緒だったんだ。
1: 一緒だから相性がいいんだ。んですね、なるほど。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そっかそっか。
0: いいですね。うん、はい、まあ、そんなね、お話をしながら何を食べたのかというところで、うん、はい、はい、次一旦曲を挟みますので、でね、またメニューの紹介をしていきたいと思います。それではお聞きください。走れ巻き場を。

0: はい、走れ牧場王を、まあ、今もお聞きいただいております。まあ、なんでこの曲にしたのかっていうと、はい、まあ、明日ね早慶戦もあるんですが、はい、
1: 何があるんですか。
0: はい、東京ダービーですね。はい、ちょっと僕は競馬にあまり詳しい方ではないので、はい、ちょっと吉田君にここはパスします。軽く説明お願いします。
1: この5月の G1 のレースではサツキ賞と東京ダービーでしょう。ね、うん、明日のね、東京府中競馬場ですね、はい、の11レース15時40分発走となっていますね。
2: 芝2400ですね。
1: そう、結構長めのレースにはなってますね。
0: 皐月賞はもう終わったんだ。
1: 皐月賞終わって、ね、そこで1着になったロブチェンが今回も1番人気ということで、ね、
0: 僕らも東京競馬場行ったことあります
1: ね。ありますね。
0: アナウンス研究会の活動として
1: 、すごく混んでるんじゃないですかね。
0: そうだよね、あの時は東京競馬場では G1 はなかったんですけど、
1: う
0: ん、京都の方で G1 がね、
1: そうですね、エリザベス女王杯がありましたね、
0: はいはい、それでも混んでたもんね、は
1: い、それでも混んでた、ね、パブリックビューイングみたいな感じ
0: パブリックビューイングで、そうそうそうそう、
2: 明日もいい天気ですから、
0: はい、
2: 皆さん熱中症には注意して、
0: 熱中症には本当に気をつけてください ね、 ね、盛り上がると、はい、あの忘れちゃいますから、うん、こう温まってることに、はい、ということで、まあ、熱中症対策で大事になってくるのはこう食べ物をちゃんと取ることだと思うんです ね、 ですね、普段からスタミナをつけておくことだと思うんですけど、はい、そんなスタミナも兼ねて今回のメニューちょっと紹介していきたいと思います、
1: はい、
0: まずはじゃあみんな食べたものからいきましょうか、うん、まあ、スタミナをつけるにはどういう感じの食べ物を食べるとちょっと難しいかな。
1: 肉、タンパク質、
0: そう、肉とか、あとは辛いものを食べて、
1: 辛いもの
0: って人もいますよね、はい、ということで初めにいただいたメニューをまずは紹介したいと思います。はい、僕も大好き、タイへのキムチですね。これ本当に美味しくて、
3: 美味しかったですよね。
1: 本当に美味しかったです、は
0: い、キムチ初めてのお二人に感想を伺いたいと思います、はいはい、吉田くんからどうでしたか、キムチ。
1: キムチって何かと一緒に食べるのが僕の主流ではあったんですけど、うんうん、なんかそれもなんでかっていうと辛すぎてちょっと
0: ご飯がないと
1: ご飯がないとみたいな感じだったんですけど、うん、これは単体でも、
3: うん、いけるんだよね。
2: ちょっとね、前菜的にいただいたんです ね、 ですね、我々ね、
1: なんかただ辛いじゃなくて甘みも若干あって、その野菜の中の旨味とかも凝縮されてるようなキムチだったかなと思いますね。
3: あのお味もすごいなんか優しくて、前菜としていただくにすごいちょうどいい感じでしたし、うん、であのしかもなんていうんです、この水分というか水、はい、水しいっていうか、うん、
0: ですね、は
3: い、なのでシャキシャキしてて、はい、とっても美味しかったです、
2: はい、
0: いや美味しかったですよね。うん、そう、一回僕もねお土産でいただいたことがね、
1: 実は
0: そう、あのキムチと大根のあれ名前が出てこない、
2: なんだろう、
0: 大根のかビフテキじゃなくてカクテルじゃなくてなんだっけ、ちょっとカクテキ
1: 足して2で割ってた
0: そう、カクテキ、カクテキいただいたことがあって、本当にそれも美味しくて、やっぱその同じ元を使ってるからそうコクがあって
1: ビフテキでもなくてカクテルでも
0: 恥ずかしい、
1: ここまで出てくるのに
0: 本当に
2: みんなスタッフ陣に助けられました。
0: はい、レンディさんありがとうございます。はい、ということで皆さんご賞味あるというところで、
2: はい、
0: はい、じゃあそれぞれおのおの食べたメニューを紹介していきましょうか、はい、じゃあ我こそはという人から、
2: はい、
0: はい、小宮山さんどうぞ。
2: 私がいただきましたのは、うん、タイピーエンというものです。
0: タイピーエン、まず何かっていうところから、うんうん、紹介した方がいいと思います。
1: そうですね、知らないよね、僕はわからないです。
2: 熊本の郷土料理でして、
1: あ、熊本なんですね、
2: はい、
3: らしいですね。
2: スープに、まあ、春雨が入っていて、うん、こうスルッといただける温かい、うんうん、
0: ちょっとヘルシー、
2: うん、そうなんです、ちょっとなんかね、やっぱ意識高めで今回はね女性代表ということでこちらをぜひいただこうと思うんですが、うん、そう、このスープもすごくあっさりはしているんですけれども、うん、少しちょっと多分ニンニクと一緒にお野菜が炒められてるのかな、うん、食欲そそ る、 そそる、うん、お野菜でキャベツ、
0: いいですね、
2: 人参、うん、エビが入っていて本当に美味しくて、もうスープ全部ちょっと飲み干せる勢いで、
0: 本当ですか、
2: 本当にスイスイスイスイ飲めちゃいました、
0: うんうん、春雨だとね、その運動中でその疲れすぎて、あ、そのあんまり空いてないって方でも多分食べやすいと、ね、
2: うん、
0: 思いますし、それでニンニクもあればその後の活力にも、ね、なると思うので、
2: あ、
0: それはすごいいいですね、はい、
2: 食べ合わせで私がずっとタイエで食べたくて食べたくてたまらなかったサラダちくわをいただきました。
1: サラダちくわ、は
0: い、本当に美味しいですよね、あれ
2: 本当に美味しいです。
0: 本当に美味しいですよね。
2: やっと食べれました。じゃあね、改めて説明しますと、うん、ちくわの中に、
0: ポテトサラダ
2: 、はい、サラダしか出てこなかったが入ってて、ね、春明君もね、は
3: い、僕もちょっといただきました。
1: あ、僕食べれてたかった。
2: そう、
0: 食べれなかったの。
2: 私はね、ちょっと2個食べちゃった。ごめん。
1: はい、
0: クイージー、
1: はい。美味しそうだなっていうのを見てるだけの人。
0: ちょっと今度作ってあげるね。
2: はい、
1: 作ってくれるんですか。
3: 作った。
1: 作れるの。 頑張るらしいです。
2: 本当に大江さんでいただくサラダチキンは美味しくて、このタイピーエンと合うんですよ、
0: はい、なるほどね、
2: これとセットなのも良かったですし、またご飯もあの高菜のね乗ったあの白米で一緒にいただきまして、もう完璧なセットでした。
0: サラダチキンは、ね、写真でちょっと今ねこれで見せられるかな、 YouTube ご覧の方は写真でも分かると思うんですけど、このね揚げたちくわの中にサラダが、ポテトサラダが入ってるんです。だから食感もねいいんですよ。
3: そうなんですよね、
0: サクッとしてる衣とあのちくわ特有の柔らかさに最後サラあの、はい、ポテトサラダのこう絶妙な歯触りがあって、もう本当にこう唯一無二のマリアージュ。
3: そうですね。
0: なんですよ。これが本当にもう本当にもう本当にもう僕が本当にのあれなんですけど、美味しいので、はい、本当に食べてください。
2: 食べてください。
0: 後悔しません、絶対に。
2: 本当に美味しかった。
0: このちくわで一番美味しい、うん、あ本当に作ってあげるから、あの誕生日もうすぐだからタンプレに作ってあげて持ってきますので、はい。
1: すごいね、持ってきてくれるの。
0: ぜひ大江さんもね、あの、うん、テイクアウトメニュー作っていただければ、ね、僕が一番の顧客になりますので、はい、ぜひあのサラダチキンのテイクアウトを、ね、はい、よろしくお願いいたします。もうあったら、
2: ね、私がいただいたのは熊本の郷土料理のタイピーエンでした。
0: はい、じゃあ次行きましょうか。どっちが行く？どっちが行く？
3: じゃあ先に吉田さんから、
0: はい、行きましょうか。
1: 僕ソリッソのハーフランチ。
2: 美味しいか、
0: 美味しい。
1: なんでこれを選んだかっていうことなんですけど、僕は優柔不断でいつも2個なん
0: はいはいはい、
1: 選んでから迷ってしまうので、なんか2つを一気に楽しめるのは
0: 確かに
1: お得かなと思い、
0: ステーキ丼がついてますから、
1: 久々にハーフランチを頼んでみました、はい、なんかご飯もパスタも食べたい気分だったので、うんうん、そういうことにはぴったりなのかなって思います、はい、
0: この季節ごとにこちらあのパスタの内容が変わっておりまして、うん、こうクリームパスタとか、うん、いろいろこう変遷を経ておりますけど、うん、今回はどんなパスタでしたか？
1: 夏野菜が結構入ってたのかなと思います、うん、
0: ペペロンチーノですか？
1: ペペロンチーノ、季節野菜ペペロンチーノで、
0: タケノコも入ってるから、
1: タケノコ入ってるから、
0: うん、春と夏の
1: 間ぐらいなのかな、
0: ですかね、
1: 夏だったらナスとかも入ってるのか、
0: うん、
1: そうと思って、で野菜がとにかく好きなので
0: これを好きだね、
1: で野菜の上に桜エビが乗ってて、はいはいはい、アクセントになってるかなっていう感じです。
0: お味の方はどうでしたか？
1: もう本当にあっさりしてましたね。それこそペペロンチーノってニンニクが入ってるんですけど、まあ、ニンニクが強すぎずこの野菜でアクセントが効いていて、なんかしつこくないっていう感じ、
0: ね、いいですよね、このそそられるけど重くないから、
1: そうですね、
0: やっぱそう今後の運動に向けてね、こう、はい、量は取りつつも後に響かないから、どのメニューもね、
1: チーノってどうしてもね、はい、重のかなみたいな感じになってしまうんですけど、
0: ね、イメージ
1: あっさりしたペペロンチーノって言えば分かりやすいのかな。
0: そうだね、いい例えだね、
2: 女性でも召し上がりやすいような感じで、
1: そうですね、
0: はい、
1: あとご飯の方か、
0: ステーキ丼はどうでしたか？
1: 僕が本当に美味しかったですね。食べましたっけ？
0: 俺ね今回は食べてないけど前食べたことがあります。
1: あ、そう、本当に美味しすぎて、他人とシェアしようかなと思ったんですけど、うん、全部自分で平らげて
0: 美味しすぎてね、はい、美味しすぎてね、
1: はい、
0: はい、お肉でね、
1: そうで

0: ですね、まあ、ご飯との相性も抜群で
1: 本当に柔らかいんですよこれ。
0: ソースがあってそれが多分ガーリック風味のソースになってるかなって思います。
2: やっぱ全体的にこう味がしっかりしてるけどサラッとしてるよね。
0: そうですね、うん、なんかがっつりして味が濃いっていうわけでもなく、うんうんうん、あっさりして、まあ、醤油ベースで甘みがあるみたいな感じでした、
2: うんうんうんうん、はい、はい、じゃあお肉つながりで僕のメニューも先に紹介しましょうか、うん、はいはい、僕がいただきましたのは、赤ワインデミグラスのハンバーグです。
3: あら、まあ、
2: はい、久々に僕洋食をいただいた、
1: うん、あ、そうなん
2: だ、気がしまして、このタイヤさんで、そう、ハンバーグがね本当に美味しかったんですよ。春明くんはこうシェアしたので分かると思うんですけど、食感がね今まで感じたことないというか、はい、ちょっとあのなんていうんです、めちゃくちゃ肉肉しいわけではないんですけど、もスッと入る食感、本当に柔らか、
1: 柔らかいっ
2: ていうか、なんていうんですかね、この滑らかって表現がいいんでしょうかね。
1: そうなんですよね、
2: あの固めのプリン、
1: はい、固めのプリン、
0: 固めのプリン、
2: イメージとしては
3: 飲めるハンバーグってことですか。
2: 飲める
3: それは違います
2: 、表現飲めるだからその柔くはないんですよ、うん、
1: ちゃんとハンバーグとして存在してはいる、
0: 水分が結構多めに入ってるっていう感じ、はい、
2: ことなのかな、そう、なんていうんだろう、本当に絶妙なんです。これはもう本当に食べていただきたい一品なんですけど、本当にこう食感がね、うん、よくて、はい、形はしっかりしてて、ね、もちろん食感もしっかりあるんですけど、はい、こう噛んだ瞬間にスッとこう、ね、そうですよね、溶けてしまうような、はい、こう滑らかさ、本当にこう食べやすいハンバーグで、はい、そう、ソースがすごく濃厚で、
1: あとチーズもすごかったですよね。
3: チーズにかかっててね、
0: チーズもかかってた、
3: トロトロでね、
2: しかもハンバーグの上にねトマトがね乗ってるんですよ。だトマトとハンバーグとチーズとソースをこう、ね、一度に味わえる、はい、であと個人的にジャガイモが好きだったので付け合わせがジャガイモなのもすごく良かったです、はい、ソースはね吉田にもあげたよね、
0: ブロッコリーと一緒に。
2: そうそうそう、どうでしたか、野菜と合わせてみて。
0: まあ、それ野菜ともしっかり合うのかなっていうふうに思いました。なんか、まあ、昔ながらのデミグラスソース、
2: そうそうそう、本当にコクがあって、しかもやっぱ共通してますけどやっぱ食べやすいから、そう、あの全メニュー結構量はあるんですね、しっかりしてるんですけど、あんまりね、そのすごいサラッと食べる
3: 量の肉毒ない
2: 多さを本当に感じない、
0: 気づいたらなくなってます。
2: そうそう、気づいたらなくなってるって、どういう
3: 農園さんもありますし、すごく多分いい食材を使われてるから、もう付け合わせのお野菜も美味しいから、もう食べる手が止まらない。
2: そうそう、本当に食べる手が止まらない。
0: 彩りもね結構あって、
2: あ、そう、彩り絶対サラダがついてるのがね個人的には
0: 嬉しい
2: ですよ ね、 ね、うん、野菜摂りたい健康志向という人が多いと思うので、うん、そういう方にも本当におすすめしたい一品です。はい、じゃあ今度は野菜つながりで荒木くんのメニューに行きましょうか、はいはい、
1: で、あの、僕もこれ、あの、今さっき吉田さんに一旦パスしたのはもう最後に言いたいぐらい美味しかったんですがバジル混ぜそばっていうのを、はいはい、いただいたんですけど、
2: 東京マーの方でも数回ご紹介されてるので、はい、お聞きになった方多いと思うんですけど、こうバジル混ぜそば、はい、すごかったよね。
1: すごかったですね。
3: いただきました、
2: は
3: い、
2: 皆さんにもシェアして食べたんですけど、
1: はい、食べていただいたんですけども、うん、はい、あのバジルのそのなんていうんです、結構麺類でバジルって感じなんでジェノベーゼっぽい感じではあるんですけれども、
0: う
1: ん、混ぜそばもちゃんと入ってるんです、うん、そのオイル要素によってこう、うんうん、まろやかになっていて、
2: ね、逆にオイルがまろやかさを
1: 演出する。そうなんですよね、
3: 卵じゃない、
1: はい、まろやかさ、そうなんです、これ卵の黄身が乗ってまして、これ最初結構一気に勢いよくガッと混ぜるんですね。で混ぜてからあのこういただくんですけども、あのバジル自体が結構こう香りというか味がこう濃いものじゃないですか。でそれをこう黄身がいい感じに中和してて、
2: はい、はい、そうなんですよ。こう我々早稲田生が想像する混ぜそばとか油そばって結構こう割とくどめというか、
1: そうですよね、
2: まあ、
0: 味が濃い、
2: 味が濃いイメージだったんですけど、それをいい意味で覆したと。
1: そうなんです。
3: しかも我々あの混ぜそば油そばあらゆるとこで食べて、
2: そうそうそう、
3: 厳しいというか、
0: まあ、そばがね
3: 油そばのね舌がこう超えている、我々が美味しい
2: というのならば
3: 本当に美味しいので
1: 本当に美味しいです。
2: そうでも本当に混ぜそばっていう名前って重いのかなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、うん、はい、本当にそういうわけではなく、うん、
1: 食べやすかったです。
2: するっとして逆に油がこうなんか潤滑油っていう方はあるかもしれないですけど、本当にこういいねまとまりを出して食べ べやすさをまろやかさを演出してくれてるので、
0: はい、味を広げる役割をしてますよね。
2: びっくりしたよね、あの油混ぜそば本当に美味しかったです、はい。群馬県高崎市のこう名物ということで、そちらとコラボして、うんうん、今回こうタイヤカントリーの方で販売をされていますので、はい、

0: で、ぜひご賞味いただければと思います。そしてね、うん、今回こう人数の、ね、関係から残念ながら食べられなかったメニューもありまして、ちょっと軽く紹介したいと思います。先ほどね名前がありまして、奥野屋さんが、食べていたのが、ですね、チンジャオロースですね、うん、
1: はい、
0: はい、あの中華をこの度拡充した、
2: うんうん、
1: 素晴らしい
0: ということもありまして、こうやっぱこう彩りがねいいチンジャオロース、こうピーマンとパプリカと
2: やっぱりタケノコもね、
0: タケノコもね入りました、こうチンジャオロース膳、うん、あのこちらあのボートじゃないバンバンジーです。
3: ああ、
2: ボーボードリーって言おうとしました。
0: 一瞬読んじゃ
1: った
0: 。
1: なるほど。急に落ち込むからびっくりしちゃって。
0: バンバンジーです。その僕の同期が間違えてるのちょっと釣られましたね今。はい、バンバンジー。
2: 同期のせいにしましたね。
0: 違う。バンバンジーもありまして。
2: ボーボードリー。
0: あとこう番組、茨城のお話を先ほどちょっとしたんですけど、茨城県五霞町のこうセット。
2: 五霞町ってどこに、どの辺に？
0: JR をご使用の、ご利用の方は
1: すごい、
0: うん、あの古賀駅って、ね、聞いたことあるかな、うん、はいはい、のあたり、だから茨城の中ではだいぶ栃木寄りって、だから、西側か、
2: 栃木寄りだし利根川沿いでもある、
0: 利根川沿い、電車の駅でいうとその古賀とか、あとはあの終電乗り過ごしでおなじみ南栗橋とか
2: 行き先でしか見ない、
0: 行き先でしか見ないあの駅、うん、のあたりにある五霞町という町がありまして、ね、そちらのこう八つ頭、里芋ですね、うん、を使用したコロッケや、あとは揚げそば、こうあんかけ焼きそばみたいな、はい、メニューもご用意されておりますので、そちらもご賞味いただければと思います、うん、はい、すごい時間があと10分を気づいたら切っているというようなことで、さあじゃあこの後の話に行きましょうか、はい、ご飯を食べた後ゴルフ場内を案内していただきました、
1: はい、
0: はい、免許取得した僕がね初めてこうゴルフ場のカートちょっと運転してみたんですけど、ゴルフカート、
1: いかがでした初めてのカート。
0: 楽しかったですでもあのちょっと操作性が難しいよって聞いてたんですけど、ね、思ったよりそんなに難しくなくて、
1: ハンドル、あ、ハンドルの操作というよりもアクセルの踏み加減が車とちょっと違うので、
0: そこが最初車に近いのかな。
1: なるほどね、
0: 常に一段のギアで走ってるみたいな感覚でした、ね、どうでした、あのあ僕の運転どうだった、
2: なんかすごく心地よくて寝るかと思いましたね。
0: あ、じゃあ寝てくださいあ、まあ、そんなことは置いておきまして、こうゴルフ場、売店と、あ、実は僕も初めてだったんですけど、
2: はい、あ
0: の
2: 売店
0: インコースの方に、
1: う
0: ん、インアウト、ね、1から18ホールまでありまして、はい、1から9と10から18だったかな、
1: そうですね、
0: そうですよね、うん、の方回りまして、初めてこう、うん、インコースの方、1から9の方だったか、あ、違うか、10から18の方か、
1: そっちが
0: 10から18の方ですね、の方にもお邪魔させていただきまして、はい、どうでしたかゴルフ場内、初めて見るこうグリーンとか、うん、どうでした感想、春秋あるかな、
3: え、なんか本当にまあそれはそうっちゃそうなんですけど、うんうん、広いっていうのは
1: 本当にね
3: 思って、まずその印象として、はい、で芝生が本当に綺麗でしたね、
0: どうだった、
2: でもとにかく手入れが行き届いてるなっていう印象、なんか、まあ、裏側とかはもちろん知らなかったし、表面上のゴルフ場も知らなかった中での訪問だったんですけど、あの広さをあそこまで手入れできるゴルフ場のメンテナンス、
0: はい、メンテナンスの凄さを
3: すごいです、
0: 機械もね見たもんね、僕たちね、
1: 芝の高さが一定なんだよね、全部一定
3: です、
2: まあ、少しずれちゃうとやっぱりプレーにも影響出ちゃうのかなっていうふうに思って、
0: 機械もかっこよかったね、
2: 見る、そうですね、機械を、ね、うん、
0: 見れてこと、
2: 赤いやつ見ましたね、
0: トラクターとか、ね、そうそうそう、
1: バンカーの砂とかもね、
0: 砂ね、
1: 見せていただきました、
0: ちょっと触ってみたもんね、はい、はい、どうですか野球好きですけど、甲子園の砂と違う
2: のかな、甲子園の砂は触ったことないですね、
0: ないですか、
2: 甲子園でしたわ、
0: すいません、はい、でも甲子園の砂よりも
2: そうですね、持って帰りたくなるかもしれない、
0: 持って帰りたくなりました、泣きながら、はいはいはい、泣きながら集めましょう、次行ったら、はい、大変の砂も、でもやっぱそのちゃんとした環境のためにすごいいい砂をご使用されてるってこと
1: で、なんか
0: 手触りがね、なんか
3: 手触りが
0: サラサラしてるんだけど手につかない
3: んですよね、
0: 不思議な砂でしたね、はい、でその後ゴルフ場内を巡っていくうちにこう売店にもお邪魔させていただきましたね、
2: 素敵な売店でしたね、あずま屋みたいな、
1: そうでしたね、
0: 上にある売店に、
3: 池の上に、
0: はい、はいはい、こちらね今から暑くなる季節になりましたけど、はい、何を食べましたか、
2: かき氷を食べました
0: ね、かき氷いただきました、
2: 何味食べました、
0: いちご
1: マンゴー
0: でしたね、
1: しかも練乳をかけていただいて、
0: 美味しかったね、
2: そう、うん、マンゴーにもね練乳が合ってたみたい
3: ですね、合うんですよね、これ
0: そうそうそう、でこう池を見ながらちょっとで涼みながら、はい、プレーの途中に休憩いただけると思うので、もちろん他のアイス、はい、クイッシュをね去年はねいただいた
2: んです、あ、そうなんだ、
1: あとは甘酒とかもメンディーよく入るかな、
0: レモンスカッシュみたいなの
1: も、うんうん、ありますね。
2: レモンスカッシュ、
1: ね、夏だと美味しい。
0: 夏におすすめのドリンクもいっぱい置いてありますので、うん、ぜひあのお飲みいただければなと思います、うんうん、はい、最後ねお土産もこういただきまして、うんうん、クッキーの方をね、はい、いただきました、うん、こう届けるクッキーという風にね、うん、あの書いてあったんですけど本当に柔らかくて、うん、こう宮城県のお菓子だったんですけど、うん、本当にねなんか不思議な食感で、うん、すごい甘くて、うん、なんか中にねあのナッツとかが入ってるのもあって、うん、食感も楽しいクッキーだったので、うん、そちらもねお買い求めいただければなと思います、はい、ちょっとね最後の方駆け足で来てしまったんですけど、うん、こう時間も間もなく終わりに近づいてきてどうでしたか、はい、こうまず初めに言ったお二人に聞きたいんですけど、うん、ある意味こうゴルフ場のイメージがこう行ってどうなったかちょっと聞いてみたいと思います、はい、原木くん
3: 本当になんか皆さんすごい楽しそうにしてて、うん、自分もすごいなんか新鮮っていうのはあったんですけど、うん、すごいあの本当に新しくこう学ぶものというか多くてすごい楽しかったですね、
0: はい、はい、ですね。あ、そう、皆さんの顔で思い出したんですけどそのたまたまこう9時台でね、うん、こう番組やられてる荒井美穂さんのプレーに遭遇することができまして、うん、
3: できましたね。
0: と、
1: はい、本当にかっこよかった。
0: 綺麗に打ち上げるスイングを見ることができました、はい、ちなみに奥野屋さんのプレーもね
1: 奥野屋さん触れないでって言ってたの
2: 2回ほど見せてもら
0: う、はい、2回ほど見せていただいて、まあ、どういうプレーかはじゃあ秘密にしておきましたね、はい、ぜひご覧になりたい方はタイエクラブ で、
1: ね、力あふれる、
0: はい、うん、力あふれるスイング、うん、それがどうなるのか結末を、はい、お楽しみいただければと思います、はい、吉田くんは訪問してみてどうだった？
2: そうですね、なんかゴルフの話もメインだったと思うんですけど、うん、なんかその来ている人たちがそれぞれのコミュニティの会話だったりとか、うん、そのゴルフ場内での雰囲気を楽しんでらっしゃる姿にそれも惹かれましたね。
0: 確かにみんな楽しそうにやってましたね、うん、僕らももう3回目4回目と、はい、ご訪問になったんですけど、やっぱり行くたびにこうどこか安心感もありながらこう新鮮な一面もこう見ることができて、何回行ってもやっぱ楽しい場所だなというふうにね思いました。行ってみたいですかゴルフ場また？
2: そろそろゴルフをやりたい。
0: やりたくなったね。
3: はい、そう思いました。
1: ちゃんとやりたいって思いました。
2: それなりに練習してからゴルフ場に足を運びたい、
0: まずは打ちっぱなしから、ちょっとアナス研究会で始めてみます。
1: じゃあゴルフ部創設しましょうか。
2: アナス研究会ゴルフ支部を作り
1: ましょう、うんうん、
0: はい、いいかなと思う。でもそのぐらい思えるぐらい、
1: は
0: い、
1: 本当にもう素敵ですし、
0: 本当に生涯続けれますよねゴルフなんて。
1: 今ちょうど大学4年生なので、うん、来年から ね、
0: 社 会人にね、
1: 社会人になるとなんか社会人のたしなみといえばゴルフのイメージがやっぱりあるんですけど、私も社会人になったらね、もし先輩に連れてってもらえることもあるかもしれないですし、タイエもおすすめしてね、ぜひみんなで行けたらなと思うので、ちょっと4年生の間に打ちっぱなし練習したいと思います、
0: はい、さっきちょっと触れ合わせちゃうんですけど、はい、そうタイエカントリークラブ、まあ、広いって言ってくれたじゃないですか、うん、はい、まあ、千葉県の土地も生かしてなんですけど、うん、特にアウトコースはその平地が多いように作られてるんですって、
1: う
0: ん、そう斜面が少ないようになってるの で、
1: ね、
0: 比較的こう打ちやすいコースが他のゴルフ場に比べて多いということも、ね、うん、 ね、ありますので、まあ、特にこう大学生のうちから社会人になるためにちょっとね触れてみようかなって方は本当におすすめ、本当にお伝えしてると職員の方もみんな優しいので、ぜひ行っていただければこうゴルフの歴史行ってくれたらなかなかわからないっていうイメージも変わると思いますので、ぜひ触れていただければなと思います。
1: ビジターでもね、
0: ビジターでも行けますので、
2: うん、はい、でも全然大丈夫。
0: もちろんレストランのメニューも味わってみてください、はい、本当に美味しいのでね、
2: 美味しかったです。
0: ぜひ食べてみてください、はい、ということで、もうそろそろね終わりの時間、あっという間の40分間と、ね、なりました、はい、次回の放送が来週6月6日かな、はい、6日の土曜日にお届けします。テーマが何だったっけ、まだちょっと決まりきってはないんですけど、
1: あ、来週しとこうか、
0: 来週にしとくかな、
1: おうち時間にこう組み合わせて、
0: おうち時間をどう充実するか、ながらですね、
1: うん、今話題のね、はい、ながらタイムパフォーマンスを意識した、
0: タイパを意識した、若者ならではの YouTube 見ながら勉強するとか、
1: うん、はい、したいなと
0: 思っておりますので、ぜひね次回の放送もお聞きいただければなと思います、はい、そして改めましてタイヤカントリークラブの皆様本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。いつも大変お世話になっております。
0: またこれから先もレポートさせていただければと思いますので、はい、またね夏はメニューが変わりまして、はい、ゴルフ場の表情も変わります、うん、ぜひあの訪問させていただいて、皆様のお聞きいただいている皆様の方にも魅力を伝えられたらと思います、はい、それでは40分間お聞きいただきましてありがとうございました。良い週末をお過ごしください。じゃあせーの、
1: バイバーイ。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン、ポカリスエット、イオンウォーター。
5: リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
6: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。

0: 皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日も今日時刻は11時3分になりました。今日も元気に週末より楽しむためにレインボータイムウィークエンドファン、お相手はクロリサと
1: 手口大輔で
0: お送りしております。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、また数ヶ月ぶりですけど、
0: いや本当になんか耳聞こえないんですけどね。大
1: 丈夫ですか、ね、聞こえてない。内部事情知らないですよ、うん、
0: 聞こえてない、はい、ああ聞こえてない。
1: はい、
0: あの、はい、この土日めちゃくちゃ暑くないですか。てかもうここ数日
1: っていうか、うん、もう、いや今日からなんか今日から特にやばいらしいですよ。
0: 30度だもんね。もう今日だから2026年5月30日付で私は今年 初のサンダルを。
1: お
0: う、サンダルも
1: 僕、
0: はい、
1: 僕はね冬でもサンダル履いたりします。
0: だってもデルさん痩せましたよね。
1: 痩せました。僕あの
0: 平成のギャローみたいになってるんですよ本当に。
1: 僕ね 2,3 ヶ月で12キロ痩せました。
0: やばい、
1: はい、
0: 病気ってなっちゃいますよ。
1: 疑いますよね。
0: 疑いますよ、疑いますよ。
1: なんならこの年になったら病気に行かないまでも僕ちょっと今日鼻声なんで、そもそも
0: えなんか
1: もう治り、もう治り、もう治り終わりです。
0: はい、そんな感じで、はい、今日も暑いんですけどお送りしていきたいと思います、うん、それでは、またまたゲストいらっしゃるんですけど、はい、先に1曲目
1: いや紹介しますよ。先に
0: 紹介しちゃいます。
1: はい、今日のゲストは、はい、某ね、はい、アイドルグループを卒業されまして今俳優として大活躍中、小田奈々さんです。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、はい、今日はグループを卒業して、
2: はい、
1: まあ、役者さんといいますか、
2: そうです ね、
1: はい、今は作品にいろいろと出られているので、
2: はい、
1: まあ、そのお話をお伺いしたり、まあ、いろいろしていきたいと思います。
2: はい、お願いします、はい、うん、
0: じゃあもういいですか、一旦
1: いいですよ。
0: じゃあそれでは曲1曲目いきましょう、はい、レディーガガ&ドッチランナウェイ。No matter what, no matter what, you got

0: お送りしました曲はレディーガガ&ドッチランナウェイでした。時刻は11時8分になりました。今日も元気に週末をより楽しむためにレモーター FM ウィーケンドファン、お相手はクロリサと
1: 出口大輔と
2: 小田奈々です。
0: お送りしております、はい、イエーイ、うん、ちょっと土日のお天気いいですかね、うん、最低気温がもう最低気温が20度ですよ、うん、で最高気温30度です。今日はで
1: 明
0: 日、
1: ね、
0: はい、
1: あ、まあいいですよ、続いて
0: 明日、はい、最低気温20度、最高気温29度ということで、もう晴れ晴れしてますんで、うん、お洗濯日和かなということですね。
1: だ今ね、なんかあの、はい、湿気のすごい日がたまにあって、
0: あ、そう、
1: 2、3日前僕なんかすげえ家の外出たら違うなと思って天気予報見たら 95% だったんですよ、で不快指数僕もう覚えるようになっちゃって、
0: うん、
1: 75超えたらもうほぼみんながちょっとなんか気持ち悪いなって思うレベルらしいんですけど、
0: 湿気がですか。
1: そう、それが95ってやばいなっていう、ね、
0: 湿気はも
1: だから気温高くないけど
0: 暑いみたいな、
1: そのなんかむわっとする日とかが最近たまにあるんだと思います、
2: ね、
1: まあ梅雨前ですからね。
2: そうですね、
1: はい、なんか、まあ、そんな、あとなんか追加のお天気大丈夫ですか。
0: はい、大丈夫です。
1: まあでもね、概ねだから晴れてるから、僕今日ね、はい、今からスポーツ行くので明日もスポーツ行くんですよ。
0: 本当、出口さんもすごい。
1: スポーツ特集しますから。
0: 今日は足立の花火なんですよ。もう、
1: あ、え、花火？
0: そうでしょ、あの辺だから混んでてますから、気をつけて。何年も連続で秋やってたのがもう中止になりすぎるから春にして、ね、またそれが去年も毎年でとうとう、多分今日風ちょっと怪しいですけど、多分今日さすがに開催されると
1: 。だって 0% ですもんね、うん、降水確率。
0: でも X ミンたちはまた、あのワクワクしてるの、また中止になるんじゃないかって、風が意外と強いから
1: 、ね、そっちで
0: 期待が止まらんっていう感じなんだ。
1: でもね、はい、去年確か横浜爆発しちゃいましたからね、花火。だからそういう風は風でまたちょっと不安
0: なのもありますけど、安全第一なんでね、うん、はい、
1: じゃあそんな土日ですけど、
0: はい、
1: はい、今日改めまして、
0: はい、
1: 俳優の小田奈々さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということで、まずね、小田奈々さんとはというところをさらっていきたいんですが、うん、
0: はい、
1: プロフィール、生年月日は
2: 1998年6月4日で生まれです。
1: 6月4日ということで、もうカウントダウン1週間以内、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: で、一つレベルが上がると、
2: はい、28歳になります。
1: どうですか、なんか、はい、あの20代多分後半のど真ん中じゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうね。

0: ですね。
1: なんかこう変わってきたなって思ったり、その体の変化とか、うん、はい、マインドの変化とか考え方とかあります、はい、感じること。
0: いやでも考え方はやっぱり年々大人になってるっていうか、うん、なんか前は10代の頃はなんか地に足ついてないみたいな感じがあったんですけど、
1: う
0: ん、
1: まあまあ確かにね、
0: ふわふわしてるっていうか、うん、なんかでもだんだん地に足ついてきたんじゃないかなみたいな感じはありますね、
1: う
0: ん、
1: そうだからやっぱ20歳とかって、うんうん、なんか急に大人言われるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: ちょっと戸惑いますよね。
0: 戸惑いますね。
1: なんかそんな秒で大人になるわけじゃねえしみたいな、
2: まあ、リアルだと逆に30が成人じゃない、なんか
1: そうですね、
0: なんか分かります。
2: 30ぐらいでやっと、うんね、大人、
1: 裏を返すと、うん、あの裏を返すと多分変化がなくなってくるんですよ、うん、
0: あーなるほど、
2: そうだよね。
0: ど
2: ん
0: ど
2: んどん、まあ仕事もずっと結構乗りに乗ってきて変化なくてみたいな、うん、
1: やっぱほら20だと大学生とかもいるじゃないですか、
2: うんうん、そうですよね。
1: そうするとやっぱ学年が一歩変わるだけで、うんうん、その例えばサークルで幹部になりましたとか、はいはい、なんかそう外的な、はい、無理やり変化を押し付けられるから、うんうん、うわもう最高学年だからちゃんとしなきゃとかね、就活始まるとかね。
0: 確かにあります
1: ね。だけど25ぐらいまでは新社会人で、うん、なんかねその慣れることがいっぱいあるけど、もうそっからだともう慣れた後だから、
2: 確かにやっぱ慣れてちょっと時間がね、まあでもこっからまだまだめちゃくちゃね、こう楽しいこといっぱいありますから。
0: そう、うん、本当ですか、
2: うん、
1: で
2: もも
1: ちろん芸能デビューは何歳だったんですか、は
0: い、17歳ですね、高校2年生。
1: じゃあもうちょうど今10周年。
2: いやプロですよ、はい、その社会人とかね、うん、お仕事が早いですので、
0: うん、あ本当ですか、
2: うん、大人なんでも早いと思います
1: 。まあでも後で意外なエピソードも出てきます
2: ね。そうですね
1: 、はい、で、プロフィールで続き、出身地はどちらですか。
0: 静岡県浜松市です。
1: 浜松市、
0: はい、
1: あれはうなぎはどこでしたっけ。
2: 浜松じゃないですか。
1: そうですよね、うなぎ。
2: うなぎでも有名だし、浜松祭りも有名で。
0: そうです、
1: も
0: う静よくご存知で。
1: 一回は捕まえたことありますか。
0: うなぎですか。ないです、ないです。食べたことあります。
1: ありそうじゃないですか、なんかこのつかみうなぎ屋をなんかパッケージに詰め放題みたいなやつ
0: ありますね
1: あるんすか。
0: あ、ないです。実際にはないです。実際にはないです。
1: いや僕
2: でも表情がさ、コロコロ変わって可愛いです。
1: ジョークで言ったらうなぎの詰め放題あるんだと思って今衝撃受けましたけどね。
2: うん、なんか全部驚いてる。
1: いやいや、もう絶対上側を頭にしないとクレームくるでしょ。うなぎがかわいそうとか。いやびっくりしました。じゃあそういうまあ、文化というかそういう地元のうなぎが盛んという空気はやっぱあるんですね。
0: あ、もちろん私も実家帰ったら絶対うなぎ家族で食べに行きます。
1: まあでもやっぱほらね、地元っていうか、うん、やっぱ一番結局地元が美味しいんですよね。
0: そうなんですよ、
2: ね、いや、 やっぱ美味しいですよ、
0: うん、美味しいです。
1: 郷土料理じゃないけど、うんうん、あれはな、不思議ですよね。別に東京に持ってこれそうですけどね。
2: そうだよね。
1: だけどやっぱ微妙に違うんですよね。やっぱ味を合わせちゃってるのか何なのか分からないですけど。
2: でもいいな、実家帰ったらうなぎってなんか特別感がさらにあって、
0: うん、
2: あ、
0: そうなんです
2: よ、めちゃくちゃ羨ましい、
0: はい、
1: じゃあそういう町で育ち、そして、身長は。
0: 身長は161センチ。
1: はい、なんか理想の身長ありました。
0: 理想、あ、私ですか、
1: うん、
0: もっと高身長が良かった
1: ので。あ、そうなんだ。
0: ありますね。
1: そのグループとかの頃は自分は高い方だったんですか。
0: どちらかというと高い方でした。
1: あれね、いろいろフォーメーションとかにも絡んできます
2: よ ね、 そうですよね。あまり高いとセンターとかあれじゃないんですか。
0: あ、それは絶対あると思います、
2: まあ、そうですよね、はい、
1: だからベイビーレイズとかやっぱセンターのボーカルの子が割と高めなので、
2: うんうん、
1: 両サイドにやっぱ割とちっちゃな子を揃えなきゃいけないんで、結構こう同じこうなんていうんですか、形というか、
2: はいはいはい、
1: 統一感がやっぱずれちゃ
2: う。そうですね、ガタガタしますもんね。
1: だから一人卒業しちゃったんでね、うん、見つけるの大変。今ちょっとどうなってるのかちょっとあんま詳しくないんですけど、はいはいはい、やっぱそういうのもありますよね。
0: あります、あります。
1: 一人が変わっちゃうとかね、
0: 前とかありますね、
1: うん、あとはご兄弟は。
0: 三姉妹の次女です。
2: 勝ち組です、うん、勝ち組です。
1: 上下は何個違いなんですか
0: 上が、3個上で、うん、下が2個。
1: あ、じゃあまあ割りかし均等というか。
0: 均等です。
1: うん、なんかどっちの方が仲いいとかあります。
0: 妹ですかね。
1: あ、そうなんですね。
0: や、妹のことがもうずっと好き、大好き
2: で、小さ
0: い頃からシスコ。
2: あ、いいこと、いいこと、すごくいいこと。
0: 本当結構甘やかしてというか、なんか欲しいもの買ってあげたりとかしてました
1: 、ね。2個違いなのに。
0: はい、結構
2: ちっちゃい頃から。
0: ちっちゃい頃からじゃないですけど、自分がそう

0: お送りしました曲は欅坂46不協和音でした。ちょっとね AKB48 あれ AKB って46だっけっていうちょっと
1: おばさんのね
0: 感覚これさ
1: おばさんの感覚をもう教え僕が一からもうこのなんか画面でなんか独身術されてたらどうしようっていうレベルのトーク今してましたから
0: おばさんって何なんだろうねおばさんについて、はい、
1: も
0: ういい
1: けどそれよりも曲締めをしてください
0: したよ
1: えした
0: したよ
1: したあしたした
2: 聞き逃し
1: ましたもうやだ
0: お茶の間じゃないんだよもう頼むよお茶の間だよ、
1: ということでね、はい今日はちょっとしれっとねしれっと曲かけましたけど察してください
0: はい
1: そのお話もしていきたいと思いますけども、はいはい小田奈々さんを今日ゲストにお迎えしてお送りしております。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お仕事なんですが、はい、まあねちょっと最初にお伝えした通り、グループアイドルグループが最初の芸能スタートということなんですが、
2: は
1: い、
2: そうですね。
1: それなんか最初にそのグループに入るきっかけはどんな感じだったんですか、うん、
2: きっかけは、うん、あのオーディションだったんですけど、うん、高校生の時に、うん、それこそアイドルが好きで、うんでその好きなアイドルさんのホームページを見てたら、うん、なんか姉妹グループ募集みたいな感じで出てて、うん応募してみようかなと思いました
0: ね、うんうん、もう最初のオーディション東京だったんですか静岡でやってだったんですか。
2: あ最初は、うん、あの書類で、うんでそっからその地方ですね、
0: うんうん、
2: 私は名古屋行きました。
0: お母さんと行くんですか連れて行ってもんですか。
2: 姉と行きましたね、
1: うん、
2: その時は。
1: そうなんですね。
2: はい。
1: じゃあそれでどんなことしたんですか。
2: あそこでですか、
1: うん、
2: あオーディションで、うん、最初のオーディションは、うん、あなんか特技審査とか
1: って、はいはい、
2: 特技審査自己紹介と特技審査あるんですよ、
1: でもそんなんいきなりね初めてっていうかその芸能にいた人間じゃない人は戸惑いますよね。
2: 戸惑いますよね、うん、でもなんかみんなすごくて、うん、なんかタバスコ行きなみしまって、
0: やば
1: 絶対グループ審査に関係ないですけど、うん、2秒だから君はありみたいな。
0: 踊りとか歌の人何割ぐらいなんですか。
2: あ、私の時はなんかいなかったですね。でもなんか楽器とか持ってきて演奏したりとか、あとモノマネとかしてる人もいました。
1: あでタバスコ何本飲んだんですか。
2: いい私はタバスコ飲んでないんです
0: あその方
1: 真顔で回答されてるちょっとどうしようかと思いました
0: 。奈々ちゃん何したんですか。
2: 私はあのソーラン節踊りました。
1: そうなんですね、はい、ソーランですねみたいなちょっとそれっぽくなっちゃう。あーって言わないでもらっていいですか、はいじゃあそれがちょっと一応
2: その時できるのがそれしかなかったので、
0: うんうん、結構ガチやったんですか。よっこらしょみたいな
2: やりましたね。なんか
0: やるときはやるって感じで。
1: 得得してたあれはあったんですか。なんか過去に
0: 体育祭でやったの。
2: ああやりました。そう学校でちょうどやってて、
1: うん、ちょうどやってこれしかないめちゃくちゃ取って出しじゃないですか
2: これしかないと思ってやりました。
1: よかったですね。じゃあタイミング的には
2: そうですね。
1: それなかったらだってテンパりましたよねきっと。
2: いやいや分かったです。

0: もなくて本当に、うん、
1: じゃあそれで、うん、じゃあなったってなった時に、
0: はい、
1: 心構えというか、
0: はい、
1: なんか
0: いやもうなんか全然他人事というか自分のことに思えなくて、
2: うん、
0: なんか最終審査が終わったら、
2: うん、
0: も
2: う
0: その瞬間なんか出るんですよ、うん、ネットに、
1: はいはいはいはい、
0: 決まりましたって感じで、ね、カメラがもういっぱいあって、
2: うん、
0: このメンバーになりました。え
1: あれ最初何人なんですっけ。
0: え何人だっけ21人です確か、はい、最初。
1: じゃあその21人が順番にこう紹介されていくみたいな。
0: そうですね。
2: でもじゃあもう高校で大騒ぎ。
1: でもね言えるタイミングとかもだから、あでもあれですか、じゃあ写真出た時にじわじわ気づかれるみたいな。
0: あそうですそうです。
1: それなんかもやもやしますね。なんか誰はもう知ってて誰は知ってないんだろうみたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: でもやっぱ声かけられたりとかはありました。
2: すごい人生が変わった瞬間ですね。
0: そうです
2: ね。
1: それで不登校になったんですか。
2: 不登校どんなストーリーやね。
0: 不登校はなってないです。
1: 言ってました
2: ね。生きながら両立って感じですか。
1: でもそれぐらい怖いかどうか分かんないけど嬉しさとなんか緊張感とありそうですけどね、いろんな思いが
0: ですね。
1: で、在籍はどれぐらいの年数。
0: はい、大体4年間ぐらいしてました、
1: うんうん、でタイミングは何歳の時に。
0: タイミング辞めたのは、うん、何歳20歳とか21歳とかそのぐらいでした、
1: うんうんうんうん、それなんかあったんですか自分の中でこうなったら。
0: うん、でも20歳を機になんか、うんなんだろうアイドルできるのかなみたいな、
1: うん、
0: なんか私の中のイメージでは10代っていうイメージがあったんですよ、なんかまだアイドルが、
1: うん、
0: だから20歳になったら、うん、なんか感覚としてはなんか大人みたいな感覚があって、
1: うん、
0: なんかまあもうアイドル人生謳歌できたし、
1: うん
0: まあいいまあ、違うことに挑戦してみようかなみたいな感じでしたね、
1: うん、その時は。
2: なんかさっぱり私だったら絶対なんかこう首を宣告されるまで食らいついちゃうとか
1: 、まあ、
2: なんか自分で人生をメイクしてる感じがすごい自分と違うなと思います、
1: まあ、食らいつくっていうことがあれかわかんないですけど、うん、
2: 新しいことに行けないタイプだから、
1: う
2: ん、
1: だからそれが別に悪いわけじゃないですし
0: ね、
1: そういうような方もいますから、
0: まあ、そうです
1: あのやっぱりそのグループにいる自分の価値とソロになった時の価値はやっぱ比較はするんじゃないですか、
0: うん
1: やっぱりねどっちがいいじゃないけど収入に影響したりもします
2: から。そうだよね。
0: そうですね、
1: うん、でもそれでじゃあ今、作品というか、
0: はい
1: 役者さんとしてやられてますけど、
0: はい
1: その活動はなぜこうやっていこうみたいな気持ちに。
0: もともとあのなんかドラマとか映画見るのがすごく好きで、うんでなんかちょっと楽しそうだなみたいな興味はあったんですよ、
1: うん、
0: でそのアイドル時代もお芝居させていただく機会が、まあ、結構何度かあって、うん、それで自分の中でもあ結構楽しいなって思って、うん、これなんかちょっと続けていきたいなっていうのはありましたね、
1: うん、
0: この仕事、
1: うん、じゃあ今はとても興味を持ちながら。
0: はい、
1: うん、でなんかやりたい役もちょっと微妙にあるとか。
0: そうですね。
1: どんなんがいいですか。
0: ヤンキーの役とか
1: それは得意だからってことですか。自分がそうだったから
0: 嬉しいです嬉しいです
1: 。
2: え全くハーフとかじゃないんですよね。
0: あ違いますね。日本人
2: すごい、ね、綺麗な、
1: あとは
0: でもクロリサさんもなんか
1: 黒リサ
2: あそうそうですね。あっちもよく言われますハーフかな。
1: あ
2: 違うんですよ。
0: あそう
2: あの芸人ちゃんちょっとあのルーツが分かんないとこもあるんですけど
0: そうですよね。
1: 途中一回拾われてるかもしれない
2: し、ね、あそうですそうです拾われてる肌がね肌が黒いから黒なんですよ。あのアイノリネームが黒で、もう当時そういうコンプラもあれだったんで、
1: だ苗字
2: 黒いから黒だみたいな。
1: あの苗字黒川さんとかじゃないんですよ。
2: そう
1: 黒川さん違う方の黒ちゃんです
2: よ。もうなんかその頃のねエンタメの、うん、クロマティとどっちがいいって言われましたからね私。クロマティってなんか黒人の野球選手なんです
1: よ
2: ね。
1: う
2: ん、
1: いやもうだいぶしかももう誰も知らん誰もっていうこともないですけども
2: 、
0: 誰も
2: 昔のね何十年前の、
1: 僕ら世代の人しか知ら
2: ない、うん、まあそういう世界でしたね。
1: はい、まあちょっとね次はプライベートというかお休み君の日のことについてお伺いしていきたいと思うんですけど、
2: はい、
1: 次ちょっとかける曲が僕の大学の友人がなんと小田さんが歌った曲を作っていたという。
2: すごい。
1: もう本当に普通にちょっと知ってるとかじゃないんですよ。授業の合間とかいつも喋ってた、
2: うんうん、
1: もう本当 1,2 年生の頃は
2: 友人が、
1: うん、
2: 作曲家でってことですか。
1: 作曲家で、
2: はい、なんというつながりが、
1: はい、なのでご紹介してください。
2: はい、はい、それでは次の曲いきましょう。欅坂46で

0: 送りしました曲は欅坂46もう森へ帰ろうかでした。時刻は11時37分になりました。今日も元気に週末より楽しむためにレインボータウン FM ウィークエンドファン、お相手はクロリサと
1: 出口大輔と
2: 小田奈々です。
0: お送りしてます、はい、ありがとうございます。
1: ということで、うん、ちょっとお仕事をさっきお伺いしましたけれども、
0: はい、はい、
1: ちょっとプライベートと言いますか、うんうん、オフの時は普段どういう時間の使い方をしてますか？
2: オフの時は、うん、友達と、遊びに行ったりとか、うん、あとオカルトが私好きなので、
0: うん、また新たなこと来ました、ね、お笑いの後オカルトですよ。
1: 意外とオカルトって言葉はよく、うん

0: 耳にしますけど、うん、この教会ってあんま分かんなくないですか。
1: 教会って何？
0: オカルトって、はい、どういうジャンルがオカルトに入るんですっけ。
2: 私は、うん、ホラーとか、うん、あと都市伝説とかですね。あ、
1: 都市伝説もオカルトに入るんだ。
2: はい、入ります、うん、入ります、うん、まあ、基本的にそうスピリチュアルとかもちょっと入るんですかね。
0: 多分でそれの中でどういうそのものをどう楽しんでるんですか。
2: 私は、うん、まあ大体ホラーと都市伝説が好きなんですけど、うん、ホラーはあの怪談とか、
0: はいはいはい、
2: あの聞いたり見たりとか、
0: うん、見たり、ああ怪談話をね、
2: はい、あ、そうですそうです、怪談聞いて
0: 生で見てるのかと思いましたそこは状況
2: とか、あの YouTuber さんが、うん、あのなんですか、怖い場所行って廃墟とか行って、うん、心霊スポットですね、心霊スポットとか行ってる動画を見たりとかしてます、
0: うんうんうん、それなんかどういうその気持ちっていうかテンションのあれが良くて見続けてるんですか、うん、怖いドキドキ感みたいな。
2: 好奇心ですね。
0: その
1: 知らないこと知りたいみたいなシンプルな感じですか。
2: そうだと思います。なんか未知だから、自分がそのなんか霊感とかが全然ないから、
1: ないんだ、うん、見てみたいって感じ。
2: 見てみたいですね、ずっとそれはあります。まあ、
0: でも YouTube になってる時点で映ってはないですけどね。
1: どういうこと。
0: だって出てたらもっと大ごとになるじゃないです
2: か。え、出てます出てます。
0: え、出てるんですか。
2: 出てます、
0: 実際の映像
2: 出てます、
0: 実際に映ってるやつ。
2: え、出てます出てます、ありますよ全然。
1: え、でもやっぱ本当にいるんですか。幽霊
0: 後で教えて。
2: あ、はい、
1: いる、本当にいるんですか。
2: いる、います、絶対
1: いるよね。え、だって友達とかやっぱ
0: 信じてるのがちょっと僕らと温度感が違うんですけど、
1: でも見てます、見てる子はやっぱ見てますもん。
2: ですよね、
1: 足だけ見えたとか。
2: です、
0: あ、見てますって、そう、霊体を。
1: もちろん。え、見たことないですか。
0: いや、微妙にあるっていうか見えてたのかなみたいな。でも僕ね、霊は結論にもう到達してるんです
1: よ。え、何。
0: つまり、見える見えないみたいな話があるわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: 見えてる人にはいるじゃないですか、
1: うんうん、
0: だって見えてるんだから、
1: うん、
0: だからつまりそう、見えてない人にはいないけど、うん、見えてる人にはいるっていう、その、うん、実際いるのかって話じゃないんですよ。人によって違うっていう。
1: まあそりゃそうでしょうね。
0: 何ですかこれ、むちゃくちゃ冷め。
1: 今そりゃそうでしょう。
0: 人生有数の冷たい人に会ったのかと思いました。
1: うん、そりゃそうだ、まあ、東京出身なんですよ。そりゃそうでしょう。
0: 関西出身だからあしらわれちゃいましたよ。いや、だから結局そういうことじゃないですか、全ては。
2: まあそうですね、う
0: ん、体験した人は、
1: 人からしたらね、いるよって話だもんね。
0: 見たことない人はだって信じられない。
2: そうですよね、確かに確かに。
0: じゃあ、あのそれをひたすら見て、はい、
2: それを本当にひたすら見てます。
0: 行ったりはしないんですか。
2: 行ったりはやっぱ危険が及ぶ可能性が
0: リスク管理が、
1: え、見たいのに、
2: 見たいのにです、うん、だからそう、突然来たらいいなという感じでは例えばここ
0: ら何ですか、その告白されたい願望みたいなレベルのなんか私からは行かないけど来たらいいな、
2: そうです、
1: 受け身なんだね、霊に対して。
2: 受け身ですね、
0: 霊に対して。
1: え、じゃあ結構インドアなことが多いってことですか、お休み日は。
2: いや、全然アウトドアです
1: へ甘いものも好きだしね。
2: そうです、
1: 結構多趣味で面白い、すごいいろんなこう、
0: でもこう言えるのがいいですね、これ好きですみたいな。
1: めちゃくちゃいい、オカルト好きです、
0: うん、やっぱなんだろうってなっちゃう人はちょっと、
1: いや、完全やっぱ芸能向きですよ。
0: 目的を持って生きてますかって僕聞きたくなっちゃう。
1: すごい人生をやっぱ自分で何度もメイクしてるし楽しんでるって感じがすごい素敵です。
2: 嬉しいです、
1: うんうんう
0: ん、で、ちなみになんか小田奈々さんはインスタグラムもね、
2: はい、
0: たくさんフォロワーさんがいらっしゃいまして、15、6万人
2: そうですね、
0: うん、いらっしゃいますけど、はい、結構パッと見た感じ、
2: はい、
0: 美容とかファッションも載せてらっしゃいますけど、
2: は
0: い、
2: うん、そうですね、
0: しかも結構やっぱすごいコメントが、うん、何々教えてくださいみたいな、
1: すごい、男女比率で言うとどういうか半々ぐらいですか。
2: まあ大体半々とかです。
1: わ、素晴らしい。
0: それなんか教えるというか、
2: はい、
0: 結構我流なんですか、自分でこういろいろ研究して。
2: 我流ですね、うん、やっぱメイクとかスキンケアは自分で研究したものとかを、うん、みんなに教える、うん、これ良かったとか、うんうん、このメイク方法良かったとかは、うん、なんか情報として伝えていきたいなみたいな
0: 最近なんか推してるものあるんですか、これいいわいいわよというかいいよみたいな。
2: え、アイテムとかですか。
0: まあ何でもその方法でもいいですけど。
2: 方法、
0: 美容のメンテナンスとか。
2: あ、最近グルテンフリーにハマっていて、
1: うん、すごい。
2: あ、本当ですか、うん、グルテンフリー私でも小麦が本当に好きで、
1: うん、わかる、
2: そう、一番好きなんですよ、うん、
1: 美味しいよね。

0: パスタなりラーメンなりも
1: だからその自分を騙すっていうか、グルテンフリーのパンとかがあるんですよ、うん、お米、うんうん、
0: コミコミ
1: 作ったやつとか、
0: はいはいはい、
1: それを食べて、うん、自分を騙して、うんうん、ますね。それで小麦を取らない、なるべく取らないみたいな生活を送ってます、
2: 今ね。グルテンフリーのラーメンさえあるんですよ。
0: 全然あります、あります、
1: ね、そうですね、うん、確かに。
2: だから結構本当にまあちょっとねやっぱ高くなっちゃったりはするんですけど、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: でも本当やり方によってはね結構かなり排除っていうと言い方があるんですけど、
0: ね、
2: うん、
0: パスタの麺も今全部ヌードル、 お豆の麺とか
1: ありますね、
0: うん、ね、もういろんなやり方があ
1: ります、あります。
2: まあなのでちょっとね、まあ、その美容方法とかいろいろ小田さんのインスタグラムとかにも載ってるので、
1: はい、
2: 皆さんね、まあ、なんなら曲中に見たりとかしていただいて、
1: はい、チェックしてください、
2: はい、じゃあちょっと次の曲は小田さんセレクトですけども、
1: はい、
2: はい、じゃあ行きましょう、
0: 曲行きましょう。それでは次の曲いきます。欅坂46エキセントリック。

0: お送りしました曲は欅坂46エキセントリックでした。すいません、思いっきり書いてあるのに乃木って言っちゃって
1: 全然よくあります
2: よくあるんだ、
0: 乃木って言っちゃってすいません、
2: はい、はい、ということで今日はね、俳優の小田奈々さんにお越しいただいております。
0: はい、
2: はい、ということで今日ちょっとね、うん、あのいつもやっているエンタメレコメンド的な、はい、ちょっとおすすめコーナーをスポーツに、特化してお送りしたいんですが、
0: はい、
2: 5月はね、うん、これ1年の中でも有数の、うん、超ラッシュなんですよ。
0: やっぱ暑くなる前だからですか？
2: いや、システム的な問題というか、うん、まあ、ゴールデンウィークもありますし、そういうなんていう節目というか、はいはいはい、まあ、大雑把に言うと、あのいわゆる1年間今の野球とかサッカーとか、いろいろスポーツによっていわゆる年間の優勝のチームの決め方っていうのがいろいろ違うんですけど、うんうん、とりあえずバスケとラグビーに関しては、はい、うん、プレーオフっていう、うん、そのリーグ戦の順位の上から何チームをもう一回トーナメントでやって1位を決めるんですよ、うん、でラグビーは、うん、今まで、うん、例えば僕が今応援しているのが埼玉のパナソニックワイルドナイツっていうチームなんですけど、はいはい、そこはリーグ戦で何回もその全勝とかしてるんですよ、うん、なのに優勝したことがないんですよ。
0: へ
2: ー、これ不思議じゃないですか、ワード的には、うんうん、全勝してるのに優勝じゃないんですよ、
0: うんうんうん、
2: だつまりもう一回仕切り直しでトーナメントやるから優勝扱いにならないっていう、ただリーグ戦を全勝しただけみたいな感じで、
0: うん、
2: でもプロ野球は一応優勝したらセリーグ優勝とかパリーグ優勝っていう肩書きは残るんですよ。その上で日本シリーズっていうのをやる。ちょっとね、どう捉えていいのみたいな。サッカーもだから、うん、天皇杯っていうトーナメントで決めるものと、はい、うん、J リーグっていう年間のリーグで決めるので別の優勝なんで、
1: 確かによ
2: く知らない人が聞くなら、うん、じゃあ結局どこが一番強いのって話、
0: うん、あれですか、お笑いで M1 と関西大阪漫才みたいなもんですか。
2: なんですか、コントのやつもありますよね、
1: キングオブコント。
2: そうそうそうそうそう、
0: ね、なーちゃんはそのお笑いあれですけど、はい、スポーツも結構好奇心的にはどうなんですか、
2: うん、
1: スポーツは、
2: うん、見に行ったことはあります？
1: 見に行ったことはないですね。
2: あ、ないんですね。
0: やっぱオカルト要素ないから、
2: あれはないんです
0: ね。オカルトがない。
2: なんかカッパのゆるキャラとか出てきたら興味持つんじゃないですか。
0: じゃあ唯一そこがって感じじゃないですか。
2: グループでああいう始球式みたいなやつとかないんですか、呼ばれたり、あとライブで呼ばれたりとか。
1: 一回もなかったですね。
2: そうなんですね、意外ですね。
1: 確かに考えてみたらなかったですね、
0: うん、ありそうなんね、めちゃくちゃ ね、うん、
1: ですね。
2: いや結構そのいわゆるグループ系列 の方々は結構呼ばれてますけどね。
1: 呼ばれてますね。
0: そうです。それでなんかね、野球選手とかと結婚とかするんじゃない
2: の、うん、
0: するんじゃない
2: そんな雑なストーリーじゃない。
0: それがすごいんじゃないですか。
2: そんななんか一般人が考えるよくあるやつとかじゃないの。
0: 全く考えたことないですか、これで虎視眈々と。
1: 全く考えたことないですよ、
0: 坂のうちに。
2: スポーツは結構、はい、そう、関心持ってなかった人と結婚する方も結構選手はやっぱ多いんですけどね、
1: うん、
0: なんで
2: なんかやっぱり選手として来てるってちょっとやっぱミーハー感あるじゃないですか。
1: うん、
2: そうするとやっぱちょっと純粋なこの恋愛感情
0: ない。
2: 顔ではないだろ。
0: 顔とネームだろ。
2: 顔ではないと。まあ、でちょっと本題戻しますけど、はい、で僕もこれから今からサッカー行くんですけど、
0: はい、
2: 横浜まで行ってきます、今日それは、100年構想リーグっていう、はい、J リーグが今季ヨーロッパ の、 その選手たちとの移籍がこう、うん、スムーズになるためにヨーロッパに合わせるんですよ。
1: へ
2: ー。で半年間、うん、ちょっと違ういつもの形と違う戦いをやって、うん、それが今順位決定戦が今日とか来週とかであるんですけど、そうだからそれが終わると次はあの1年間のこの降格と昇格があるリーグに戻るっていうね。で、まあ、それが今ちょうど行われて

0: どうしたもんかなと、うん、ていうかそういう意味では梅雨時来るのが変ですよね。
1: まあそうですね、
0: うん、徐々にやっぱり季節感がなんか妙にずれちゃってるというか早まっちゃってるというか、うん、恐ろしいことにならなきゃいいんですけどね、あの本当に熱中症とか気をつけてお過ごしください。さて5月30日今日は、いよいよ1979年、一曲ビルボードの曲を集めてお送りしようと思います。79年あたりはまだまだそのディスコブームの真っ盛りでございまして、1曲目はまさにホットスタッフというドナサマのあの名曲をおかけしたいと思います。どうぞ。

0: この番組は NPO 法人江戸町通信が東京ステーションホテル地下1階日本料理七十二幸のご協力でお送りいたします。
1: さて5月最後の放送ですけれども、ニュースいかがなものでございましょうか。杉浦由紀さん、よろしくお願いします。
0: はい、お伝えします。日本人の海外留学が伸び悩んでいます。日本学生支援機構が昨日公表した最新の調査結果によりますと、外国人留学生は2025年5月1日現在で前年から 21% 増えて40万8069人で、比較可能な2011年以来で最多を記録しました。2023年に政府が掲げた2033年までに40万人という目標を8年前倒しで達成しました。全体のうち大学や専門学校など高等教育機関の在籍者が7割弱、日本語学校など日本語教育機関の在籍者が3割強でした。出身国は中国が最も多く全体の3割を占めました。次に多いのはネパールで、前年から 55% 増えました。海外の大学などで学ぶ日本人留学生の数は2024年度に前年度比 2% 増の9万1054人でした。2018年度に11万人を超えたものの、新型コロナウイルス下で減少し、回復の途上にあります。国連教育科学文化機関ユネスコなどが把握する日本からの長期留学者数は、長期留学者数を加えても政府目標の2033年までに50万人には遠く及びません。伸び悩みの背景には円安と留学先の物価上昇によるコスト増加があるとみられます。以上、杉浦がお伝えしました。
1: ありがとうございました。大事なのはね、はい、やっぱ海外との交流、それからいろんな意味で、まあ、佐々木さんがね、やってらっしゃるオールイもそうですけども、はい、いろんな意味で文化が交流していくって、そういう中でそのこれからね、その日本がどっちへ行くのかっていうことを決めていくためにも、さまざまな情報を取っていかなきゃいけない。
2: そうですね、
1: はい、
2: やっぱりそれは経験ですからね。
1: そうなんですよね。
2: やっぱり肌で感じて、やっぱりそれをどう感じるかっていうのをやってないと、やっぱり中身も分かんないのに反対とか、はい、中身も分かんないのに賛成とかっていう話にばっかりになっていっちゃう、うん、
1: だからどうもね、その国連などのこう会議などを見ていても思うのは、例えばまあもちろんベーシックなところでラテン語があって、それがフランス語になったりイタリア語になったりっていうことはあったにしても、多くの海外の首長、要するに大統領やその首相っていうのは英語でスピーチされますよね。
0: そうですね、
1: 日本はどうもなんかそれが苦手みたいで、そういう人材をこれからどんどんこの国が作っていけるようにしないといけないと僕は思うんですよ、
0: そこがスタンダードにならない
1: と、ね、はい、だからそういう意味でもその海外の留学生ってはもっともっと増やしていかなきゃいけないし、そういう意味で国際感覚を持った人間を作っていかないと、日本という国はこう世界に越してやっていけないように僕は思うんですよね、今日本の立場ってすごく

0: 微妙じゃないですか。だからそういう時に細かなニュアンスをちゃんと説明できる、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、う
0: ん、はい、これとても大事だと思うんですね。
2: そうですね、通訳などが入るとまたニュアンス変わっちゃったりするし、
0: はい、実はあの雅子さん
2: は
0: すごい語彙力の持ち主で、あの、まあ、直接その陛下と天皇陛下とその皇室と海外が交流される時には大変なその交流能力を発揮されるみたいなんですよね。そういう彼女はもともと外交官だったわけですから、しかもかなり優秀な、うん、そういう意味であのぜひ僕のほら雑誌に書いてくださってた松本かおりさんもね、あの外国官
2: で、そうですよね、う
0: ん、で彼女も英語極めて堪能で、
2: はい、
0: やっぱりだからそういう人材がこれからどんどん出てこないと辛いなと思いますね。
1: そうですね、
0: そのためにもね、
2: はい、
0: 今2曲目かかってます。これもあの当時大ヒットした、結構ディスコではチークタイムで上げたのかな、
2: うん、
0: ビージーズです。

0: もう独特だよね、美術の、ね、
1: その世界観。
0: Too Much Heaven っていう曲なんですけども、うん、まあ一世を風靡したんですね、うん、でも本当にこの70代の後期って美術が大活躍した美術なんですよね、うんうん、はい、でそこに割って入ったって変な言い方ですけど、イギリスのロッカー、ビジネスは実はオーストラリア出身なんですよ、
1: はい、
0: ロッド・スチュワートという人が切り込んでまいりましたね、Do ya think I'm sexy って Do ya ってこう なんて言うんだろう、イギリス風の英語の発音なんですよ、うん、Do you なんですよ、 Do you think I'm sexy、 だから僕をセクシーだと思うかいっていう、うん、そういうあれなんですけども、それを Do ya ってこうエゲリスっぽく発音しちゃったり、はい、かっこいいですね、
1: うん、
0: はい、ロッド・スチュワートです、どうぞ。

0: さて、アッキーちゃんからいただきまして、自分は今横浜市内で聞いていますね。横浜にいるんだ。
1: ありがとうございます。
0: はい、暑い暑いって書いてあるんですよ。
1: 本当ですよね。
0: で、杉浦さんの赤い服ですねって書いてあるけど、赤じゃない、オレンジかな、
1: オレンジかな、
0: エンジかな、
1: ね、
0: うん、そんな感じですよ。
1: はい、
0: 秋ちゃんも暑いので気をつけて、
1: 気をつけてください。
0: さて、さっきからお声が出ておりますけども、7時にご再三聞き入れてます。

0: お便りをいただいておりまして、
1: あ、どうもありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。
0: 一つお読みしたいと思うんですけども、はい、ささみさん、いつもの、
1: はい、
0: いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 林さん、斉藤さん、杉浦さん、こんにちは。じわじわと梅雨、そして夏の足跡が感じられ、酷暑に戦々恐々とするこの今日の、まさにおっしゃる通りです。さて、私には 夏が近づくといいなと思う憧れのご飯があります。それはトウモロコシご飯です。お店でトウモロコシやトウモロコシご飯の素やネットでレシピを見かけるたびいいなと思うのですが、でもやっぱりサンマは食べた方が美味しいのかなと思ったり、コンビニでおにぎりを買って食べると美味しいけれど想像した味となんか違うと首をかしげて、結局作らずじまいを毎年繰り返しています。佐々木さんが美味しいと思うトウモロコシご飯の作り方のポイントはありますか？今年こそはチャレンジしてみたいです。よろしくお願いします。
1: はい、そうですね、まあ、トウモロコシご飯っていうか、まあ、炊き込みご飯にするのか混ぜご飯的にするのかっていうので全然違って、はい、まあ、トウモロコシを生のまんま、うん、最初から炊くっていうことで、
0: はい、
1: まあ、やるっていう方法と、
0: はい、
1: やはり一回湯がいたやつで、うん、その一番最後の蒸らしの時に入れるとか、
0: 炊き上がったご飯に、うん、こう入れて、はい、
1: それによっても全然こう味わい方が違ってくるし、
0: はい、
1: そこら辺はもう好みになってくるんですよね、うん、
0: なるほどね。
1: それは、はいはいはい、それとあとはトウモロコシであれば、うん、その一回湯がいたやつにほんの少しのバターと醤油でパーッと炒めたやつを蒸らしの時にポンと入れて、それで10分ぐらい蒸らしてこうガーッとかき混ぜるっていうのも一つの方法でありますよね。
0: なんかピラフっぽくなり
1: ますね。そうそうそう、それは
0: なるほどね。まあ、混ぜてってあの炊き上がって混ぜるのか、
1: はい、もう最初から
0: 生で炊くのか、
1: もう生で炊くっていうね。
0: 最近ちょっと僕思うのが、トウモロコシが甘くなりすぎちゃって、
1: ああ今もうみんなその野菜そのもの果物全てが糖度が高いっていう13度とか15度とかってなんかそういうのを競い合ってるような気がしますよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: はい、
0: だからそのトウモロコシご飯にしようと思うときはあんな甘くない方がいいなって、
1: まあ、
0: ふと思ってしまう。
1: 昔ながらの
0: そう
1: それはもうね好みで、で逆に甘くなってるからほんの少しパーッとこうごま塩かなんかを振って食べるっていうのもいいかもしれないですね。
0: いいですね、
1: はい、
2: なるほど、そのアレンジいいですね。
0: ある時ね、あのトウモロコシが畑に入ってたのよ、
2: はい、
0: それであのこれちょうだいってその作ってらっしゃる農家の方に言ったら、うん、はい、それあれだよあの動物の狩猟用だよって言われて、
2: そういう
0: でもいいからちょうだいってもらって帰ったら、うん、昔のトウモロコシの味でした。
1: ああなるほどなるほど、
0: 美味しかった。あの醤油塗って焼いて食べるんじゃ
2: ない、はい、いいですね。
0: それにはもってこいですね、
2: うん、
0: はい、さて、曲は変わりまして次の曲になっております。
2: はい、
0: グッドタイムスシックというのをやってるんですけど、これもねシックもこの辺りから続々続々っと出てきて、
2: うん、
0: 結構ヒットチャートに次々と出してくるんですけども、そのシックの曲をかけながらもう一つのお便りをご紹介したいと思います。星にお願いさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: いいですね、星にお願い、
2: ね、お願い、
1: 僕も今日夜お願いしてみようか
0: ディズニーっぽいですね。ケイシーさん、サイツさん、杉浦さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は最高気温が29度になるとか、季節が早く進みすぎて体が追いついていきません、
2: ね、本当に
0: その通りですね、うん、そうは言っても夏はやってきます、うん、夏といえばトマトやキュウリが美味しくなるので楽しみなのですが、今ちょっと疲れている体にはオクラが疲労回復の助けになっています。
1: あ、いいですね。
0: 茹でてそのままでもよし、
1: はい、
0: 納豆とのネバネバコンビも最高、
1: はい、
0: そんなオクラ皆様がおすすめのはどんな食べ方でしょうかと。暑い日が続きますのでどうぞご自愛なさってください。
2: ありがとうございます。
0: オクラです。
1: オクラは、はい、まあ、これからどんどん美味しくなりますよね、
0: はい、
1: まあ、もう普通に焼いて食べてもうまいし、
0: はい、
1: それとやっぱりその湯がいてガーッとこう叩いて粘り気を出して食べるっていうのもとろろにして食べる、
2: はい、
1: そういう風なのもものすごくいいと思いますね、
2: はい、
0: あとあれですよね、天ぷら、
1: はい、
0: オクラの天ぷらも大好きなの。
2: いいですね。
1: そうですね、
0: はい、パリパラ の衣の中から煮ちゃおって出てくるのが、ね、
2: だから食感の違いが、
1: そうなんですね。だからそのとろろとかにすると、うん、ほんのちょっと醤油と、うん、
0: はい、
1: あそう、はいはい、でガーッと混ぜて、はい、あの納豆みたいに熱いご飯にかけて、それで、はい、あのおかか、はい、鰹節を上にかけて、ね、食べると結構美味しいです
2: ね。それだけで食欲そそりますね。
0: ちなみにオクラって何語だか知ってます？
2: 何語だろう。
0: 英語なんだよ。
2: そうなんですか、
0: はい、英語でオクラって言うんです。
2: はい、もっと違う国の言葉と思ってました。
0: アメリカ南部では、はい、もうね、よく食べられる野菜ですね。
2: そうでしたか、
0: はい、オクラって言うんですよ。
1: ぜひなんかそういうのやられるといいと思います
0: ね。ね、面白いですね。あの単にこうだからこう、でもそれも美味しいのかな。ちょっと湯がいてね、
2: はい、
0: 面白いところからね。
2: いいですね。シンプルですぐできるし、うん、
1: まあ、叩いてね、とろろにしても、は
2: い、いいですね。
0: 佐々木さん、なんかこういわゆるその今頃の季節、夏前から夏にかけてこう体を元気にしてくれるようなこう食べ物のメニューってありますかね。
1: これからはやっぱりあれじゃないですかね。夏とかっていうとやっぱりその豚系とかそういうのがやっぱり非常にいいと思いますね。夏は、うんうんうん、でやっぱりそのスライスとかしたやつをもう売ってるから、うん、もう楽に冷しゃぶみたいなのして、うんうんうん、それこそ、
0: なるほどね、
1: 豚しゃぶを、はい、パッとやったやつにオクラの叩いたやつを乗せて食べるとか、うん、そういう風にされると
0: オクラが出てきた、
2: ね、
1: 非常に組み合わせで非常にいいと思いますね、はいはいはい、
2: あら元気でそう、
1: それは
0: もうね、単純に生姜焼きでも美味しいし、
2: そうですね、
1: そうですね、そういう風なものが夏はやっぱりぴったりじゃないですかね、
2: 豚肉、
1: は
2: い、いいですね、
0: スタミナがこうついて、
1: はい、
0: 夏型に、ね、
2: ね、
0: 良さそうです
2: ね。皆さんぜひ、
0: さて曲がありまして、
2: はい、
0: マイシャローナ

0: 不満を聞きいただいても1979年って結構バリエーションいろいろ出てきて、そのいろんなタイプの音楽が出てきますね、
1: うん、
0: でその中でなんとビルボードのチャートにイーグルスが1曲放り込んだんですよ、
1: うん、
0: でこれがハートエイクトナイトっていう曲なんですけども、あのジョン・ウォルシュっていう人が途中からイーグルスバックに入るんですけども、ジョン・ウォルシュの多分影響はすごく大きかった曲じゃないかと思います、ね、だからそれまでのちょっとイーグルスのカントリーロックっぽい流れからちょっと変わった流れになったその曲だと僕はそういう風に思ってますね、うん、ハートエイクトナイト結構あのなんだろうインパクトのある曲です。聞いてみてください。どうぞ。

0: もう今のところは完全にイーグルスなんですよ。ところがスライドギターがガンガンなってる、あそこはジョー・ウォルシュの流れで、
1: あなるほどね、
0: 確かあれはアトミック・ルースターだかな、
1: はい、
0: から出身なんで、うん、結構ハード系のビートルズだから、はい、もう流れが全然、でもこれがだからそのジョー・ウォルシュが入ったことで、あのホテル・カリフォルニアの最後のリフっていうのは出来上がってるわけで、
2: あなるほど、そこに繋がっていくんですね。
0: そうなんです、だからそういう意味ではすごく重要な人なんですけどね。で、まあ、79年というのは80年代 の、 その音楽シーンに向けていろんなそのバリエーションが出てきた、さっきちょっとその話をしましたけども、その一つの典型かもしれないのが次の曲、スティックスのベイブという曲です。聞いてみてください、どうぞ。

0: さて、いよいよね、来週から80年代に入ってきます。
1: そうですね。80
0: 年代。で、僕、今回のこの特集は、ほぼ1年かけてやってるんだけど、85年までやりますって言ったんで、あと6回。
1: 6回。7月

0: 第2週までいきますので、斉さんもう一回、はい、あの6月の最後に
1: お付き合いしたい
0: 、はい、さてさて、6月、あ、すみません、5月最後、6月を控えての放送いかがでしたね、斉さん。
2: いやいや、もうこうしてからなんか出てくると懐かしいっていうより、あ、そうや、これ売れたねみたいな感じが思い出すっていうのはいいですね。
1: 今でも色褪せないパワフルな曲もいっぱいあったし、
0: ね、やっぱり名曲、
1: はい、
0: まあ名曲だよね。
1: そうですね、
0: 佐々木さん、またあの 来月も、
2: はい、
0: いよいよ夏直前なんで、
2: そうですね、
0: スタミナ、いよいよ情
1: 報、はい、お待ちしてます。
0: 今日もね、豚肉のお料理、
1: ね、そうですね、
0: いただきましたから、
1: はい、
0: さて、そんなわけで本日の相手は
2: 斉藤明夫と
1: 杉浦由紀と
0: 圭真子、田吉圭真がお送りしました。それでは皆さん、また来週。
1: この番組は NPO 法人江戸町通信が東京ステーションホテル地下1階日本料理72号のご協力でお送りしました。

0: ートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: リペアショップキューティ、
4: こんな時代だからこそ物を大切に。
5: 靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。
4: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。
5: 靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
6: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
7: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
8: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: ね、
1: お声を届けなきゃいけないので、いつもより綺麗な声で話さなきゃいけないよ。
0: はっきり喋ろう。
1: そうです、映像でごまかしが効かないの。なんでかというとですね、今頃私はですね、あの別の国にいるの。
0: そうなの、
1: 日本じゃない場所にいるの。
0: はいはい。
1: なので、ちょっと私は海外遠征中になってしまうので、事前収録ということで先取りをしておりますけれども、オンエアされている今頃はね、私はちょっと寒いんかな、どうだろうな。どこにいるのか想像しながら聞いてくださいね。
0: はい。
1: ということなんですが、私たちのその今日はたくさんね特集することがあるんですけれども、うん、コウタさんの出身地は
0: 神奈川県
1: でしょ、
0: うん、
1: で川崎っていうところですか。
0: そうです、はい、
1: どうでした。
0: どうでした。
1: いいとこ。
0: うーん、
1: 好き。あ、別に、
0: まあまあかな。
1: まあいろいろあっていいと思うよね、うんうんうん、だってさ、そのすごく好きだった時とそうでもない時とっていうのもあるじゃない。
0: そうだね。
1: 私のはね、うん、あの群馬県渋川市というところの生まれなの、
0: うんうんうん、
1: でね、それはねもちろん大好きだけど、うん、住んでいる時の方が良さが分からなかった、
0: うん、あー、なるほどね、
1: うん、やっぱそれはあると思う。そのすごくさ、やっぱふるさとのありがたみなんて大人になんなきゃ分かんないし、
0: う
1: ん、
0: 離れてみるとね、
1: そういうことです。私もあの大学で上京して、それからずっと東京に住んじゃってるけど、うん、その後だよ、焼きまんじゅうって美味しかったなって思ったのは。当時はねやっぱり当たり前に会っちゃうし、うんうん、そのありがたみないよね、
0: はい、
1: だけどやっぱりこっちに住んでから、うん、あー焼きまんじゅう食べたいって無性に思ったり。一番思ったのそれだったの。
0: へえ。
1: 焼きまんじゅうだったらなんかやっぱ味濃いから印象が強いのか、うん、そうだった。だからあの今は美味しさ100倍になってるけど、やっぱふるさとって思い出が乗るからね、
0: うん
1: うん、やっぱり焼きまんじゅうって最初だって、泉谷茂さんをロケで渋川市に連れて行った時に、うん、焼きまんじゅうを食べさせて、なんじゃこれやって言ったんだから。
0: 俺は好きだったけどね。
1: ね、コウタさんには召し上がってもらってね、うんうん、それでも私の前情報がいっぱいあったからだよ、きっと。
0: ああ、そっか、うん、一番美味しいやつを選んでくれたんだ。
1: そうだし、うん、いやみんな同じこと言うの。コウタさんだけ言わなかったのは知ってたからだと思う、私が言ってて、はい、みんな、うん、まんじゅうじゃなくないって言う、パンでしょ。
0: ああ、そうだね。
1: そうだよ、うん。だからみんなそこにまずびっくりする。
0: うん、
1: え、どれが焼きまんじゅうなのって、
0: うんうんうん。
1: そう、あれはね、パンだからね。確かに、あ、でもそれ何の疑いもないわけ、住んでる時って。うんうんうん、
0: はい。
1: だから、そういうもんなんだよ。確かにって言われて思ったもん。だから、あの、故郷は今は大好きですしね。
0: はい。
1: あとね、住んでる時はね、やっぱバイオリンだったから、うん、レッスンに行かなきゃいけなくて、で、うんうん、いつも渋川市から出ることしか考えてなかったの、
0: うんうん、
1: で、あの東京にもレッスンにね週に3回ぐらい通ってたんで、
0: うん、
1: もうこれが東京に住んでる人が羨ましいなって思ってた時期もある。
0: うん、
1: うん、だからやっぱり故郷の良さはね、その時住んでる時にはわからないもんね。
0: うん、そうかもしれないね。
1: そうです、今はすごく感謝しておりまして、
0: はい、
1: で、そして私はあの群馬県渋川市のことをライブでもね、いつもお話ししてるじゃない。
0: ね、いつも話するね。
1: いつも話してるんだけど、この渋川市から本日お知らせございます。
0: はい。
1: ちょっと待ってて、
0: はいはい、
1: お知らせしていい、
0: うん、
1: あのね、渋川市で SNS で渋川市の魅力を発信するインフルエンサーを募集しますということが始まったの。で、これ実は前にもあって、この、私のこのね、レインボータウン FM でも、前回もお知らせしたんですけれども、規模が大きくなって再募集をしてるんですね。
0: はい。
1: で、これは、概要としては、市の魅力をより多くの人に届け、交流人口の拡大等を図るために、SNS で多くのフォロワー等を持つインフルエンサーさんが、渋川市の情報を発信することを支援するというものなんですが、
0: うん、
1: 補助対象となったインフルエンサーには、投稿にかかった経費の一部を最大20万円補助するという。
0: やるね。
1: 太っ腹でしょ、渋川市ね。ね、うん、すごいね。で、これは対象者なんですけど、SNS のフォロワーまたはチャンネル登録者数が10万人を超えるアカウントの管理者っていうことなんですよ。ハードル高いね。
0: ハードル高いね。
1: そう、10万人ね。
0: そっか。
1: 今一瞬やろうと思ったでしょ。そうなんですよ。10万人なんでね。ね、私もそこには到達しませんけどね。で、この SNS の対象となるものは、

0: は YouTube、Instagram、TikTok です。この3個の中で10万人を超えるアカウントのあなたは、ぜひ投稿してほしいと思うんですけれども、渋川市の魅力を発信するものであれば、旅行、グルメ、スポーツなど、ジャンルは問いません。
1: うん、
0: 動画や写真の撮影は渋川市内で行ってください。動画投稿の場合は5分以上の動画を2回以上投稿、または5分未満の動画を3回以上投稿してください。写真の場合は5回以上投稿してくださいということなんですけれども、ストーリーズは閲覧期間が限定されているため対象外となりますのでね、
1: うん、
0: その補助対象経費なんですけれども、気になる経費、渋川市までの往復及び渋川市内を移動に要する経費、これは交通費や車の燃料費、車の借りるお金も出ますのでね、渋川市内の宿泊施設に宿泊する経費も飲酒を除いて撮影に関わるスタッフの経費を含んで出るということです。それから渋川市内で利用する施設やサービスの利用料、そして渋川市内の店舗等で食事する経費、こちらも飲酒を除きますが、渋川市内の店舗等で特産品等を購入する経費が補助対象となります。で、対象経費の10分の10の補助上限額は18万円、
1: うん、
0: 渋川推しの投稿がある場合は2万円を加算ということで、最大20万円が支払われるということなんですけれども、
1: うん、
0: 燃料費は1キロあたり10円で計算して、宿泊費は1人1泊あたり3万円を上限とします。フォロワー数等と投稿回数の条件を拡大したことに伴い、補助上限額を10万円から最大20万円に増額ということなので、ぜひ応募してみてほしいと思うんですけれども、応募方法、渋川市のホームページにある応募フォームに必要事項を入力して送信してください。 SNS のアカウント情報や投稿の企画内容などを入力してくださいね。応募の際は必ず渋川市のホームページにある実施要項を確認してから応募してください。応募者の中からフォロワー数など視聴回数や投稿の企画内容など基準に審査を行いまして、7月下旬に決定されるということなんですが、決定される人数3名となっております。こちら応募期間始まっておりまして、締め切りが6月30日火曜日となっておりますので、心当たりの方、10万人以上の方はね、ぜひ応募してみてください。選ばれるといいですね、3名の中に
1: ね、
0: なかなかいい企画だと思います ね、
1: やりたい
0: やりたい、
1: うん、
0: 10万人目指して頑張ってください
1: そこか、まずは
0: まずそこなんですよ、ね、高い高いハードルがございまして、
1: はい、
0: これだってね、でもあのグルメ系とか旅行系とかインフルエンサーの人たちいるじゃない、
1: うん、
0: 私もお友達でいるの、
1: はいはい、
0: 10万人超えてるインフルエンサーの友達いるけど、すごいよ、
1: うん、
0: 本当に凝ってる。
1: そっか、
0: うん、リールってインスタグラムであるじゃない、
1: はい、どうかね、
0: あれもすごい見やすいし、
1: うん、
0: やっぱね、あの文字がすごいね、
1: うん、
0: こうわっと出てくるさ、
1: うんうんうん、
0: 出せるあれ、私できない文字入れとかすごくない
1: キャッチーだよね、
0: キャッチーだよ、うん、あれやんなきゃいけないからさ、
1: そっか、
0: そう、まずそれをね習得してからだね
1: 好きなとこいっぱいあるんだけどね、渋川はね、
0: そう、私だってあるよそうなんだけどね、好きだけじゃ叶わないものがあるのよ、
1: そうだ
0: ね、そうなんですよ、なのでぜひインフルエンサーの方応募されてください。それでは風の電話聞いてください。

0: この番組は音楽、出版、映像の総合プロデュース株式会社オネストの提供でお送りいたしております。コウタさん、
1: はいはい、
0: お待たせしました。
1: はいはい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: なんとですね、今日は、やっぱ6月24日特集をやろうと思うんですよ。
1: しましょう。
0: はい、ララのポッケ
1: がっつり。
0: この6月24日っていうのは、2つのことが起こるわけです。
1: はい、
0: まず1つ目は、私たちはたくさんのライブをやってきて、結成からどれくらいですか？
1: 3年。
0: まだ3年
1: かな。
0: そして3年間で何本のライブをやったんでしょうか、というくらい
1: 結構やりましたね。
0: そうですよ、2025年はね、100本以上やってるので。
1: うお、
0: そうなんですよ。
1: そっか、
0: そうなんですよ。なのでものすごい数のライブをやってきたのに、CD というものがなかったんですよ
1: ね。
0: そうなんです。音源の発売はとある形でしていたんですよね。
1: ね、あと配信もね。
0: あ、そうですね、配信あってサブ

0: くあるんですけど、はい、CD がなくて、うん、ただ CD ってさ、聞けますか？
1: ギリギリ。
0: 私もギリギリ昨日ね、ちょうど焦った CD をかけたかったんだけど、うん、パソコンに入れるパソコンがまだ1個ある、
1: はいはい、
0: でそれを開こうとしたんだけど、あまりにも私がパソコン自体を触るのがもう何ヶ月ぶりだったからCD どこで聞くんだっけ、入れたはいいけどあれ再生どこだっけって全然分かんなくってCD 聞くまでに1時間以上かかっちゃって、
1: マジで。
0: そうなの。そしたらもうこの CD 何回聞けたかなって思っちゃったんだけどそうギリギリなんだけどまだ聞けるのね。だけどやっぱり、うん、CD ってねすごいいいなと思う。この間、今月の私のこのレインボータウン FM の自分の番組のラララ音楽室ってところに、はい、俳優の長谷川初乃さんがゲストでお越しくださったんだけど、私すごい仲良しで、うん、で、あの方俳優さんなんだけどミュージシャンもやられてて、うんうんうん、私ミュージシャンの方としてのステージもご一緒してるの、
1: はいはい、
0: 一緒にステージやったことあるんだけど、うん、その長谷川さんがねリスナープレゼントで CD を持ってきてくださったの。
1: へー、うん、嬉しいね。
0: いやだからその時に思ったの、あ、うん、やっぱ CD ってあるんだなって、 CD の需要もあるし、うん、やっぱプレゼントで CD を持ってきてくれるっていうのが、
1: はい、
0: やっぱ CD 私たち作ることを間違ってなかったかなってこの間思ったの。
1: 結構やっぱ CD ないんですかって聞かれるもんね、
0: うん、やっぱ CD っていいよね、うん、手元にあるだけでさ、うん、やっぱ私も眺めて帯を見たりとか、はい、中の歌詞カードが、うん、やっぱり長谷川さんのも長谷川さんの写真がついてたから、うん、もうかっこいいなって思いながら見れるし、うんうん、それをでしかもその曲についてもね、曲も生演奏してくださったから、うんうん、その曲についての背景もお話ししてくださったのを、はい、持って帰れるんだと思ってさ。
1: そうだね。
0: そう、すごくやっぱ CD っていいなと思ったんですけど、うんうん、その CD が我らもいよいよ6月24日に発売となります、
1: はい、発売します。
0: はい、これ私たちは最初の初めての CD なんだけど、うん、やっぱりもう結構ね3年も経ってから出すものなのでね、うん、最初ながらミニアルバムという
1: 結構頑張ってますよ内容も、
0: うん、うん、そうなんですけど、その CD が発売になりますが、
1: はい、
0: ミニアルバムっていうのは何曲入る予定でしょうか。
1: 何曲にしよう
0: 今
1: すっごい悩んでるんだよ最後の最後に来て
0: そうですか、
1: うん、
0: そうですね、うん、ただもう上位は決まってるんでしょ。
1: そうそうそうそう。
0: これ収録なんでね、きっとオンエアの時はもう確実に、
1: 確実に決まってます
0: ね、決まってるんですけどね、うん、ちょっと早めに収録してますからね、
1: はい、
0: で確実に決まってるものの中から、うん、じゃあいつも来てくださってる方は何が入るんだろうって予測してもらうのもいいし、うん、1曲だけお知らせしちゃう。
1: そうだね、
0: 何が入るか、
1: はい、
0: ねえ、
1: これは絶対
0: っていう曲があるのね、うん、
1: はい、
0: 私とコウタさんのさ意見もさ結構割れたもんね。
1: そうだね。
0: そう、うん、このアルバムを作るにあたり二人の被ったのはこれは被ってたそうなんだけど、あとは意外と違ったね、意見がね、
1: うん、そうだね、
0: うん、未だに割れてる。だからそれで決まんないんだよね
1: 未だに割れてる、
0: うん、それで決まらないんだけどこれだけは満場一致、満場一致って言っても二人だけど、二人の意見は一致した
1: はい、
0: という曲を一曲聴いてみましょうかね、
1: はい、
0: ラナのポッケのオリジナルの曲なんですけど、私たちラナのポッケっていうのはバイオリンとドラムのデュオということで、楽器は2つなんだけど、うん、私はお歌も歌うし、うん、コウタさんもコーラスをするし、
1: はい、
0: いろんな形があるんですが、まずインストゥルメンタルの曲とボーカルの曲と、うん、だからお歌が載っている曲とお歌がない曲という2種類が大きく分けるとね、うんうんうん、あるんですけど、この曲はお歌がない方の曲でね、さあどんな曲でしょうか、聞いてみてください。
1: ホップステップジャンピング。

0: ないですか。
1: いいでし
0: やっぱこ
1: ょ
0: の曲聴くと上がるね。
1: 上がる。俺ね、車運転しててさ、夜ね、眠くなる時があるんだ
0: いや、
1: よ。
0: それあるでし
1: うん、そう
0: ょう。
1: するとね、もうこれをかけたらすっげえ目覚める。
0: 素晴らしい。もうだってもう、でも精神に関わる問題だからね。居眠りすると、本当気をつけてくださいね。もうみんなの夢を背負ってるんですよ、
1: で
0: 我
1: も
0: 々
1: ね、夜
0: は。
1: でも上がるから、昼、今日なんかも天気がめっちゃ良かったからね、すごい合うよ。
0: 今日の天気が分かるんです
1: わ
0: ね。
1: かるんです
0: すごいです
1: ね。
0: ね、5月30日の天気が。
1: いいんですよ。
0: そうですか。私、晴れ女なのでね、いつもだといいですけどね。あ、そうか。この曲は絶対入るんですね。
1: 入ります。
0: じゃあ、あとは何の曲が入るかは、当日までのお楽しみ
1: そう
0: か、
1: ですね。
0: まあ、その前に発表があるのかどうかはまだわからないですけれども、とにかく6月24日の CD は楽しみにしていてほしいんですけど、この日に、同時にライブをするんです
1: そう
0: よ。
1: です。
0: そう、6月24日水曜日の7時半開演で、渋谷のセルリアンタワー内にあります、JG プラットという会場で、我々のレコ初ライブということになりますね。があります。これは、すごく大事なライブになるので、ぜひ皆様、お誘い合わせの上、お越しください。というやつです。絶対来てもらわないと困っちゃうやつです。
1: ねえ、本当に。
0: そうなんです。JG の思い出はありますか？
1: ありますね。1回だけやったかな。お客さんとしてはね、何回か行ったんですけどね。
0: そうね。
1: すごい
0: 私もそう、あそこに何度も行ってるところなんですけど、ね、ワンマンで立てるというのは初めてですよ。
1: そうですね。嬉しい
0: 人の
1: ですね。
0: ところね、やってるんですけど、そう、自分たちでだけで出るのでね。あそこは埋めたいけどね。頑張ります。

0: ましょう。ぜひこちらの席が2種類ありまして、
1: はい、
0: VIP シートと一般席というふうに分かれております。 VIP シートはもちろんステージから近い位置、そして見やすく聞きやすいというのはもちろんなんですけど、
1: うん、
0: 終演後に私たちに会える時間がすごく短縮されるファストパスというのがつきます。
1: これポイント高いよね。
0: そうですそうです。だってあの列に並ばなくていいんだから、
1: うんうんうん、
0: もう優先的にご案内します。ファストパス持ってる方というふうにスタッフの方に言っていただくのでね、
1: うん、
0: VIP シートの方というふうにね、
1: はい、
0: 言ったらもうすっと前に来れるので、ご挨拶だけでもあそこに並んでご挨拶だけの人ほどね、
1: うん、
0: 先に終わらせたいでしょうし、
1: そうですね、
0: ぜひこれ大きな特典だと思いますよ。まず優先的にご案内いたしますので、ぜひその特典を受け取ってください。CD もその日買わなきゃいけないじゃない。で、CD 買うのも最初にご案内しますからね。
1: はい。
0: ぜひ来てください。
1: うん、
0: こちらの CD はコンセプトがあるんですよね。
1: そうなんですよ。
0: どんなコンセプトでしょう。
1: これはね、
0: うん、
1: ララが映画がとっても好きなんで。
0: そうなんですよ。うん、
1: そうだから映画のいろんな場面をね。
0: うん。
1: 再現してみようと。
0: でもねそれ違うよ、ナナの映画が好きだからじゃないよ。
1: あ、そっか。
0: 全然違くって、ナナのポッケっていうのは、
1: うん、
0: 今回その CD を出すのにあたってどのジャンルに当てはまるかなってことを考えたんでしょ最初に、
1: はいはいはい、
0: それで当てはまるところがピタッと来ないのよ。全部
1: いろんな面があるからね。
0: この曲はこのジャンル、うん、この曲はこのジャンルっていう風になったの、
1: うんうんうん、
0: だからララのポッケ自体がどこに属するかということを難しい問題だなってなったの、
1: はい、
0: それで別に決める必要もないなって思ってきたんですよ、
1: うんうんうん、
0: だってさ私たちはさそれぞれがもうさ別々のジャンルでいろんなことをやってきちゃったじゃない、
1: はい、
0: 本当にさこれがデビューアルバムだとしても、うん、私たちはそれぞれにもうデビューをしていて、うん、私も17年前に、ま、メジャーデビューしてるし、
1: うん、
0: ホッタさんだってもう何年前か知らんけど
1: 忘れた
0: 知らんけどデビューしてるし、しかも何回もデビューしてるでしょ、
1: うんうん、
0: ということはさもうさいろんなジャンルやってきちゃってるから、
1: そうだね、
0: そうもう別に今どのジャンルですとかロックですとか、
1: うん、
0: ポップスですとか、まあ、J-POP には変わらないので、
1: うんうん、
0: それ以上のジャンル分けをする必要がないと思って、
1: はい、
0: でだから曲にそれぞれがこの曲はロックっぽいねとかこの曲はなんか洋楽みたいだねとかこの曲アップテンポだからなんだろうねとか、うんうん、みんなが撮ってくれればいいわけ、
1: はい、
0: でそれは何に似てるかなって思ったら、
1: うん、
0: 映画だってそうじゃないって思ったの、
1: はいはい、
0: だから別に私が映画が好きだからこのコンセプトにしてるわけじゃないです
1: そこも大事じゃん。だって
0: で私は映画が好きだからやっぱり映画を見るときに何のジャンルが好きですかってもうさある一定の特定のジャンルが好きな人もいるじゃん。ホラーが大好きとかね、SF は嫌いだけどアドベンチャーが大好きとか、
1: はい、
0: ファンタジーは無理とかねいろいろあるじゃない。
1: 無理なん
0: だ。そうそう、私はファンタジー大好きよ。
1: あ、そっか。
0: 大好きよ。ファンタジーに生きてる人だもん。メルフェンとファンタジーが、で生きてる。
1: はい。
0: うん。だから、いろいろなジャンルがあるので、うん、映画もそうなように、うん、音楽もそうでしょって思ったので、
1: はい、
0: 今回は映画をコンセプトにしてみようかなと思ったんですよ。
1: はい。
0: だから私たちはいろんな色に変わりますということを、
1: うん、
0: お伝えしようということで、まず第1弾のララのポッケとしてはね、今のところまだジャンルの確定はできてないというより するつもりが今のところはないだから今後わかんないよ。今後はだからいろいろ試してみてわかることもあるし、
1: うん、
0: でララのポッケってみんなが決めてもいいと思ったの。
1: そうだね、
0: 私たちが別にこのジャンルですって言わなくて、
1: うんうんうん、
0: みんなが勝手にこのジャンルの人たちって思ってくれればいいし、あとはやっぱこの先売れる予定じゃん私たち
1: そ, う
0: そうなった時に、
1: はい、
0: どの曲が売れたかにもよらない、
1: うん、
0: それでさどのジャンルって決められることが多いから。
1: そうだね、それが代表曲みたいになるもんね。
0: そうそうそうそう、でそしたらその時にそれを決めればいいじゃんと思う私はそういう
1: 決めてもらおう。
0: そうそうそう、だから今は別にどっからでもどうぞっていう、
1: はいはい、
0: だから間口を広くしたので映画みたいにしようと思ってて、
1: はい、
0: これは結構このライブと CD の見どころになりますね、
1: うんうんうん、
0: ここ結構こだわったんだよね。
1: こだわってますよ。
0: そうなんですよ、うん、

0: ちょっと面白いことが起こるのでね、ぜひそれは楽しみにしててほしいんですけど、うん、これはまあおいおいちょっと予告したいなとは思いますよね、うん、そのあるものを出しつつ少しは
1: そうだね、そう、もう早く言いたくてしょうがない
0: けど、言いたくてしょうがないんだけど、今ね5月30日なんでねもうちょっとだけ待ってほしいかな6月のもうちょっと入ったら、うん、少しずつ少しずつ全貌が見え始めるかもしれないので、うん、
1: なるほど、
0: そう、6月24日に向けていろいろちょっと少しずつ発表していこうかなと思うんですけど、
1: はい、
0: その映画をコンセプトというところまでは言えるので、うん、どんな映画をコンセプトにしているのかっていうのを考えておいてもらうと面白いかもしれないですね
1: ですね、
0: そうです、しかも1個の映画じゃないんですよ、うん、いろんな映画があるので、その中からどれになるのっていうのも、でどの曲がどれになるのっていうふうに考えてもらえると面白いかなと思うんですけど、
1: はい、
0: お父さん映画好き？
1: 好きだよ。
0: 何が好き？ジャンル、
1: ジャンルはね、意外にあの子供っぽい映画好きかも。
0: あ、そう、うん、へえ、
1: そう、あの子供っぽい映画っていうかさ、あの、う
0: ん、アニメとか？
1: 違う、あのファンタジー系の冒険物語みたいな。
0: あ、そう、うん、ファンタジーって子供っぽいかな。
1: うーん、
0: 私はね子供っぽい映画ね意外とダメなの
1: 言ってたね、
0: そう、うん、意外と見ない、
1: うん、
0: そう、私はね大人が好きそう、ファンタジーが好きなんだけどファンタジーってね結構ダークサイドがあるんだよね。
1: うーん、
0: だからもう子供が見たら怖いって思うものは結構あるよ。
1: ああ、そっかもね、
0: うん、
1: ただ怖いの絶対嫌だ。
0: アホラー？
1: ホラー嫌い。
0: アホラー大好き。
1: アホラ
0: ー？ホラーは大好き。
1: ホラーね。
0: うん、
1: もう俺もうね、あの、うん、洋画のホラーはまだギリセーフなんだけど、うん、日本のホラー一番嫌だ。
0: あ、そうそうそう。日本のホラーはね、うん、笑いたい時に見に行く。
1: あ、
0: 爆笑するの。申し訳ないけど。そう、そんなこと言うと怒る人いると思うけどそう、私ね笑えるんだよね、その辺の、うん、なんかコメディあるじゃん、コメディよりも面白いんだよ、はいはい、うん、
1: それ今目が光ったよ。
0: そう、いや、そうなの、なんかね視点が違うかも。ストーリーとかに震え上がるってことはまずないんで、ね、
1: そっか、
0: なんか動きとかに笑っちゃうんでね。
1: なるほどね。なんかね、うん、俺ね小学校の時のね怖い思い出がね、
0: うん、
1: 結構こう復活するわけ。で小学校の時ってさ、
0: うん、
1: なんかいろんなこう噂話みたいなあるじゃん、
0: うん、
1: でなんか
0: 学校の階段、
1: そうで、あと学校の放課後にあそこの遠くに見えるあの家に人が影がこう動くんだよとかさ、うんうん、いろいろさ怖いじゃん、
0: うん、
1: でそれうち帰っても怖いじゃん、
0: うん、
1: で夜夢見てまた怖いじゃん、うん、それを思い出すんだよね、
0: すごい嫌だったの。
1: 嫌なんだよ、
0: 聞いてすぐ忘れちゃう私、そ
1: ね、
0: うん、全然ね、なんかそう怖いっていうのはそういうのにはないね。
1: そう、
0: あの生きてる人間の方がよっぽど怖いと思ってんだよね私。
1: うわ、
0: そう、お化けはね、そう、わかんない、よく あんまり興味がない何の興味もない。そのホラー映画も人間が作ってるものだから
1: うん、うん、
0: お化けが怖いわけじゃないの。
1: あ、
0: でね、あの洋画はも全く怖くないんだけど、
1: うん、
0: スティーブン・キングとか大好きで、あ、面白いよ、あのピエロがさ、うん、腕を落としていってさ、それを子供が拾ってさ、自分が手振る代わりにピエロの腕振って手振ってたのもうそれとかも可愛すぎて爆笑してたから
1: そういうのはね、
0: うん、
1: まだね笑うところいっぱいあるから、ね、
0: 笑うところ笑えないよ多分それ、笑ってんの私だけだったよ腕をピエロがさ落としてた腕を子供が持ってそれ手振ってんだよ、笑える？
1: シュールじゃん。
0: そう、私だけだったよ笑、同じ系統の人なの本当、私だけだったよ。で私が笑ってたらすごい嫌な顔でみんなに見られたけどね、うん、
1: そっか、
0: うん、はーって見られたけど、そうだよ、笑うところではないと思うよ。
1: そっか、
0: 私の笑うポイントは人とちょっと違うから、
1: うん、
0: そういうのは好き。であと一番苦手なのはラブコメ。
1: あ、
0: これはね見ないね
1: そっか、
0: そうなの、見ないんですよ。だから私もさ、ラナのポッケってさ、まだラブソング書いてないじゃん。
1: そうだね、確かにね、う
0: ん、まあ、奈良のポッケじゃなくても書いてないんだけど、うんうん、過去にも作詞したことあるんだけどね、大抵ラブソングじゃないんでね、うん、ラブソングに挑戦したいなと思うんだけど、ね、全然違う方向になってっちゃうもんでね、うん、なかなかまだ挑戦できてないんだけど、
1: もう一個なんかラブソングに近い別の意味のラブソングはあるね、
0: うん、愛のテーマっていうのはあるんだけど、うんうんうん、愛ってやっぱりこう2人だけのものでもないじゃない、うんうん、男女とか、まあ、性別はどうでもいいけども、うんうん、2人の世界じゃないもので愛じゃない、うん、だから2人とは限らないんで、うん、そのやっぱラブソングってなるとね、やっぱ特定1人の人だけに言葉を伝えてない、はい、それはまだ書いてないよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、
1: そっか、
0: そうなの、愛とはまた違うと思っちゃってるのね、うん、だからまだそれはないんですけどね、あの私はね冒険が好きだよ、冒険物の愛が好きで、
1: おうおうおう、例えば、
0: 例えばは分からない、あのロード・オブ・ザ・リングとか好きだった、
1: あ
0: ハリー・ポッターよりそっち派だった、
1: そっか、
0: うん、うーん、魔法も好きなんだけど、うん、そうだねロード・オブ・ザ・リングの方が好きだね、
1: へ
0: え、うん、だってハリーポッターだってさすごい怖かったじゃん最後、
1: ちょっとやっぱりこう内容が深くなってったよね、どんどんどんどん、
0: なんか私はねだからホラーっていうものよりねああいう方が怖いの、だから生きてる人間のダークサイドが見えていく方がよっぽど私にとってはホラーで、お化けは全然怖くないけど、うん、人間が怖いよ、
1: うーん、
0: もう裏切られたり騙し騙されとかそっちの方がよっぽど怖いの、
1: そっか、
0: うん、そっちに震え上がってる、
1: へ
0: いつも、
1: そっか、
0: そうなの、
1: パッと思いつかないんだけどね、だがただねあのディズニー系のああいうこう冒険物語の映画とか結構好き、
0: へ、うん、ディズニーの冒険ってロビンフッドしか思い浮かばないんだけど、
1: あロビンフッドもいいね、
0: うん、あとなんだ、大体冒険じゃなくない、大体ラブじゃない、
1: まあ最終的にはラブなんだけど、うん、でもなんかこうファンタジーがあるし、
0: そうか、
1: そう、
0: へえ、アニメ版、実写版、
1: 実写版、
0: 実写版、へえ、意
1: 外、アニメも好きだけど、うん、実写かな、なんかねアニメ漫画をね見るっていう習慣があんまなかったんで、
0: でもさディズニーってさ、うん、やっぱアニメじゃない、私トイストーリーは好き、
1: あ
0: トイストーリーは涙なしでは語れないねトイストーリーは好きだね、
1: そっか
0: またやるんだよ、
1: うん、
0: もうすぐ、
1: そっか
0: トイストーリーはいいと思う、すごくストーリー好き、うんうんうんうん、大好き、泣く
1: 泣く、
0: うん、でもあれはまだ実写じゃないもんね、そうだねあれはいいね、
1: そっか、
0: うん、あとでトランスフォーマーとかも
1: あれは面白かったね、
0: そうあれはユニバーサルの方だけどね、うん、好きだね、大好き、
1: あれはねちょっと男心をね、
0: でもだんだんだんだんあれも怖いからね、うん、もうガンダム寄りになってきちゃって、うん、もう何が何だか分かんなくなる、アベンジャーズ状態になってきたけども、うん、アベンジャーズだってもうすごい夢のコラボじゃない、うん、マーベル、
1: そうだね、
0: うん、ああいうのはね割と見てる、
1: あと全然話どんどん変わっちゃったけどワイルドスピード、
0: ワイスピ大好き、うん、そうだね、
1: あれはちょっと、
0: そうだ私が大好きでコンタさんに全部見ろって強制的にそう見させたんだ、
1: あれはハマりました
0: でしょ、
1: うん、
0: すごいでしょ、うん、すごいいいよね、うん、大好きだ、車の運転も好きだけど、うん、あコートさんなんか車大好きじゃん、
1: そうだね
0: 私も運転好きだよ、
1: うん、
0: まだ怖さを知らないから
1: そっか、
0: まだ事故ったことない
1: ね、
0: そう群馬帰ると運転するんだけど、うん、1回だけ逃しちゃったことあってさ、うん、もう本当にね群馬帰るのね最初の方はね何しに帰るって運転しに帰るんだよとか言ってたもう絶対帰ってすぐ運転して、うん、それが楽しみだったんだけど、うん、何の時だったか1回しなかったんだよ、あ骨折してたのかな、なんかで1回逃したら、うんうん、しなくなっちゃったの、
1: へ
0: こう それでやばいと思って、うん、この間はもうちゃんとしたよゴールデンウィークも帰って運転したよ
1: 運転したよ自慢してる今、
0: そう運転したんだから運転したってでも東京で運転するのはちょっと怖いんだよねまだ
1: ねえ、でも東京は大変だよやっぱ車多いし、
0: うん、
1: 田舎がいい、
0: そうですね
1: 走るのは、うん、
0: そうですか、うん、車もね 何の車に乗りたいとかもね、今あんまりないみたいね。うん、私あるけど。
1: あ、そう。
0: うん、あるある。え、何？話したことあるじゃん。だから私はゲレンデ、ベンツね、ベンツが好きだ。

0: かね。メルセデスで、メルセデスでもっと言えばマイバッハだね、
1: に乗り、マイバッハに、
0: うん、言ったよそれ。
1: 後ろに乗るんでしょ。
0: マイバッハの場合はそうなっちゃうか。
1: そうだろうね、
0: うん、でもゲレンデは運転したいな。
1: あーそっか、
0: うん、4駆
1: 4駆
0: うん、あの車高が高い方がだって見やすいよ絶対。
1: うん、絶対運転しやすいよ、
0: ね。
1: うん、
0: 私はね、あのカクカクしたセダンが好きなんで、
1: はい、
0: 最近の車が全部丸みを帯びているので、うん、そういう車よりあのごっついカクカクしてるのがいい、
1: はいはい。
0: でも、まあ、そうだね、ゲレンデ4駆になっちゃうけど本当はセダンが好き。昔の形のさ、ボンネットが長くて四角い、うん、本当に丸みがない形のセダンが好き、
1: はいはい。うん、車の話になったら長くなるよこれ。
0: あ、じゃあやめよう。
1: やばいぐらい、
0: うんうん。でも今回の CD はちょっと車関係するじゃん。
1: そうだよ、
0: だってそこにコトさんが NG 出したぐらいだから。
1: そうだよ。だってね、そこは絶対押さえなきゃいけないポイントをね、うん、それ外しちゃいけないよね。
0: ね
1: え、
0: すごいね。これはもう出来上がってからのお楽しみなんだけど、
1: そうですよ。
0: あるものをね、コットさんがケチつけてね。
1: うん、この車じゃなきゃダメ。
0: そうそうそう、うん。車結構重要だよね。
1: そう、重要。
0: で、これ、後からこの5月30日これを聞いても何のことったら分かんないと思うんですけど、うんうん、CD ができたのを見たら、うん、ああこれのことって思うと思う。
1: 思いますね。
0: もうすぐ分かる、
1: うん、
0: それぐらい大事だよね。
1: もう絶対外しちゃダメだよ、
0: うん、ただ私がそれに対して返した言葉は一文字で、うん、ほう。コートさんがすごい熱く NG をあの連絡してきて、これダメなんだけどとか言ったのに、ほう。
1: それからね、もう一つね、アイテムをね、うんうん、俺が一生懸命ね、これもこのアイテムじゃなきゃ絶対ダメだし、格好悪いって言ったのを、
0: うん
1: うん、一言、うん、ほうだよね。
0: あ、同じ。どれだっけ、どれのこと、それも、それも気づいて、あー、それもね、
1: うん、
0: 確かにね、それに関しても、あ、そっちは多分ね、
1: うん、
0: へー
1: って
0: 。そうそうそうそう。
1: へーだよ。
0: そう。そのね、車のことに関してはね、うん、あの、全然気づきもしないし、知らなかったから、あ、そうなんだという意味でね、ほーだったんだけど、で、あとそれに関してそんな熱く NG 出すんだという関心のほーだったんだけど、もう一個の、それはね、小道具で、
1: うん、
0: またそこは別の、あの、シーンで出てくるんだけど、その小道具に関して、まさかそこにもこだわりがあるとは思わなかったし、私はちょっとそれよくわかんなかったんで、そっちに関しては、へー。
1: でもね、そういうとこね、うん、見てる人は見てるから細かいところ、
0: うんうん、
1: だから、お、この人分かってるなって思われたいんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうか、やっぱ好きだから ね確かにね、私がだからお洋服大好きだから、
1: うんうんうんうん、
0: 衣装に関しての、うん、きっと NG 出すでしょうね、
1: 出すでしょうね、
0: うん、それと一緒出す、うん、なんだね、うんうん、あ、もう絶対全然違う、もう絶対嫌だ、
1: うんうん、
0: 本当にね、なんかね、ララちゃん好きそうっていうのがあるわけ。
1: はいはい。
0: いやいや、どこがって思うときあるの。全然違うんだけどって思うときあるの、
1: うん。
0: 大抵ね、ピンクならいいと思われたりね、うんうんうん、するんだけど、いやいやいやいやいやいやって、いろいろあるよね、
1: うんうん。
0: ちょっと違うの。
1: そうか、
0: 首元の形とか、
1: はい、
0: あの、おリボンが好きでしょとか言われても、うん、いや、おリボンが好きなわけじゃないんだよってね。そう、いろいろあるの。
1: こだわりがね。
0: あるある。
1: ものすごくあるもんね。
0: うん、ある。だそれと一緒なんだね。
1: うん、
0: 結構めんどくさいね。
1: だからね、車好きだからさ、車のこだわりもすごいあるわけ、
0: うんうん、
1: だから、うん、あんまりこう話し出すと深くなっちゃうんで、
0: うん、
1: 今日はやめとく。
0: ついていけないもんね、みんな、うん、みんなだから、みんなほーってな
1: そう、へーになっちゃう、
0: 終わっちゃう。そうなんですよ、
1: はい、
0: だから今回はそのね、だ、小道具とか車とか、うんうん、その辺がじゃあチェックポイントなんだね。
1: そうですね、
0: うん
1: う
0: ん、チェックポイントいろいろあって、だから結構せっかくさ、今の時期に CD を作るから、
1: うん、
0: そのここまで言っていいのかな、面白い、開いた時に面白いのがいいなと思ったんだよね、
1: うんうんうん、
0: ただ聞くっていうのが最初の冒頭で CD 聞けるって言ったぐらい、もしかしたら CD 自体を聞くためのものではないかもしれないっていう ね、
1: う
0: ん、アイテムとして本当アイテムがグッズという認識で、うん、作ろうって思ったんでね、
1: はい、だから開けてもらったらすごい楽しみ、
0: そうそうそう、うん、になるような CD にしようと思ったんですね。ただね、うん、音を聞くんだったらサブスクの配信もあるし、うん、聞けるんだけど、 CD を通して聴いてもらうので、もちろん CD の曲も聴いてもらわないと、あれアレンジが違うんですよね、もうね。
1: そうですね、
0: そう、うん、音変わってるので、うん、ぜひもちろん CD の音を楽しんでいただきたいのと、それから CD のタイトルはもう言っていいのかな。
1: いいよ。
0: そう、 CD のタイトルはあのアルバム、あ、じゃあ、あのライブのタイトルと一緒なので、はい、これもう言っていいですね、うん、ライブが6月24日の渋谷のセルリアンタワー内にある JG プラットというところでやるライブのタイトルはポケットフルパーティーというタイトルなんですよ。でこれ私つけたんですけど、これはね、いよいよ私たちのユニットはラナのポッケというユニット名なんですけど、私たちの音楽をポッケに入れて一緒に歩けるというところでポケタブルっていうのをまずすぐ思いついたんだけど、やっぱりポッケに持ち歩いて何をしてもらうかって言ったら、皆さんがやっぱテンションが上がるような、うん、さっきコウタさんがそのホップステップジャンピング聞くとテンション上がるんだよねって言ったみたいに、みんなにも言ってほしいなって思ったので、やっぱり上がるのはパーティーでしょってことで、持ち運べるパーティーという意味で、私たちのポッケ、ララのポッケを持ち歩いてポッケに入れて、ポッケをポッケに入れてパーティーする。ややこしいね。うん、そう。でも持ち運べるララのポッケということでね。で、再生したらすぐパーティー気分になれるというような、いろんなことのニュアンスを踏まえてポケタブルパーティーという名前をつけました。
1: はい。
0: なのでぜひポッケに入れて持ち歩いてほしいんだけど、その持ち歩きたくなるような CD にしようと思ってこのコンセプトが始まったんですよ。うん、
1: はい、
0: でやっぱりあのパッと見てさ、ジャケ買いってしたじゃん。
1: うん、したね。
0: ね、
1: うん、
0: したでしょ。私も CD 世代だからしたの、うん、全然知らないアーティストでも、うんうんうん、その CD のジャケットを見て買っちゃったこと何枚もあるから、うんうん、だからやっぱり CD ってそういうもんじゃない。
1: そうだよね。
0: サブスクとかそういうのがないじゃん、うん、でも CD の良さはやっぱそこで手に取りたくなるし、なんかやっぱ目を引くものはこう一回触るよね、
1: うん、
0: で裏見るよね。だから絶対それをやりたくなる CD にしたかったので、うんうん、今回はそのコンセプトをこだわりました。
1: はい。
0: で、そのあのコウタさんこだわりのね、車っていうのもね、一番わかりやすい場所にねあるのでね。
1: です、
0: うん、
1: 大好きなんだあの車。
0: あ、そう、うん、ほう
1: はいうよ
0: はあ、
1: は
0: あ
1: そうなんです。
0: そうか、
1: はい、
0: そうなのでね、すごく楽しみにしていてほしいと思って、か私が楽しみで、
1: うん、
0: ね、
1: 本当に、
0: ね、うん、どんなになるだろうね、うん、そうなんです。なのでね、これからただ準備すっごい大変だと思うよ私たち
1: もうやってますよ
0: ね、
1: う
0: ん、あの落ち着いて告知をできるのももしかしたら最後かもしれないよってぐらいね、本当多分バタバタすると思うんだけどね、うんうん、6月24だよ、もうすぐだ
1: ね。ね、本当に。でもね、なんか自分がさ、どちらかというとレコード世代だったじゃん。だから一番最初にさ、
0: う
1: ん、レコード作った時はすっごい嬉しくて、CD を初 CD 作った時よりもレコードが1枚だけあるんだけど、
0: う
1: でそれがララなんかはやっぱりもう CD 世代だからさ、
0: うん、
1: CD が嬉しいっていう、
0: うん、
1: その感覚をすげえよくわ
0: かる。 CD の前ってなレコードなの？
1: レコードだね。
0: その前ない？カセット？
1: いや、カセットはレコードよりももっとポピュラーだ、ポピュラーっていうか録音できるもんだったからね。
0: え、でも演歌歌手の人とかカセットテープ配ってたって言うよ。
1: あ、そっか。
0: カセット売ってたでしょ？
1: うん、
0: そうだよ。
1: カセットの方がこうどこでも聞けるからじゃない？
0: いや、そうじゃなくて今時代の背景の順番の話。
1: レコード
0: より多分カセットの方が後だよ。
1: カセットの方が後か。
0: だってレコードは一切知らないもん私。
1: そっかそっか。
0: カセットはギリわかるよ。
1: そっかそっか、
0: うん、
1: レコードの方が古いわ。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: で MD っていうのがあってさ。
1: あった。
0: うん、
1: 瞬時に消えた MD は。
0: でも まあ、MD は録音機械だったかな、
1: うんうんうん、
0: それで CD だよね。私はだから初めてそういうなんかあの歌手の人の何かを買うってなったらもう CD だったけど、ね、
1: CD だったでしょ、
0: うん、だからその前はちょっとよくわかんないけど、うん、でもただ細長い CD 知ってる？
1: CD シングルってやつ？
0: 8 ミリ版？
1: あのちっこいやつ CD のこんなやつ。
0: うん、それよりあの長方形で売ってたの。
1: あ、うん、
0: あのその後から今と同じサイズのマキシシングルっていうのが出て、うんうんうん、
1: はい、
0: その長方形の時期知ってるよ、ギリギリ小学生
1: 小学生か。

0: うん、だから買ったのは初めて買った CD はもうそのちっちゃい CD じゃない。だけど後からね買った記憶ある、あのスピードのデビュー曲はちっちゃかった気がする、うん、あと河原朋美さんの曲を、うん、あの後から買うのに、うん、アイムプラゾ、
1: うんうんうん、
0: それがね細長くて、うん、ツタヤの中古で買った気がする。
1: あれはでもなんかアイテムだったよね、 CD を聞くというよりも。
0: いや聞くためだった。
1: あ
0: のな
1: んか
0: 細長いのは聞くためにだって買ったんだよ。
1: あそっか
0: うーん、だってそれがあの細長い時は入ってないじゃん、あの歌詞カードとかが。だからあれはもう聞くアイテムだよ。
1: あそっか、歌詞カード入ってなかった。
0: そうだよ、だってペラってなってんの知らない？
1: いやいや知ってるけど、
0: あの歌詞はねくっついてるの、くっついてるっていうか、だから中がないの、もうあの止められないから、ペラって紙が上にかぶさってるだけなの。あ、
1: うん、そうだね、うん、
0: だからあれは本当に曲を聴くためだけだよ。
1: そうだね、
0: でその後にマキシシングルっていう今と同じ CD の形が出て、あそこにこう折り込みで入ったの、うんうんうんうん、でそこにアーティストの写真とか歌詞カードとかが載るようになって、うん、あれがもうすごい最高だった。であれがどんどん熱くなって、みんなが写真集みたいに作ったり、うん、はいはい、うん、でまた今は薄くなってきてるけど、うんうん、そうあれ一時期あれがだから初回特典であそこが写真集になるとか結構あって、うん、スピードはそうだったんだけど。
1: そっか、
0: そうそう、
1: あれやっぱりバーってくれた方がいいよね。
0: あるのが初回特典でとかついてくるのあって、うん、私スピード大好きだったから、うん、そう。
1: そっか、
0: うん、そうだった、あったよ。
1: だからやっぱグッズとしてやっぱり大事だよね CD はね。
0: そうなんです、
1: 絶対、
0: うん、ということで私たちの CD も楽しみにしていてほしいんですけれども、
1: はい、
0: どんな曲が入るかと、あとライブはね、
1: う
0: ん、お食事もできる場所なの で、
1: そうです、ね、
0: はい、ぜひ、会場から開演まで1時間取ったので、うん、早く到着されてもお食事できますし、
1: はい、
0: お酒も飲めるし、
1: はい、
0: あと当日さ、
1: うん、
0: これを言っていいのかな、あのドリンク
1: いいよ、
0: ね、うん、ドリンクをあそこの箱はドリンクがオリジナルカクテルを作れるんですよ。
1: そうなんです。
0: で私たちね作ることに決めて、
1: うん、
0: でもうカクテルの名前も決めたんですよ、
1: はい、
0: なのでそのカクテルの名前は絶対まだ言えないけどねそれもコンセプトに沿って考えて作ったので、
1: うん、
0: ぜひそのカクテルはその日しか注文できないし、その日しか飲めないの であとライブのコンセプトにぴったりなので、ぜひこのオリジナルカクテル2種類でをちゃんと言うと3種類なんだけど ねそうあるので、うん、名前は2つ で、
1: はい、
0: で3種類あるので、まあ、3種類っていうのはアルコールかノンアルコールっていうのが片方にはつくのでね、
1: うん、
0: その違いなんですけど、うん、3種類のドリンクをぜひぜひこれはもう注文してほしいなって思うんですけど、はい、いろんな楽しみをそれぞれにこれから少しずつ発表していくので楽しみを見つけていただいて、ご予約は何しろお早めに、
1: はい、
0: もう予約は始まっておりますので、うん、ぜひ予約してください。セルリアンタワーの中の JG ブラッドという場所です。こちら JG ブラッドのホームページから JG ブラッドサウンドオブ東京という場所なんですけど、そのホームページからスケジュール欄をご覧いただくと6月24日にうららのポッケという私たちの欄があります。そのところに予約フォームはこちらという黄色いバナーが出ております。そちらの方からのお申し込みをぜひお願いいたします。そしてVIP シートの場合は備考欄に VIP シート希望と必ず書いてくださいね。それ書いてないと一般席になってしまうので、ぜひもうこの時はないかもしれないですけれども、もしあったらご希望としあったらそこに書いてください、
1: はい、
0: 前売りチケットの方が、一般もVIPもともに500円ずつお得になるので絶対前売りがいいと思います、すぐにお申し込みをお願いいたします。私たち心待ちにいたしております。それでは6月24日に会場でお会いしましょう、
1: はい、
0: ありがとうございました。ララと
1: コータ
0: 2人合わせて
1: ララのポッケで

0: けじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが、お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、深くにもあなたはこの食感にハマってしまう、職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい、美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から馴染みバンドのノスタルジア。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: 土曜の午後はサタデーマニアックレディオ、略してサタマ。

0: はい、こんにちは。ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明です。
1: はい、こんにちは。サウンドデザイナーで音楽プロデューサーの山田一方です。
0: はい、ということでスタマニーシーズン15の第5週目はこのメンバーでゲーム音楽のスタマニーとしてお届けしてまいります。
1: はい、
0: 15になって1回目でございます。
1: そうですね、前回からもう4ヶ月
0: 経ったっていうことですね。うん、
1: また久しぶりなのでまた新鮮な気持ちでドキドキしながらお届けしようかと思います。はい、
0: よろしくね。
1: よろしくお願いします。
0: ということで本日のゲスト様は、
2: こんにちは、米尾啓士と申します。ゲーム音楽の作曲家をやっております。
0: イエーイ
1: なんか何ですか、ね、近いあれなのでゲストって言ってもなんかいつも飲み屋さんでした
0: ね。その昔下音団という、
1: そうですね、
0: ゲーム音楽の作曲家の人が集まってこう、はい、なんかいろいろ
1: やりましょうって言ってね、う
0: ん、はい、その時にね、なかなか私与那さんと知り合って、
2: はい、お会いしましたね。
0: はい、まあ与那さんお久しぶりでございます。
2: お久しぶりでございます
1: でも与那さん前にもサタマに出たことあるんです
0: か。うん、前にもね、来たこと、
1: うん、だいぶ前、
0: このキバスタジオが新しくなる前ですから。
1: あ、そうなんですね。うん、僕前のキバスタジオって知らないんですよ。
2: 知らない。
1: そう、
2: じゃあ僕の方が先じゃないです。
1: そうなんです先輩なんですよ
0: 一方さんはね、はい、すごいんですよ。サタマに本当はもう2回目ぐらいからやる予定だったんですけど、
2: あ、そうなんですね、
0: ちょっとあのね、
1: 忙

0: はい、豊洲に行かれたり、はい、今日ちょっと
1: ちょっとなんか遠回りしてきました。
0: はい、ということで、はい、今日はよろしくお願いいたします。では天気予報を山田一方さんにお願いしたいと思います。
2: はい、本日5月30日土曜日の天気予報です。うん、晴れですね。うん、最高気温が29度、最低気温が19度、特に、なんか注意報みたいなのは出てないみたいです。花粉も少ないようで、
0: うん、まあ、ちょっとね台風が気になるとこなので、
2: はいはいはい、台風がね来てるらしくて上陸しそうっていうことなんですよね。うん、
0: まずはね沖縄奄美の、はいはい、ね、住んでる方本当にね気をつけていただいて、まあまあ、その後こう鹿児島からこう四国近畿東海、ね、関東みたいな
2: 割と
3: 来る可能性がある、
2: うん、割とがっつりと
0: がっつりとね、だから来週ちょっとねこの時期週明け本当に気をつけて、
2: この時期っぽく ない軌道ですよね。なんかもう8月ぐらいの軌道
3: 一瞬何月だっけと思いましたね。
0: 梅雨も入ってないんですけども
2: あれまだ梅雨入り宣言してない、うん、いやもうなくなっちゃうんですかね日本の四季は。
0: ね、
2: 3日から4日にかけて関東地方なんですって。うん、いや困ったな4日
0: いろいろスケジュールが
2: そうスケジュールが出たくないな。
0: はい、ありがとうございました。本日はこのメンバーでお届けするさたまにです。
2: それでは、本日も1時間生放送でお送りします。
0: ここ東京キバスタジオキーステーションにお送りしていきますさたまに。この番組は宮崎料理宮根所株式会社インティークリエイツ株式会社トーンズネオの提供でお送りします。
4: どっかいい居酒屋知らんか。
5: それなら新宿の宮根所がいいわ。あそこのチキン南蛮はすげえめっちゃが一回行ってみらんねん。
4: 宮崎料理宮根所

0: はい、改めましてこんにちは。いろいろね、我がジャイアンツについては言いたいことがありますが、現時点では0対4で勝っておりますということで、
1: 触れにくいな、
0: 触れにくい。まあ確かにね、もうこういう時代になりましたからね、ちょっと触れにくいですけど、署名はしました。私、
1: あの話から AI の話に行くとは僕思いませんでした。セロンが、
0: AI のせいじゃないんだけど、でもきっかけは AI なんだけど、
1: その後の対応っていうんですかね。
0: ただね、
1: 早かったじゃないですか。
0: あれは多分だからもうリークされたんじゃないですか。要は警察か自走というかが、まあもうマスコミに、
1: 最近はね、そのなんか火消しはなるべく早くっていうのが、まあ確かにあれかもしれないんですけど、ちょっとね、
0: 今回は他人に暴力じゃなくて、まあ家庭内で蹴ったとか殴ったじゃないんですけど、私はいきなり辞任はなくて謹慎とかで事情を聞いた後で辞任なのかとかね、やればよかったんだけど、
1: 何日かこう話をして決めてもいいのに、その日の夜ぐらいポンと、まあ、もう次の日には辞任、
0: ね、安倍前監督もやっぱりもう自分で、ま
1: あね、それは責任感は感じてたと思うんですけど、
0: もうそれをすぐ受理しちゃった。
1: そうそう、あの
0: 球団側がちょっと ね、
1: そう
0: ね、これ鍋常さん生きてたら多分そんなこと絶対ないと思う。
1: 思いました、それは。
0: ラジオネームうちくん、いつもありがとうございます。宮地さん、一方さん、ディレクターのありささん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 毎週土曜日この時間いつもありがとうございます。楽しく拝聴しております。一方さん、
1: はい、
0: 4ヶ月ぶりで本当にご無沙汰しております。
1: ご無沙汰してます。

0: 今期シーズン15の5周目初回、また個人通算4期目になりますが、お決め中いかがでしょうかと、もう調べまくってる。
1: そうなんですよ、4年目なんですよね。4
0: 年目なんですね。そうなんです。
1: いやでもあのたまにこういう緊張感があるといいです。
0: いつも新鮮な気持ち、
1: ありがとうございます。
0: はい、寒暖の差ありますが、だいぶ真夏日が目立ってきた印象と、今日もだって30度超えでしょ、
1: あの日に当たると暑いから気をつけた方がいいと思います。いや、本
0: 当ね、皆さん、もう夏日じゃなくて猛暑日、
2: そうですよね、
0: もう下手したら酷暑日っていうのがね、
1: できたんですよね。
0: できたんで、
2: うん、結構ザラに合いますからね、うん。
0: はい、プロ野球も中盤に入り、セパ交流戦が始まりました。ただ巨人軍監督だった安倍晋之助さんがまあまあこの辺はね、さっきもちょっと触れましたからいいんですけど、本当にショックですと、うん、みんなショックだと思います。私もショックです。はい、いろいろ、まあでもね、これがきっかけになって、なんかまたみんなちょっと
1: 難しいんですよ。あのやっぱりそういうことはよろしくないじゃないですか、
0: うんうん、
1: だから確かにね、そこに対して安倍さんがああいう風な態度を取るっていうことはよくって、その後のバランス感覚みたいのがちょっと急かなと思うのが、
0: うん、ただこれはまあ署名がもう13万人超えで
1: 止めましたね。
0: 止めました、ね、もうこれでどういう風になるかっていうのは分からないんだけど、でもそのぐらいの人がやっぱりちょっと、うん、
1: まあ、ちょっとあの、ね、判断が早いのかなって、警察も逮捕とかそういうのがいろいろとちょっと早いのかな、まあだから
0: ね、と、ここはちょっとあの反応というか見るしかないんですけどね、様子をね、
1: 新しい世論の形成を、うん、待つかなと、うん、そうですね。
0: はい、本日は久々に与那尾啓士さんが出演されます。
1: 久々、
0: 先週のエンディングで思わず夫声が出てしまいました。内容も楽しみですということで、うちくんいつもありがとうございます。はい、ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明です。
1: 改めまして、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: 今日も朝からバタバタしてまして、いやさっきも話したんですけど、今日うちの車のバッテリー君が上がってしまいまして、びっくりしちゃってですね、それでちょっとバタバタしてきたことになりますけれども、朝から慌てておりますが、いつも、新鮮な気持ちでやっております。サウンドプロデューサーの山田一歩です。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、本日はここからゲストさんコーナーでございます。サタマに2度目の登場になります、作曲家の与那尾啓士さんです。
3: はい、ありがとうございます。与那尾啓士と申します。芸文学作曲家やってます。
0: はい、ようこそいらっしゃいました。新しいキバスタジオになってね。
3: そうですね、
0: 初めて。
3: はい、
0: はい、
3: 前のはちょっとね、よく覚えてないですけど、
0: 前のはね、この字型でこう前に椅子やらいっぱい並んでてっていう、
3: あっちのでしたっけ、
0: あっちとか
3: あっちとか
0: 言ってました
1: 。ラジオの人全然わからない。あっちもこっち
0: も。あっちもこっちもわからない。
3: すいません、それは。はい。
0: はい。でも新しくこれね、うん、あの新しいビルが建って、その中にね、入って綺麗なスタジオになってます。はい、ということで、まず前半は与那尾啓士さんのね、はい、ヒストリーの話、
3: はい、
0: あとね、今日なんと新譜を
3: 持ってきましたよ、
0: 流していただける、
3: はい、ぜひ聴いていただきたい。
0: あとはあの一方さんとのね、
1: そうですね、
0: 腐れ縁の、
3: そうそれ、
1: いやね、意外とちょっと与那尾さんと毎年こう飲んでる間柄なので、忘
3: 年会は大体やってますか、
1: 夏冬、あの、うんうん、もうなんか飲みませんみたいな感
0: じ。そうそう、あの一方さんの、うん、SNS にね、はい、載ってるんですよ、与那尾さんと飲んでる写真とか。
3: なんであ
1: のほらだってほら集合写真撮ってますからね。
3: ああ、僕が見てなかっただけです、
0: うん、はい、いやだからお元気そうなのは
3: なんか
0: 分かってるんですけど、まあ与那尾啓士さん、はい、せっかくですからね、
3: はい、
0: 今日はいろいろ話を聞いていきたいと思いますが、私と同じね、九州出身、福岡県福岡市出身ということで、もう誕生日は言いません、あ、誕生日というかね、お年は言いませんが、7月20日、うん、
3: はい、
0: 私6月20日、
1: あ、そうですね、僕8月です、1月ずつ、あ、20日なんですね、20日、同じ日なんですね、
0: はい、でなんとうちの師匠の北島健二と与那尾さん同じ誕生
1: 日、あ、そうなんですか、
3: 同じ、う
1: ん、
3: はい、
1: 誕生日ってのも珍しいです
3: ね。そうですよね、
0: 与那尾さん、いろいろやられてるのは知ってるんですけど、
3: はい、
0: まあ、いつぐらい

0: から音楽興味が、
1: はい、興味、うん、興味っていうのをどう言ったらいいのか、聞いてたのはもうだいぶちっちゃい頃から聞いてたような気がしますけど、うん、例えばほら自分で買ったりとか、うんうん、選んで聞くようになったのはね、おそらくね小学校の高学年、うん、6年生とかそのぐらい、
2: うん、CD はない、ではレコード自体、
1: FM のラジオを、
0: ああラジオ
1: すんごい聞いてて、
0: エアーチェックってやつです
1: ね、それだ、カセットテープ、
2: テープ取って、
0: ね、カセットに取ってね、
1: カセットテープっていうのがあったんですよ昔は、うん、
0: 今ねカセットテープめちゃ売れてるんですか、
1: あそうか、再燃という
2: 再燃のようなこと、ね、
1: でそれにもう自分の好きなやつをこういっぱい入れて、それをだいぶ聞きましたね、うんうん、そっからかな、
0: 楽器はいつぐらいからですか、
1: 楽器はね、その作曲をし始めた時に、うん、そのなんか分かるものがないとできないっていうので、
0: え作曲始める時から時に始める、
1: そうですね、パソコンがまず手に入って、
2: お
1: それで
2: なんか音楽頃の話です、
1: 中高校2年かな、
2: 高2でパソコンで、
0: ああ早熟、
2: あ結構早い、僕もっと早かった、僕はね、うん、まあいいや、パソコンで楽器は、えその頃作曲を始める、
1: そうですね、なんかそういうソフトがついてたんですよ、
2: う
1: ん、
2: はいはい、
1: なんだろうな、まあ、うん、細かく言ってもちょっとあれですけど、う
2: ん、なんかシンケンさんっぽい、
1: それでまあその音符を入れていくと音楽が鳴ってくれると、うんうんうん、そしたらその音符とかっていうものの概念を知らないですから最初は、うん、だからその鍵盤このちっちゃなんか1万円ぐらいの、
0: うん、
1: 懐かしいあのほらサンプリングできるやつを買って、うんうん、あれが楽器の最初といえば最初で、まあ、全然弾いてないですけど、ね、音探してるだけなんで、うん、そんな感じですと、
0: じゃあもうそれで高校時代は熱中して、
1: そうですね、
2: そうね、
1: もう成績そっからバーンと下がりました、
2: そう
1: 全然勉強なんかやってられない
0: し、まあね、そっちの勉強がね、もう音楽の勉強が大事です、
1: 夢中になって、
2: うんうん、そういう時期は必要、
0: えで福岡から、はい、どういう形で東京上京なんですか、
1: ですね、高校卒業して、うん、でまあどうするか、まあ、大学に結局行かなかったんですけど、うん、どうするかっていうのが1年あって、うん、その後やっぱりこうもうその熱中みたいなものが全然終わらないから、うんうん、まあ、この道でじゃあチャレンジしてみるかってことで19の時に東京に出てきて、うんうん、そこからあのゲームの音楽を作り始めました、
0: うん、だって出てきたはいいけど、そこから先の、うん、
2: どこに提供したんですか、
1: あのヘルツっていう会社が当時ありまして、うん、あの MSX の、
0: はい、あー、はいはい、
1: あのゲームとか作ってたんですけど、まあ、まさにその MSX のゲームのその曲を最初にやったんですけど、う
2: ん、バイトかなんか、
1: バイトですね、携帯的には、
0: あでも入れたんですね、なんかうまいこと、
1: 友達がもともとそこでプログラマーをやってて、うん、その友達がちょっとじゃあそこに行ってみて
0: 紹介してくれた
1: っていうことで、
2: ほう
1: でも、まあ、でも
2: 縁だね、
1: 持って
2: 縁ですね、
0: 昔はそういう縁で入
2: る、まあ昔はそうですね、ですからね、今みたいに職業化してない時代はね、
1: うん、圧倒的にその頃やっぱりそのゲームの音楽を作ってた人っていうのそんなにはいなかった、うん、頃ですから、うん、
2: ましてやこうプログラムの方からできるっていうのはね、
0: もうだってそこからいろいろ作り出してて、
1: はい、
0: アリスギアアイギスとか、
1: はい、
0: フィットボクシング2とか、
1: はい、
0: アスカ 120%
1: はい、はい、
0: シリーズのね、
1: いろいろなことやってきました、まあ、はい、あれとちょっと長く業界にいるもんでいろいろ経験はしてきましたね、
2: 忍者カムイって
1: 最近かな、
2: 最近、うん、
1: そうですね、僕においてはこれが多分最新作になるのかな、
2: うん、
1: はい、オリジナルって
2: 何向けの、
1: これは
0: プラットフォームって
1: スイッチもありましたし、うん、なんかスチームでも出てましたし、他にもあると思いますけどね、いわゆる一般的ないろんな、やつで遊べると思いますね、プラットフォームは、
0: うん、あの一歩さんとはインティー
2: はね、はい、結構長いんですよ、うん、最初にっていうのは多分ギャルガンからかなと思うんです、うん、それ以前からまあ知り合ってはいたんですけれども、はい、
0: ギャルガンね、
2: ギャルガン
0: 後半にたっぷりね、
2: はい、
0: 今日話題がある、
2: 話題それから実はいろんな作品でいろいろとこまごまとずっとなんか毎年のように実はお世話になって一緒になんか作りましょうって
1: お任せいただいてありがとうございます
2: 突然、そうですよ、今回ちょっとなんか改めて見て、あなんか結構毎年のようにお酒飲んでるだけじゃなかったよかったと思って
1: ありがとうございます、
0: まあそんなあの、はい、一方さんとね、あの与那さんなんですが、あの思い出に残ってるのはやっぱりギャルガンですか、
1: あ
2: ギャルガンもそうだけどやっぱりロロの方が大きくないかな、
1: 時間の長さで言えばプロジェクトずっと続いてますから、うん、そっちの関わりの時間の方がまあ断然長いですよね、
2: うん、そう、あの覚えてるかどうか分かんないですけど、はい、あの高円寺じゃないの、荻窪のカレー屋さんに呼び出してですね、
0: うんうん、それでそうココイチじゃなくて、
1: ああそこか、
2: トマトっていう会社が
1: 並びましたね、
2: そう並んでる最中に、うん、こんなことはしてるんですけどってそう誘い込んでですね、いろいろこんなやつでこんなことしたいとか言って、なんかお願いして、まあその前からいろいろ話はしてたんですけど、うん、そこでライブの話とか CD の話とかをし始めて、いろいろその後結構な10年近く ロロは7、8年かな、ロロはずっとやってますんでね、
0: まあもともとね、ほら一方さん自体が、うん、あのカプコンじゃないですか、
2: あ、は
0: い、
2: そうですね、
0: はいはい、でカプコンにいて、まあカプコンを辞めてインティの方で、
2: はい、
0: でもそのカプコンの時代から与那さんは知ってるんですか、インティ入ってから
1: だいぶ後です、
2: それこそ、うん、あのゲオンダンとかが初めてかもしれない、
1: そうですね、
2: それかあの、ね、中野の
1: あのね、なんかアレンジ CD で一緒に参加した時に、
2: う
1: ん、はい、で、うん、初めてお会いしたんです、
2: うん、なるほど、はい、じゃあそうですね、あのゲオン団直接じゃないですけど、でもゲオン団絡みみたいな、
1: うん、まあそうですね、よくそっちでお会いする機会が増えまして、
0: ゲオン団もレアトラックスの1と2って作って、
2: そうですね、
0: レアトラックスみんなで、ね、持ち寄ってやってたり、は
1: い、な、
0: まあでもあれから考えると、うん、ゲームの作曲家さんって地位上がりましたよね、
1: はい、そうですね、かなりオリンピックで曲流れたりしちゃいましたし、
0: だって坂本くんなんてもうすごいことになってるじゃないですか、
1: あ
0: ノイジーのね、
2: はい、ああ坂本さんね、はい、坂本くんもいろいろ坂本くんがいる、
0: まあそうだね、翔ちゃんとかね、
1: そうです、
0: いますいます、はい、そうですか、で、与那さんの方はゲーム音楽に限らず自分のライブイベントやったり、
1: あ、
0: ね、はい、新しい CD 作ったりということなんで、ちょっとせっかくですから最新作の方をちょっと紹介して音も聞かせてほしいんですけど、
1: はい、僕の、まあ、ライフワークじゃないですけど、いろんな音楽好きなんですけど、ゲームの仕事ばっかりやってると、うん、やる機会が少ないのがやっぱ歌物の曲だったり、はいはいはい、声を使ったのってそんなに多くなくて、まず全然ないわけじゃないけど、なんかそのあってもやっぱり自分のやりたいジャンルでなかったりとかしますよね、うん、なのでそういうやりたいことをとにかくやろうということで、歌物をやってるシリーズのミネスっていうのを作りまして、
0: はい、
1: それを今日その中一曲聴いていただこうと思ってます、
0: 曲名を、
1: はい、エースさんでボイスです。

0: の添えてエアメイクのマクロは笑うシャット行こうぜ斜め上のその感覚を希望で日も照らしそのじゃらしすらも君のエナのせいになる次元を超えてみるそんなこと言って吠えてエア君に届いてエア誰かが覗いてエアメイクのマクロは笑うシャット行こうぜ斜め上のその感覚を希望で日も照らすそのじゃらしすらも君の
1: エナ。はい、ということでかっこいいラップが入ってるんですけど、
2: はい、ラップも初めてやりましたね。
3: あ、初めてですか。
2: そうですね、
3: はい、
1: ラップこれユナさんが指示するんですか。
2: いや、このトラックだけを出して、うん、まあ大体イメージは言うんですけど、うん、内容とか、うん、そういう節回しとか全部お任せでやってて、はい、
3: 今回のアルバムって、うん、みんなこういうラップなんですか。
2: いや、普通の歌物も普通というか歌物もちゃんとあります。
3: あ、じゃあアルバム自体のボーカルさんは別の、
2: まあ、バラバラです、ね、バラバ
3: ラで。じゃあオムニバスっぽいのかな、
2: まあ、聞く側にとってはそうですね。僕、はい、のいろいろ実験版みたいな感じで、ま
1: あ、なんかでもね最近多いんですよそういうの。ユニコーン、はい、広島の

0: はいはい、ユニコーン、はい、
1: 奥田さん、
0: うんうんうん、奥田民生、はい、ボーカルの、はい、あのユニコーンのギターの手島
1: 治虫、はい、手島さん、
0: 手島君が、はい、最近自分でアルバム作ったんですよ、うん、そしたら俺の友達がなぜか宣伝してて、どうしたのかなと思ったらボーカルで参加して
1: る。あ、なるほど、1曲だけみたいな、
0: 1曲だけ、うん、それ聞いたらなんか全トラック違うボーカルをいろいろな人入れて、
2: はいはいはい、それも面白い
0: やってる、
1: ね、うん、んこれはあれなんですか、まあタイトルがミネス
0: って
1: 、はい、ミネスってなんだっけ、自分らしいみたいな、
2: そうですね、自分のやりたいことだったんで、まあ、なんかそういうなんか名前ないかなと思って、そんなにかあの考えてはない
0: んです。あ、でもいいじゃないですか、私らしさと、はい、
1: だからあれなんですかね、そのアルバムとしての一つのコンセプトっていうよりは自分のこういろいろなやりたい可能性のっていうか、だからなんかオムニバスっぽいような感じの、
2: そうですね、
1: 聞いてる感じはなるの
2: か、すごい俯瞰した計画性があるわけじゃなくて、一曲一曲のなんかやりたいことをやって、一曲そして別の曲でもそういう気持ちでやってっていう、その曲ごとのつながりを
0: 詰め合わせ、ユナオケイシの今やりたい、
1: そうそういう感じ、
0: 今出したい、
2: そうですね、そんなことができますよっていうのにも、うん、あのなると思います。はい、
1: なるほど。
0: 今でもこういう風にね作れる時代になったんで、
1: そうですね、
0: いい時代ですよね、はい、いわゆる自分の作品をちゃんとこう残せる、うん、
2: それもありますよね、
0: 配信
1: の、うん、さっきこう紹介の前に入ったのがすごく共感があって、うん、やっぱりゲームの音楽も確かに自分のカラーは自分のカラーなんだけど、その自分のやりたい音楽とは確実に違うっていうところあるじゃないですか、
0: まあ、ゲームはゲームのね、
1: そうですね、
0: 世界があっての音楽でしょう
1: か、ね、だから僕がセンサーズとかでやってるようなことに近いなって思ってて、で、そういう部分もないと、なんていうのかな、
2: モチベーション、
1: 不安になっちゃうというか、そのなんか言われたことしかできなくなっちゃうような自分みたいなのがあるから、好きなものを発信する筋力も鍛えておかないとみたいな不安で、やっぱりそういう自分の音楽っていうのもちゃんとどっかに入れとかないとなっていう部分では、作品化しとくって結構力いるじゃないですか、
2: うん、まあね、お金もかかっちゃうし、やっぱり、
1: でもそのなんていうか、けじめって大事な気はするんですよね。
0: YouTube ライブの方見てる人で、あの、与那尾さんこんにちは、
2: こんにちは、来てます、ありがとうございます
1: YouTube ライブ見てる方いるんですね、
2: あのカメラですか、
0: あ、これでこれで、
2: ありがとうございます
0: はい、ということで後半もね、与那尾さんと一方さんのいろんな話聞きたいと思いますので、まずは、スタマニエージェンシーからのお知らせをここでね入れさせてください、はい、この番組は2012年4月から始まりましたスタマニですが、現在15年目、ね、長いことやっております。ずっとシーズン1からメインスポンサードをしていただいております新宿歌舞伎町にある宮崎料理宮根所さんが今年で創業45周年を迎えます。素晴らしい、チキン南蛮とかね、鶏の炭火焼きとか、一方さんがまだ食べてない
1: 今年も行けなかったんですよね、なんか、はい、土曜日にしてください
0: 一方さん誕生日いつだっけ、8月
1: 6日です。
0: 8月に行けばいいじゃないですか、
1: うん、誕生日、うん、あ、個人的に
0: ってことですか？ T シャツとかもらえるんですよ、誕生日月に予約していくと、T シャツ、スパークリングワイン、
1: 夏の飲みは宮根所にします、
2: じゃあ俺も誕生日に行く、
0: 行く行く、一緒に俺もあ、それがね、もらえるんです、誕生日予約して、今年のバージョンの、
2: はい、
0: やつもら
2: えます。あ、毎年違うバージョン、
0: 毎年絵とが違うし、色も違うし、今年は特にね、今までの大将だった広底さんのね、うん、顔と、新しく5月から、2代目大将になった息子さん、次男坊の龍君の絵が描いてある、うん、
2: すごいエモいんじゃないですか、
0: いや、それとあと、あの、馬年なんで、馬が描いて
2: ある、あ、いいですね、じゃあ今年はそれがもらえるんですね、
1: じゃあもらいに
0: 行きます、はい、ネイビーブルーな感じの色でしたね、はい、土曜日曜祝日は17時から23時30分までやっております。平日は18時から23時30分までやっております。それから私、7月1日、原宿ね、クロコダイルで、ライブがあります。シンガーソングライターのミルクちゃんの、40周年記念ライブになっております。 詳細は6月入ってからまたいろいろねお話しします。

0: ぽさんの告知は後半にしますか。
1: じゃあ後半にして、
2: はい、まとめて、はい、ここで1曲、ありがとうございます。ということで前半はここまでです。
1: では後半もゲスト与那さんと一緒にお届けしています。はい、
2: ここで1曲曲を聴いてもらいます。一方さん曲紹介お願いします。
1: はい、あの与那さんと一緒に作りました、うん、センサーズのバーチャルワールドからセンサーズで Go on this way です、それでは聴いてください。3時のあなたに
2: さたまに。

0: い居酒屋知らんか。
1: そんな新宿の宮古んじゃがいいわ。あそこのチキン南蛮はすげえめっちゃが。一回行ってみらんね。宮崎料理宮古んじゃ。
2: はい、後半です。後半もゲストの作曲家与那尾圭一さんと一緒にお届けしてまいります。先ほどねちょっと与那尾さんの方のアルバムの
3: 新譜です
2: ね、これどこで聴けたり買えたり。
3: 今 CD しかなくてですね、スーパースイープさんとかの通販とか、あとはブースとかで通販をやってます。ミネスで探してみてください。またあと近々配信も予定しておりますので、チェックしていただけたらありがたいです。
2: はい、カタカナで与那尾圭一と、検索してもらえれば
3: お願いします。
2: はい、ということで、後半一方さんとね与那尾さんのエピソード、
4: そうですね、インティー作品をちょっといろいろ紹介していけ
2: ば。これ今流れてるのは
4: これギャルガンで、多分与那尾さんと仕事では一発目これからかなと思って持ってきたんだけど、
2: いつ何年ぐらいですか。
4: 今調べたんだと2012年です、ね、
2: 2012年、酒たまりが始まった15年前ですね。
3: すごい。
4: そうですね、
2: 15年前ですよ。
4: にはやってたんですよ。でもあんまりなんかあんまり なんていうんですかね、よく覚えてないんですけど、なんかふわっとお願いして、もうこんな、もうあんまり初めてから苦痛かというか、そんなに、
3: なんかこじれたことがあんまりない。
4: 最近のがこじ
2: るじゃないの。それはね、年のせいもあるから。
3: なんかあれじゃないですか、油断が。
4: 油断かもしれない。
3: これだけで分かってくれるが、実はねすれ違ったりもしますよね。
2: はいはいはい、ギャルガン、これはプレステ3の時代ですか。
4: そうです、プレステ3です、
2: いやー一番3、ね、
4: 一番最初ギャルガンって Xbox から始まるんですけど、プレステに移植されるんですよ、その移植した時の一発目っていうことで、多分お願いしたのが最初かな。
2: でこのギャルガンに関してですけど、本当にいろいろ出してますということと、このイベントやらがいっぱいあって、
4: そうですね、ギャルガンもギャルガンシリーズ重ねて、この実はその、この曲ラブミー68って、なんですかね、 AKB みたいな感じで、あれなんですけど、女の子たちが出演してる女の子たちがいっぱい出てきて、収録したん
3: で、そうですね、スタジオすごかったです。
4: 行きましたよね、すごい大きい、何十人、20人ぐらいいっぺんにボーカル、みんなイヤモン

0: にも系統分けてもらって、
1: うん、マイクもいっぱい立てて、う
0: ん、すごいやったんですよ。
2: 大変でしたよ、
0: はい、大きいところを使って撮らせてもらったんですけど、うん、でもなんかその後もシリーズ重ねてこれのバリエーションとか、うん、あの悪魔バージョンとか、うん、2020年バージョンみたいな感じのずっと作ってったりとか、うん、してて、はい、結構これも歴史のある感じの、うん、ギャルガンのなんかメイン曲なんですけどね、うん、
3: でここからどういう形でということでここに書いてあるんですけど、なんかいろいろ韓国行ったり、全国エンタメ祭り、
0: それはね、うん、あれですね、白き鋼鉄の X っていう作品なんですけど、うん、その中に歌姫でロロっていうキャラクターが出てくるんですけど、うん、そのロロの音楽プロデュースをする際に、うん、まあ、その前にモルフォーっていうのがいたんですけど、その後ロロを作るときに、まあ、新しく音楽の色をつけたいなっていうときに、まあ、あの与那尾さんとはやっていたので、うん、はい、ちょっと与那尾さんのこういう、まあ、僕の思ってるこういうカラーみたいなところを、うん、あがいくつのカラーに合うのかなと思って、うん、いくつが割とデジデジとした割とこう尖った感じの、うん、楽曲、まあ、川上くんが担当してたんですけどやっていたので、うん、そこの歌として合いそうな音みっていうところで、うん、与那尾さんにちょっとお願いしにたんですけど、はい、まあ、その今度こういうことやるんでっていうのをこうあのカレー屋さんをごちそうしながらこう懐柔するというね、
1: 別に悪い子じゃないですよね、
0: 取りましてね、そう、あの荻窪のトマトに行った覚えがあるんですけれど、はい、そうなら並んでる間にいろいろ、
1: ほぼ並んでる間にほとんどの話終わりましたね。
0: 並んでる間に構想の話を置いて、はい、分かった、はい、つって終わってしまって、じゃあカレー食べますかみたいな。
3: まあ、先ほど言いましたこう全国エンタメ祭り、
0: はいはい、
3: 韓国、はい、2019年8月、
0: はい、
3: 2019年9月幕張東京ゲームショー、
1: はい、
3: これは出演トークショーですか？
0: いや
1: 出演した
0: ライブです。
1: ライブス的な感じで、
3: はい、うん、
1: はい、なんか DJ っぽいなんかこう、
0: そうですね、
1: なんか佇まいで出させてもらいましたね、
0: うん、ロロの役は峯田真由ちゃんが、うん、ボーカルで入って、うん、で、まあ、ダンサーも2人入って、うん、そこの後ろで2人こう音出しみたいな感じのユニット風な作りで、うん、まあ、モルフォがすごくバンド形式だったので、うん、そこともちょっと対比で見た目変えたいなっていうことで、うんうんうん、そういうことをやって、はい、てるんですけど、うん、でその最初はその一番最初岐阜のエンタメ祭りが一番最初だったんですけど、うん、そこがデビューで、
1: はい、
0: 暑い中柳瀬のところの商店街に特設ステージ作って、ね、いろんなうちだけじゃなくていろんなゲーム系のやつが
1: 斉藤さんも来てました、
0: ね、そう、ズンタタさんも来てたりとか、ズンタタさんよく会うんですよ、
1: 同席してること多いですね、
0: ズンタタさん多い、はい、バビーさんと多いんですけど、はい、うん、で、そういうのがあった後韓国の大元メディアさんから呼ばれて、うん、そこはなんか結果はバンマンになっちゃうんですけど、うん、韓国でもやらせてもらって、うん、
1: それ
0: その年それが本当に7月8月みたいな感じで、
1: うん、そうか、その年で全部やってる、
3: でも9月ゲームショーまで、
0: そう9月にはゲームショーで、ショー短いステージやらせてもらってって言って、うん、はい、その次の年ぐらいかな、あのワンマンで、
3: はい、
0: スタジオ、
3: あの12月に渋谷ワンマンライブ、
0: ワンマンライブです、はい、初ライブ、
3: ロロロロ系渋谷、はい、言いにくい、
1: 読みにくい、
0: はい、ロロロケーションということで、うん、ロロの場所みたいな意味で、うん、ロロロケっていうアルバム、うん、アルバムじゃない、あの、
1: はい、
0: イベント名で
1: やって、
0: それを結構ね何回か実はやったんですけど、
3: ね、書いてあります、だってなんかもう味を占めたか2020年の今度2月大阪のワンマンライブ、
0: ただその
3: アメリカ村の
0: 大阪のアメ村の時がコロナなんです、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: で2月、本当1月にあのコロナ大騒ぎして、ね、うん、2月やるのやらないのって言って、うん、もうこれ最後ですね、多分ここから先もう多分何もイベントできなくなっちゃうみたいな時期だったんですけど、
1: できませんでしたよね、
0: ギリギリやってっていう、なのでロロロケはそれで
1: こんなにやった
0: しばらくお休みしてたんですけど、
3: うん、
0: 2年後ぐらいですかね、はい、新作が出るっていうことで、うん、復活のロロロケをやりましたね、うんう
3: ん、渋谷でまた、
1: そうですね、これ同じとこですよね、渋谷の時は、
0: どう

0: まあでも1月2月じゃないですか2022年
1: あの、ね、あのそこのねなんだっけデビッドボーイのアルバムみたいなね名前のね
2: 名前が出てこないね
1: スタジオがあるんですよ、うんはい、なんだっけな名前が出てこないそうあの本当に入ったらいきなりあのデビッドボーイの顔が書いてある、うん、あ好きなんだなっていう感じの
2: 地下に大きな
1: おオディオディディだ
2: オディオッドアイズ
1: うん、オッド スペースオッドスペースオッドスペースオディディっていうのが、うん、あのアルバムの名前なんですけど、うん、スペースオッドでやらせてもらって、はいはいはい、そうなんですよね、
2: はい、
1: そう
0: なるほどねで違うタイトルのもの、
1: はい、
0: これカルダンシェル
1: カルダンシェルも、ね、
0: 私も
1: 一緒に
0: やらせていただきました
1: 中に、はいうん、中に、ヨナさんにもやってもらって
0: それこれももう2024年
1: そう結構ね時の経つのが早くてね
0: 去年じゃないのみたいな
1: 全然もう何年か前なんですけど
2: やばいな
1: それの前にですね、うん、デジモンを一緒にやってるんですよ
0: あデジモンね
1: そうデジモンアドベンチャーをやって
0: あ本当だ2016年はいはい
1: デジモンをやってて、うん、で今回のカルダンシェルは、うん、そのデジモンっぽいのっていうのを あれ架空ゲームじゃないですか、
0: うん、架空ゲーム
1: で、宮司さんには80年代風アニメロボットアニメみたいなのやってもらったんですよ、うんはい、で与那さんにはデジモン風のゲームやるから、うん、あのデジモンの一緒にやったノリを、うん歌物に引き付く感じでやりたい。だからまあそう、そのこの時はオフィシャルでやってるんですけど、ちゃんと、うん、ご本家でやってるんですけど、うん、今回はなんてオマージュで、うん、オマージュでその時やった本家で、うん、やるっていうことを企画としてやったんですね。ね
0: ちょっとそのカルドアンシェルのやつちょっと聞いてみませんか。
1: あ、せっかく。出てるんで、うんね、チェンジワールドコネクルの曲です。はい
2: 思い出した。

0: はい、ということで、なんか聞いたことがある歌声なんですけど
1: ここにも呼んだ歌はあの秋山薫
0: ちゃんでございます、うん、はい、ねえ、いやいやいやいや、これあのカルダンシェルに入っている。
1: そうですね、うん、あの50曲の中に入ってますけど、はい、あの2曲もう1曲、うん、あの作っててもらって、あの与那さんにはどちらもデジモンのシリーズっていう体で、
0: うん、なんかもうあのカルドアンシェルにカルドアンシェル入ってる入ってないみたいな
1: 僕の関係者は
0: 一歩さんの友達だったら絶対入ってるでしょ、は
2: い、
0: みたいな。
2: それぐらいいろんな人が参加されてる、
1: ね、そうですね、50曲もあると思う、まあ、確かにいろいろな方が、ね、本当にすごいですよ、アーティストが。僕もびっくりするとわーすごいないろんな人に手伝っても、だから聞き応え、あのなんだろう、変なかすごいオムニバス苦手な人は辛いかもしれないですけど、うんうん、オムニバス平気だったら本当にいろんな、うん、
3: バリエーション
1: ね、そう、みんなそれぞれのカラーがあって面白い、うん、はい、
0: ということでこう、はい、まあいろいろね、与那さんと一歩さん、はい、まあ、はい、鍵盤系っちゃ鍵盤系なんで、うんうん、ね、ほら片方がギタリストとかそういうやつじゃなくて、
1: そうですね、
0: はい、お互いに打ち込み
1: 系のね、はい、
0: どうですかこう、まあこんだけ長いことやってると、うん、もうお仕事的に割り切ってるのか、うん、あ、こう いい音使ってんじゃんとか、なんか機材的に、あ、なんか
1: 結構、
0: ね、新しいの仕入れたの？
1: 作るカラーは違う感じがするから、うん、なんだろう、僕がやらないことをやってくれるっていうのがもう分かっているのでどちらかっていうと与那尾さんがやらなそうなことを僕が
0: 言って、いやだからそこは
1: 与那尾さんが悩むっていう、
0: もうずっとセンサーズっていうのが基盤にあるじゃないですか。あ、うん、まあ、与那尾さんは与那尾さんで、ね、いろいろやられてるんだけど、やっぱりこう独自の世界観っていうか、
1: 与那尾さんはね、なんかね、先端行ってるんですよ先端を言ってるって言うとなんかね あれなんですけど、秋っぽいのかどうかわかんないんだけど、
3: まあ、秋っぽいですよね
1: そうなんですよ、
3: なんか今までと違ったものとかを探しに出かけちゃうタイプなのかもしれないですよね。
1: なんか自分のなんとかを追求するっていうよりはなんか本当そうですよね、新しい、うん、新しい何かを探すっていうタイプなんですよね、うんうん、
0: はい、一歩さん、
1: はい、
0: もう一曲せっかくですから、
1: もう一曲せっかくなんで、あの、うん、さっきあれですけど、うちの方の最新作となると、うん、あの魔女神なんですけど、魔女神、ね、はい、魔女神もあの参加していただいてて、うん、魔女神の曲聴いていただけたと思います、はいはい、神夜の明けっていう曲です。

0: はい、ということで先ほど前半で言いました、はい、インティーさんからの、はい、
1: お知らせを
0: お知らせでございます。
1: はい、もう一昨日なんですけど5月の28日に、うん、以前紹介したインティークリエイツ30周年記念作品魔女神ザ・ウィッチ・オブ・ルディディアのプレイステーション5版がリリースされました。
0: いえ、
1: ありがとうございます。ね、お待たせいたしましたプレイステーション5版なんですけども、うん、主人公の少女シロハが縦横無尽に危機快快な世界を駆け抜ける快速新速スラッシュアクションです。うん、発売に合わせて新規追加の試練が増えていますので、すでに遊んだ方も初めて遊ぶって方も楽しんでいただきたいなと思います。あともう一つ、来たる7月9日、白き鋼鉄のイクス、先ほど言ってたロロが登場するんですけれども、うん、はい、白き鋼鉄のイクス1プラス2デュアルコレクションがリリースされます。うん、はい、白き鋼鉄イクス、ジアドブガンボルト、白き鋼鉄のイクス2の2作品と全てのダウンロードコンテンツ、うん、ダークネストリガーの強化、新機能研ぎ澄ましシステムなど様々なチューンナップが施されています。同日設定資料集と4枚組サウンドトラックが同梱された限定版も出ますので、サウンドトラック、今回ですね、DLC、うん、ダウンロードコンテンツの楽曲が初めてこう版化されるので、ファンの方はぜひちょっと聴いてもらいたいなと思います。結構珍しい曲が入ってます。そして本作用に書き下ろしましたこの1プラス2ディアルコレクションのテーマ曲、ロロの新曲ですね、再会のことの葉、これのゲームループ版と、ゲームに載ってないフルバージョンも新収録されていますので、7月9日白く鋼鉄のイクス1プラス2デュアルコレクションよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。与那さん、はい、告知ありますか？
2: 告知、
0: まあ新しいアルバムの、
2: そうですね、それをぜひ今は、はい、注目していただきたいということでございます。はい、
0: カタカナで与那尾圭と検索していただいて、
2: はい、お願いします。
0: ミネスでしたね。
2: はい、
0: はい、こちらを検索してみてください。はい、生放送ということで時間がなくなってまいりました。ゲストの与那尾圭さんにはこのまま番組終了までお付き合いしていただきます。はい、一歩さん曲紹介を、
1: はい、
0: お願いします。
1: 先ほど紹介させていただきました白き鋼鉄のイクス1プラス

0: ツデュアルコレクションのタイトルテーマソングです。これもヨナさんと一緒にやってます、はい、ロロで再会のことの葉です。
1: 3時のあなたに
2: さたまに。

0: はい、ということで本日もお別れの時間が近づいてまいりました。スタマニシーズン15の初回、一歩さんどうでした？
1: やっぱりやっぱりなんか
0: 思い出しました。
1: なんとかギリギリ思い出してきたんだけど、またこれで何ヶ月か
0: 次ね、またあります
1: から
0: ね。
1: そうですね、うん、次回、はい、またよろしくお願いいたします。
0: はい、ゲストの与那尾圭さん、いかがでしたか？は
2: い、楽しかったです。ありがとうございました。はい、久々にお会いできましたし
0: ね、はい、本当にまたぜひ来てください。
2: あ、よろしくお願いします。
0: 飲み会も誘ってください。
2: それは行きましょう。
1: 7月の誕生日に、
2: はい、それは行きます。
0: はい、ありがとうございました。本日のゲスト、作曲家の与那尾圭さんでした。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: 次回私の出演するサタマニシーズン15の第5週目は8月29日です。
0: 8月、
1: はい、
0: 誕生日月ですね。はい、スタジオに遊びに来る際には十分に気をつけてお越しください。
1: お便りやメールもお待ちしています。
0: はい、聞こえてきたのはサタマニシーズン15のエンディング曲で、声優の浅野真由美さんが歌っております僕はニャンダーです。この曲は、私が音楽監督をやりました柳瀬隆先生原作のアニメ何がニャンダーニャンダー仮面の曲でございまして、作詞柳瀬隆、作編曲演奏宮地和明ということで、あのニャンダー仮面2000年のアニメなんですけど、昨年の11月から、全てのアニメ配信サイトから配信が開始されておりますということでね、あの去年ほらアンパンが、アンパン効果だと思いますが、まあ
1: でも最近あのそういうね昔の名作とかをやっといろいろちょっと、あの流したり、あのサンプルでちょっとタダで見れる期間もあったりとかあったりして、
0: あるある、
1: はい、
0: はい、はい、ということで来週もう6月でございます。6月メインのスタマニですが、 MC は私宮近ザキと俳優の高山純さん、アーティストのゆっかりんでお届けします。ゲストはロックバンドスーパーブラッドのギター岡弘さん、ベースのアクセルさん、ラジオパーソナリティの翔子さんが遊びに来てくださいます。お楽しみに。
1: ここ東京キバスタジオキーステーションにお送りしてきたスタマニ、この番組は宮崎料理みやこんじょ、株式会社インティクリエイツ、株式会社トーンズネオの提供でお送りしました。お相手は
0: 宮地和明と
2: 与那尾圭史と
1: 山田一方でした。
0: はい、ではまた来週、せーの、
1: バイバイ。

0: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。
4: 靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。
3: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。
4: 靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: 警視庁からのお知らせです。メッセンジャーは舞の海さん。
6: トラブル急増中。携帯やスマホにフィルタリングをかけない、それは危険がいっぱいのジャングルにお子さんを置き去りにするのと同じこと。そこで待ち構えているのは獲物を襲う凶悪犯やお金を騙し取る悪質業者、個人情報を狙う犯罪者たち。そんな危険からお子さんを守るために、今すぐフィルタリングでがっちりガード。この携帯フィルタリングは親の義務。
5: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

HF5 レインボータウン FM エモーショナルビート特別番組ザード

5月30日も土曜日、時刻は4時4分になりました。こんにちは、 DJ ショーと申します。この時間帯は初めてかもしれませんが登場しましたのはね、J-POP をたっぷりとご紹介する、DJ をやっております DJ ショーでございます。この番組 J-POP トレイ F という名前を付けさせていただきました。エモーショナルビートというね、この時間放送でございますけれども、今日は特別番組、今日だけの特別番組でございます。午後5時までの1時間、ザードの曲を1時間 J-POP ね、有名なもうバンドでございますよ、ザードの曲を1時間丸ごとお届けする特別番組をお送りいたします。題してエモーショナル

デボプレイ F ザードビート。というわけで、そのナビゲーターとして今日は私 DJ ショーが担当させていただきます。よろしくお願いいたします。1時間生放送でお送りいたしますので、もしよかったらね、ザードの思い出とかありましたら、メッセージもよかったらお送りください。

われませんけれども、こちらのコメント時々見てますので、よかったらこちらの方もご覧になってください。で、ちょっとねメール送るのがちょっとなかなか難しいという方も、よかったらこちらの方チャットの方に書き込んでいただければと思います。 AJ.5 レインボット FM エモーショナルビート特番 J-POP レイン F ザードビート、この後午後5時まで1時間生放送でお送りいたします。最後までお付き合いください。もう喋る時間がもったいないので、どんどん行きましょう。ザードビートスタートです。AT45 レイボート FM エモーショナルビート特番 J-POP トレイン F ザードビート、こちらザードのね、名曲どんどんお届けしていきますが、まずはこの曲からいきましょう。ザードのもう不朽の名作でございます。負けないで。

ザード特集をお送りする上でやっぱり欠かせないのはこの曲でございます。1993年1月27日発売、ザード6枚目のシングルでございます。まあ24時間テレビの走ってるランナーの時の曲とか、まあ結構ね、いろんなところで有名になっている曲でございます。ザードの最大のヒット作でございます。お送りしたナンバー、まず今日はこの曲から始めました、ザード負けないででした。 88.5 レモンタ FM エモーショナルビート特番 J-POP トレイ F ザードビート、続きましてはこちら行きたいと思います。もうヒット作どんどんいっちゃいましょう。8枚目のシングル、ザード揺れる思い。

1993年5月19日に発売になっておりますザードの、8枚目のシングルでございます。で、2作目のミリオンセラーとして、もうザードの代表曲の1曲でございます。ね、まあいろいろな曲がありますけれどもね、やっぱり何曲かザードもね代表曲と言われる曲、もう誰にでも知られてるという曲がありますけどね、ポッカリスエットの CM ソングにも起用されましたね、ザードの8枚目シングル揺れる想いをお届けいたしました。 AT45 リアモータ FM エモーショナルビート特番 J-POP プレイ8ザードビート、生放送で DJ ショーが木場スタジオからお送りしておりますね。ZARDの酒井

9年前の5月27日に残念ながらお亡くなりになっているんですけれども、いまだにですねザードは何かしらの動きは、継続しておりまして、新曲のリリースとかはねさすがになくなってきておりますけれども、例えば、今度の水曜日ですよ、6月4日になんと35周年記念の超豪華写真集がリリースになることが決まっておりまして、で、ある2つ、例えばですね、お名前というか作品のタイトルとしてはザードモノクローム、そしてザードカラーズ、この、ザード高泉さんのベストショットを収めた永久保存版、これね多数の未公開写真を、含むものでございますけれども、まずモノクローム、例えばブラックスピアブルー、まあね、一色のモノクロ写真で切り取った瞬間、まあ酒井さんがねこの白黒のこのモノクロの写真でもね、これサンプルの写真がホームページに、ザードのホームページに掲載されているんですけれども、まあ美人なんですよね。お亡くなりになった年が40歳ということで、まあ若かったんですがね、私もその40という年を超えてしまっておりますけれども、そう、お値段的にはこのモノクローム7700円、まあこれもねファンとしては決して高いとはまあ思いますけれども、安くはないけど、でも貴重な写真をね見れると思えば手が出るものかなと思います。でもう一つ、あとはカラーズ、高井さんの今度は例えばレコーディングスタジオでの写真とか、あとはジャケットとかにもね、いわゆる CD のジャケットにも起用されたりした写真もあるし、あとは万歳してる高井さんの写真とかもあります。で、こちらも7700円ということで、もし写真集ご興味のある方はぜひお買い求めいただければと思います。で、HMV とかそういうところで、あとはねネットショッピングとかもね今時ですけれどもありまして、こういうところで、販売しているものをですね、特典がついたりします。例えばセブンネットショッピングだとオリジナルトート型のエコバッグがついてきたりとかね、まあ、例えばそういう特典を求めて、ご購入いただいてもいいかもしれません。で、このモノクロームカラーズのこの、35周年記念写真展ザードフォトギャラリーモノクロームカラーズ、こちらも開催決定しております。で、これ東京会場と大阪会場がありまして、東京会場はもう会期始まっております。5月27日から始まってまして6月22日まで、開催店舗は HMV ミュージアム渋谷5でございます。これ HMV ブックス渋谷の5階に、あります。11時から20時30分まで、入場は20時まででございます。で、大阪は7月になります、夏休み、7月19日の土曜日から8月11日の月曜日の祝日まで、こちらは HMV ミュージアム心斎橋になります。で、はい、というわけでこういう感じで、チケット料金について指定の入場券1100円、当日だと1500円という感じになっておりまして、ね、もしよかったらこの写真展よかったら、受付ページなどもねこの、載ってますので、ぜひよかったら、ご覧になってみてください。ATFI レモタ FM エモーショナルビート特番 J-POP トレイン F ザードビート、続きましてはザードドンキューシーをお送りします。

ザード19枚目のシングル Don't You See をお送りしました。テレビアニメドラゴンボール GT の第2期エンディングテーマに起用されましたね。あのアニメタイアップこの辺りからね、ザード、まあ、例えば名探偵コナンとかもそうですけども、ぐーんとまた増えたなっていう感じがいたしますね。1997年1月3日発売になりましたザード Don't You See をお送りいたしました。 AT45 レイモンタ FM エモーショナルビート特番 J-POP トレイン F ザードビート、続きましてはこちらのナンバーをいきたいと思います。結果的にザードのもう有名な曲をどんどんお送りする形になっておりますけども、それを目当てにしてるわけじゃないですが、たまたまそういう風になっております。これもポカリスエットの曲でございます。心を開いて。

JPOFI レモンタイプ FM。 エモーショナルビート J-POP トレイン F 特番でございます。お送りしておりますザードビートというザードビートということで、ザードの曲をもうどんどんどんどんお送りしておりますけども、この曲心を開いてポカリスエットの CM ソングにも、なっておりますが、とにかくねポカリスエットの CM ソングはですね、ザードの坂井泉さんの、作詞で結構提供されてる曲ありますよね。ディーンの瞳そらさないでもそうだし、フィールドオブビュー、これザードご本人もカバーされましたけれども、突然これも、そうですね。で、瞳そらさないでもセルフカバーしておりますけれどもね、なんかねザードの坂井さんの歌詞とポカリスエットのなんかね CM がね、嫌にマッチしてたのはなんか私の記憶、特に90年代の前半から真ん中ぐらいの時がね、そんな感じだったんでね、よかったななんて思いますけどもね。お送りしたナンバーはザード心を開いてでした。どんどん行きたいと思います。今度はドラマの主題歌でございます。ザード君に会いたくなったら。

ザードって結構ね、アルバムによってミックスが変わったりするんですよね。なんかコンピレーションアルバム的なやつだと変わったりするし、あとはシングルはシングルでいいんだけど、なんだろう、ベストに入る時も変わったりとかもする時があるんですよね。意外とね、なんだろう、変わる時があるんだよな。それはやっぱり酒井さんがそういうエンジニアさんとかともいろいろお話をする機会が多いんだ。もうとにかくそう職人さんって感じだったんですよね。で今回はザードブレンドサンドストーンっていう、まあその コンセプトアルバムがあるんですけど、そちらに収録されたバージョンで今日はお送りしました。だからこれもだからシングルバージョンとこういうそのコンセプトアルバムのバージョンだとちょっとアレンジが違ったり、アレンジする人が違ったりするんで、ちょっと音が、例えばなんだろう、曲によってはドラムとかボーカルの、あの音がはっきりと聞こえるようになってたりとか、ちょっと違ったりとか、それがね、なんかザードの曲のなんかアルバムによってのなんか楽しみ方でもあるかもしれませんけどもね。お送りしたナンバーはザード、君に会いたくなったらでした。これもね、ちょっとね、バージョンが違ったりするんですよね。アルバムによってちょっとバージョンが変わるんですよね。お送りするのはラジオネームスピードスターさんがちょっとこれ聞きたいということで、行きましょう。来年の夏も外せないということでね、来年の夏も聞きましょう。

ともとこの曲はアルバムの曲だったんですけどもね、まあどんどんどんどんファンの人気も上がっていきまして、リクエストアルバムとかにもね、入っていったりしたわけでございます。ただね、99年にリクエストメモリアルというアルバムが出たんですけど、この時には入ってないんです。だんだんだんだんファンの人気も上がっていったっていう、去年発売になりましたザードベスト、ベストリクエスト35th Anniversary というアルバム、これ去年は私が J-POP トレイン F というこの番組の、まあ、不定期放送で放送しているんですけども、その時にもご紹介をさせていただいたんですが、そちらには入ってます。35周年のベストリクエストアルバムにはリクエストの、順位としては20位に入って、アルバムにリクエストアルバムに初めて収録されているということでね、徐々に徐々にね、人気になる曲って特にアルバム曲とかでありますよね。はい、お送りしたナンバーはザード来年の夏もでした。 AT-POPI レイモータ FM エモーショナルビート特番 J-POP トレイン F ザードビート、続きましてはこちらのナンバー、どんどんどんね行きたいと思いますけどもね、とにかくねザードはねノリのいい曲もあればバラードもあればっていう感じですけども、ちょっと今日はねノリのいい曲多めに、なんかね明るいこのもやっとした夏、ジメッとしたこの夏をね吹き飛ばしたい、暑いこの季節を吹き飛ばしたいということで、ちょっと明るめの曲を多めに送っております。続きましてはザード愛が見えない。

メディアプロファイルレモンタイフ FM レモンスターズビート特番 J-POP トレイン F ダートビートをお送りしております。この曲1995年6月5日に発売になりましたザード15枚目のシングルでございます。シーブリーズというね、あの若者のね、あの有名なあの性感剤の、CM ソングに、これイメージソングなんですよね。 CM ソングじゃなくてイメージソングとして起用されておりますね。紅林誠一郎さんと小田哲郎さんがね作曲した曲を結構ザードを歌ってるんですけど、この曲はパメラの違う、パメラの小沢正澄さんという方の、作曲でございます。編曲はおなじみ葉山武さんでございました。お送りしたナンバーはザード愛が見えないをお送りしました。ちょっとね、新しい曲の方行きたいと思います。ザードの中でも新しめの曲、通算40枚目のシングルでございます。さっきのね愛が見えないから10年過ぎまして、2005年4月20日に発売になりましたザード40枚目のシングルに行きたいと思います。メインテーマオープニングテーマ星の輝きを。

1990年代から先にどんどん進みまして、2005年の4月20日に発売になりましたザード40枚目のシングル星の輝きをお送りしております。カップリングに夏を待つセールのようにというね、曲も入っているんですけども、これねどちらもその名探偵コナンのテーマ曲として使用されております。今かかっている星の輝きはオープニングテーマ、夏を待つセールのようには、映画の方です。名探偵コナンの、水平線上のストラテジー、こちらの作品の、主題歌に起用されております。だからこのもうちょっと前ぐらいからね、その運命のルーレット回してっていう曲からザードは名探偵コナンに起用されるようになったんですけども、まあいろいろな曲がありますけどもね、私はこの星の輝きはだからオープニングテーマって感じのね、あのカッとした爽やかな曲でございますので、お送りしてまいりました。お届けしたのはザード星の輝きをでした。どんどんどんどん行きましょう。時間がなくなってまいりました。時間の許す限りザードのナンバーを行きたいと思います。 DJ 召喚ナビゲートしております。 AT5 レーバータイフゲームエモーショナルビート特番 J-POP トレン F ザードビート、ザード特集でデビュー曲は行きたいですよね。というわけで1991年2月10日に発売になりました。

リスナンバーはザードのデビュー曲グッバイマイロンリネスでございます。この曲の時ともう次のね2曲目ぐらいまではザードの表記が全部大文字じゃなくてザードの Z だけ大文字で、あと R ザードの、ね、残り3文字は ARD、 ここは小文字だったんですけどもね。だからなんかそういうのを聞くとなんか初期って感じがしますよね。お送りしたナンバーはザードグッバイマイロンリネスでした。あと2曲ぐらい行きたいですね。行きたい、なんとか間に合うか。ザード君がいない。

君がいない1991年2月6日発売の曲でございますけれどもね、時間がなくなってきちゃいましたので、どんどんどんどんいきたいと思います。この曲が多分ラストになっちゃうかな。最後にお送りするのはザード永遠。

2枚目のシングル、1997年8月20日発売になりましたテレビドラマ失楽園の主題歌となりました。ザードの永遠、この曲をお送りしながらお別れでございます。エモーショナルビート特番 J-POP トレイン F ザードビート、いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、ザードの曲時間の許す限りたっぷりとお届けしました。ありがとうございました。チャットの方でね、スピードスターさんいっぱいリクエストとかコメントいただいてました。ありがとうございます。ちょっと読めなくてごめんなさいね。この後読んでおりますのでね、はい、ありがとうございました。というわけでこの後午後5時からはミュージックデリバリー DX と続いていきます。この後も18.5MHz レインボータ FM の各番組でお楽しみください。 J-POP トレイン F はまた特番でお耳にかかりましょう。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。

火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。

0: あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え一巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
3: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
2: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
4: リペアショップキューティ、
5: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
6: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。

0: 外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 人を照らすインタビュー番組。

0: テラスストーリー、今月はひじいさんと私加賀部百合子のお互いを照らす4週間だったんですが、今週は5週目ですので、照らすというね、このキーワードで2人でお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、この照らすという言葉なんですけれども、ひじいさんはもうこの照らすという言葉をテーマにいろんな活動を今やってらっしゃるじゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、この照らすっていう言葉を使い始めたのっていつ頃からなんですか？
1: いや、もう結構、6、7年ぐらい前なんでしょうかね。実はの、はい、笑顔新聞っていう新聞を発行してまして、その時に、コーナーで、はい、子供テラス、みなテラスっていうコーナーを作ってたんですね。でその時に、地域の中で、笑顔新聞っていうのは、世代がちょっと上の方、先輩たちですね、
0: はい、そうですね、
1: そういう人たちが子どもたちに対していろいろ取り組んでいることを照らしてみたいなと思ったのが、そのコーナーの名前を作るときに、子ども照らす、みな照らすっていう言葉をね、作ったんですよ。
0: それがスタートだったんですね。
1: はい、
0: うーん、
1: で、みな照らすっていう言葉は、はい、とっても好きな、
0: うん、いい言葉だと思います。
1: いい言葉だと思いますよね、はい、造語なんですけれども、意味合いとしましては、みんなを照らす、みんなが照らすということで、やっぱり関係はフラットだよねと、で誰かが誰かをサポートする、誰かが誰かを照らすだけではなくて、みんなそれぞれ照らし合えたらいいよねと、
0: そうですね、
1: いう思いを込めて、みんなを照らす、はい、みんなが照らすというようなキャッチフレーズもつけた、みな照らすというところで、
0: レインボータウン FM でやっていらっしゃる番組も、やはりラジオみな照らすというネーミングになっていますよね、そしてゲストに来てくださった方をもうみんなで照らしながらお話を伺う、番組になってますけれども、
1: みなテラスっていうのは江東区では、逆に、ラジオ番組のみなテラスよりも、寺小屋みなテラスっていうものがどちらかというと周知されてると。
0: そうなんですね。
1: 三宅さん
0: が言っていらっしゃる、
1: そうです NPO、
0: はい、
1: で実際私がこの子どもテラス、みなテラスとか、またみなテラスっていうのを使っている時に、あ、ひじさんって、このみなテラスって言葉使ってもらっていいですかって言われて、
0: はい、
1: あげはしないけど、使っていいよっていうようなことでね。
0: そういうことだったんですね。
1: そうそうそう、一緒にね、この寺小屋みなテラスを作ったんですよ、だからそういう意味で、三宅裕司さんがね、寺小屋みなテラスっていう組織を作って、子どもたちを照らしていこうというところで、名前を気に入っていただいてね、その名前になって、名前を江

0: ていう媒体を各区で発行できたらいいかなというのは今でも思っている感じで、ちょっといろんなタイミングを見ながら今形を作って、江戸川でちょっと成功しているものですから、今度は墨田区とか江東区とかそういうところもやりながら展開していく。ただフリーペーパーって難しくて、お金をかけて作らなきゃいけないし、配るのも労力かかるしというところで、広告を取って初めて成立するようなビジネスモデルなんですよね。
1: そうですよね。
0: だから、まあ、思っているに簡単ではないんだけれども、この新聞のミナテラスは年になんと2回しか発行してないので、でも2回でもとても存在感があって、だから新聞が出すことではなくて、いろんな方々を照らしてその人たちと連携を取りながらいろいろ化学反応を起こしていく、それが目的なんだよなということで、半年間取材して編集してやっていくっていうのは、ある意味では一つのフリーペーパーを発行すること以上に重要なのかなって思ってますね。
1: そうですね。フリーペーパーというよりも、もうある意味ちょっと雑誌のような本のようなというかね、機関誌みたいな感じですよね、内容としたら。今日のテーマはテラスということなんですけど、私はこのテラスという言葉、ひじいさんとお知り合いになってラジオのお手伝いを始める前まではあまり聞いたことはなかったんです、でも改めてそのみんなを照らす、みんなが照らす、共生の輪を広げていくっていうその言葉を聞いた時に、あ、とってもいい言葉だなと思ったんですよね。
0: ありがとうございます、
1: その共生の輪を広げていく、今いろんなところでそれは求められていることのような気がして、今7年間狛江市の方でもコミュニティ FM をやっていますが、狛江市の方でも同じようにこの照らすという言葉を使った施設がちょうど出来上がったんですよ、あの狛江未来テラスというところができ
0: て、いい言葉だね、
1: そうなんです、だからもうたまたまね、偶然そのタイミングだったんですが、もしかしたらいろんな地域でこのテラスという言葉が、場所のテラスっていうのと皆さんをテラスっていうのと含めて、みんなのための場所っていう意味でも使われてるのかなっていうのを感じました、
0: 場所のね、なんとかテラスってよく言われてる、
1: ありますよね、
0: それと合わせて、みんなをテラス、こう一隅をテラスのテラスですね、その言葉と掛け合った素敵な言葉ですね、
1: そうだと思います。
0: だからそういう言葉を小脇に抱えながら活動していくと、なんか原点に戻れるというか、そこを大切にしていくっていうね、やっぱりね、みんないろんな思いで活動してるじゃないですか、また生活してるじゃないですか、その中で誰も気づいてくれなかったりとか、誰も褒めてくれなかったりとか、だけどよくよくその方をちゃんと客観的に見ると、いやー素敵だな、素晴らしいなって思うことっていっぱいあるじゃないですか、
1: ありますね。
0: でも家族の中でも、仕事の中でも、改めてそこを照らすことって意外とないかもしれないので、
1: そうかもしれません。身近な間からだからこそなかなか照らせない部分ってあるような気がしますね、
0: だからある意味、私たちは、いろんなことや人を照らす習慣を身につけることが、共生社会にとってみてとてもいいエンジンになるんじゃないかなと思うんですがね。
1: そ

0: などでいろんな活動してるんですね、うん、
1: はい、
0: 江東区でのその事例としまして、2つあります、
1: はい、
0: 1つはスポテラスっていう、
1: スポテラス、
0: はいはい、これは総合型地域スポーツクラブを立ち上げてるんですね、
1: はい、
0: 豊洲を中心にして、そしてやっぱりスポーツを通じて照らしていこうよというようなことで、スポテラスっていうことで、はい、江東区には総合型地域スポーツクラブは 6個ぐらい認定されてるんですが、
1: そうなんですね、
0: その一つでございまして、今いろんな意味で、区の方とも、まあ、こういうことできないか、ああいうことでスポーツを通じて、まあ、この江東区を盛り上げるための、はい、まあ、仕組み作りもできないだろうかということで相談を受けてるような感じです、でもう一つは、歌声テラスって、
1: 歌声テラス、
0: はい、これは何かと言いますと、はい、歌声ってゆり子さんも、はい、歌声ウクレレみたいなものをいつもやって、
1: ね、はい、
0: 私もそのファンの一人なんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: やっぱりこうみんなで歌い合うっていうのは普通のコンサートとは違うので、
1: そうですよね、
0: これをどんどん広めていこうということで、うん、はい、歌声テラスっていうものを作って、これは今一緒に活動してるのは、はいはい、谷あゆ子さん、
1: 谷あゆ子さん、はい、素敵なシンガーソングライターです、はい、
0: あゆ子さんを、レンボータウン FM に出演していただいたりとか、はい、実は今週の火曜日、
1: はい、
0: 昭和歌謡コンサート、音の思い出っていう、歌声テラスよりも、歌声コンサートというよりも、もう完全にあの昭和歌謡コンサートということで、後半の一部はですね、はい、皆さんと一緒に歌う機会があったんですが、はい、まあ音の思い出っていうラジオ番組やってるんですが、はい、その番組の集大成みたいな形で発信したんですが、これをきっかけに地域の例えば町内会でタイアップしながら、
1: はい、
0: 月に1回その場所で、歌声を、
1: はい、
0: 歌声サロンをやれたらどうかなと、
1: みんなで歌う会ですよね、
0: うん、そういう意味では、はい、この歌声っていうのを、一つのカフェだとかそういうようなだけじゃなくて、地域の集会所だとか、そういうところで自分たちが定期的に楽しめるような、それをこう作っていけたらいいかなということが、歌声テラスと名乗っております。
1: はい、2つのテラス、
0: はい、ゆり子さんも、はい、そのミナテラスに絡んで活動してますよね。
1: はい、今ですね、私が狛江市のコミュニティ FM でやっております番組、2時間の生放送の番組なんですが、その番組の中で狛江をミナテラスという30分のコーナーを作りました、
0: うんうん、
1: はい、これがですね、狛江に住んでらっしゃるとか狛江でお仕事をしている方たちにスポットを当てまして、うん、その方を毎週お一方かお二方をお呼びしてお話を伺ってるんですけども、その方たちの活動のお話ももちろんお聞きしてるんですが、うん、こちらの方で準備している質問というのが、うん、どうして狛江に住むようになったのかっていうのと、うんうん、それから狛江で自分がこれを皆さんにおすすめしたいっていう推し狛江というのを聞いています。
0: 推し狛江ですね、
1: はい、推し狛江は人でもいいですし、お店でもいいですし、何かね、授業でもいいんですけど、それもお聞きしてます。そしてもう一つ、狛江にリクエストっていうのもお聞きしていて、今すごく皆さん、狛江で頑張ってらして、こんなところがいいんですよっておっしゃる傍ら、でももう一つこれもあったらいいのになっていうご希望があれば教えてくださいっていう質問を準備してて、つい先日来てくださった方は、特に何かしてるわけじゃないけれども、自分は狛江で頑張ってる人をたくさん知ってると。で、その方を紹介するにあたって、まず自分がそのコーナーに出てみないと、こんなコーナーだよって伝えられないから出てみてもいいですかって言ってくださった方がいたんですよ。で、もちろんですって、そういう方をもう喜んで来ていただきたいということで、その方に出ていただいて、実はその方イラストレーターの方で、もうご自分もちゃんとやってらっしゃる方なんだけど、素敵な方をもっともっと紹介したいですって言ってくださってました、
0: うん、私ね、 ミナテラス、はい、マスターがいる

0: さあ今日は5週目ということで、テーマを照らすという言葉にねスポットを当てまして、ひじいさんと私香川百合子が話をしております。
1: みなテラスっていう言葉をね、はい、先ほどお話ししましたが、ね、はい、そのテラスっていうことをキーワード

0: としたら、はい、そういう方だと思うな。
1: あ、なるほどね、
0: うんうんうんうん、自分で活動するのも、はい、もちろん素晴らしいんだけども、うん、その一生懸命活動なさってる人をちゃんと感じ取って、うんうん、その方を紹介する、はい、まあ照らすっていうことだよね。
1: 本当この狛江の狛江ラジとその行政もうまく連携しながら、本当に防災のための FM 局としてみんなで力を合わせていける一つの道になったらいいなと思います。この狛江をみなテラスのコーナーが。
0: そうですね、はい、あの身の丈知らずと言われるかもしれないんだけど、はい、でもなんかその小さくても、その、 あのキラッと輝くものを大切にすることが、はい、輝いて、うん、他の、ね、方々を照らすことにつながっていくんじゃないかなと、
1: は
0: い、
1: そうですよね。
0: まずは照らすためには、はい、太陽のように輝かなきゃね、はい、私たちもね。
1: そうですね本当ですね、うん、来月以降もこの照らすストーリーでは、ひじいさんが照らしたい方をたくさんご紹介いただいて、ゆっくりとお話を伺って進めていきたいですね。
0: そうですね、はい、あの普段の番組よりはちょっと深掘りをして、ゆったりした気持ちで、
1: そうですね、
0: 進められたらいいかなと思ってます。
1: 照らすストーリー、お相手はひじい哲也と私香川ゆり子でした。

0: さあ今週も始まりましたヤリアルのピースでございます。
1: はい、
0: なんか調子悪いですね。
1: そうですね、
0: なんか台風がですね直撃しそうな、なんか最近あれですね、台風が発生すると結構東京の方にもやってくるケースが多くなってきたような、やっぱりこう気候のあれなんですかね、変化でこう来やすくなってるんですかね。去年もだいぶ東京直撃っていうのがね何回かありましたけどね、
1: うんうん、そうですね。
0: なんか今回も一応あの予想ですと3日ぐらいからこう2日ぐらいからかこうぐっとそれて、うんうん、3日ぐらいがあの、まあ、本州、結構大雨になる可能性があるということでね、あのなんか台風が来るといろんなものが飛んだりとかですね、あの崩れたりとか、
1: ね、なんかあのね看板みたいなの飛んだりとかね、
0: そうそうそうそうね、あの普段ねあんまり気にしてなかったものが台風によってこう壊されて破壊されたりとか、こ
1: う、うんうんうん、
0: 逆にね飛んじゃうと歩いてる人とかも危険ですからね。
1: そうですよね。
0: なんかもう一度そういうなんか家の
1: 身の回り
0: のものを確認するなんていうのもね、うん、ちょっといいのかなと思います。空の植木鉢とか飛んじゃったり しますからね。
1: あ、危ないですね、はい、
0: 気をつけていただきたいと思いますが、
1: はいはいはい、
0: まあ、そんな

0: 台風もそうですけど、
1: うん、
0: まあ世の中生きてるとですね、
1: うん、
0: 結構ドキドキする瞬間っていうのがあったりしますよ。
1: あ、ドキドキする瞬間、
0: 無駄にドキドキする瞬間。
1: 無駄どんな感じだろう。
0: いや要はあの普通だったら大したことないんだけどちょっとドキドキしちゃうみたいな、
1: うんうんうん、
0: 例えばあのクレジットカードをこう買い物の時に差し込んだ瞬間とかね。
1: ああ、そういう緊張感ね。
0: なんか、
1: うんうん、
0: 使えるかなみたいな、
1: ね、あ、そっち
0: 何ですかそれはレジで財布が見当たらない瞬間。
1: ああ、それドキドキするね。
0: あれ置いてきちゃったかなみたいな。
1: ああ、確かにそれ言われてみれば
0: ね、レジの前で気づけばいいですけど、
1: うん、
0: ね、
1: 確かに緊張感ありますねそれは。
0: 車検の見積もりを開く瞬間とかね。
1: 車検の見積もり、
0: ああ、うん、今そうか、そうか、そのピってやつね、
1: うん、
0: あのスマホ決済とか、
1: うんうんうん、
0: そっち決済ね、そのスマホを車に置いてきてしまったとかね。そういう時はちょっとドキドキしますよね。
1: ありますよね。もうなんか最近のやつだとね、あの払いすぎないようにさ、あの上限決めてたりする場合がありますからね。
0: ああ、それそれ
1: それか、
0: それそれ
1: それか、
0: それで使えない、レジで実際やったらあの上限を超えてますなんて言われちゃ
1: って、なるほどね、
0: 再設定しなきゃいけないとか ね、
1: ね、
0: まあ違うのが入ってればいいんですけど、
1: うんうん、
0: あの違う種類のね、
1: うん、
0: そう、僕結構ありますよ。ペイペイ使おうと思ったら上限設定してて1日のね、
1: うん、
0: それ超えちゃって、
1: うん、
0: であの慌てて他のクイックペイとか、クイックペイ使えないんですと、
1: あ、
0: 何々、あ、何々使えないんです、うん、とも再設定するか、うん、後ろにもう一回並び直すかみたいなそういうのありますね。まあそんなちょっとしたこう無駄にドキドキした瞬間、
1: うん、
0: ね、はい、血圧測定待ちとか、
1: うん、
0: ね、
1: うんうん、
0: 健康診断の結果の封筒を開ける瞬間とか、うんうん、いろいろございます。そんなあなたの無駄にドキドキした瞬間お待ちしております、うん、では曲いきましょう。
1: エアリアル、終わりなき約束。

0: さあ本日のテーマでございますね。無駄にドキドキした瞬間、
1: はい、
0: まあ結構ありますよ、
1: はい、ありますね。
0: いただいておりますね、はい、おじい、はいはい、QR コード決済しようとして、うんうん、アプリがなかなか立ち上がらない時、
1: うん、分かる
0: 分かる
1: 分かる、
0: 結構ありますよ。
1: あるよね、
0: うん、なかなかこうバーコードが出てこないとか、
1: ね、うん、で A ちゃんどちらかというとあの現金持ち歩かない派じゃないですか。
0: そうそうそうそう、
1: 特にねもうそのバックアップがないわけでしょ、
0: うん、もう最近はねあまりそのスマホ決済使えないってところはあんまりなくなってきましたね。
1: ほとんどなくなってきたよね。
0: まあでもやっぱり一部の券売機使ってるラーメン屋さんとかね、
1: うんうん、
0: あの古い券売機だったりすると使えなかったりとか、
1: まあありますけど
0: ね、うん、ありますよ。
1: もううちは現金しかやってないんだよっていうところも結構ね、そうそう、ありますから。結構あります。まだありますよ。
0: ね、
1: う
0: ん、まあでもほとんどなくなってきたなっていう、
1: うん。
0: だからスマホさえ持ってればなんとかなるなっていう感じでございますね。
1: そうですね。
0: まあ僕は本当ずっと現金持ち歩いてないんでスマホだけでなんとかなってますよ。
1: おお、まあ
0: 多分
1: 結構それが指標になるよね。A ちゃんがなんとかなってるんだったらとりあえず大丈夫なのかなって思うよね。
0: ね、
1: うん、
0: まああと結構もうこのね時代だからと言いますか、あの分かっちゃいるけどあの迷惑メール、
1: 迷惑メール、
0: あれ意外と無駄にドキドキする時
1: ありますよね。あ、ドキドキするね。
0: あの警告みたいな、
1: 必要以上に開きすぎちゃった時とかね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: もうそれもあるし、なんかあの滞納してますね、
1: あ、
0: 滞納してないのになんか来られるとちょっとドキッとして、分かっちゃいるけどドキッとしたりとか、
1: 心当たりがあったんじゃないですか。それはじゃあないですか、ね、
0: ないです。
1: あ、そうですか。
0: まああとこのパスワードは漏洩してます、
1: ね、あるね。
0: 来たらちょっとドキドキするじゃないですか。
1: あります、
0: うん、ね、で調べるにはここをクリックみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: ね、
1: ね、
0: まあ基本的にはそういう、例えばね、来た、例えばアップルだったらアップルから変なメールが来たみたいな感じだと、
1: うん、
0: まあ直接アップルのね、あのサイトから入って確認するっていうのが一番ですからね。
1: まあそうですね。
0: 思わずクリックしそうになるってことはもう今の時代皆さんほとんどないと思うんですけども、
1: いやー結構ドキドキすること書いてあるからね。
0: そうそうそう、結構あるんです、うん、
1: ダメダメですね、
0: うんうん、もうすごいですからね。僕あの最近国税庁から来ますから
1: いや、まあ来ますよね。
0: なんか申告漏れみたいな感じで、うん、国税庁から、うん、そう、あなたは漏れてますみたいなね、うん、でしかも、ね、すっごい安いの6000いくらとかね、
1: うん、
0: 滞納してるんで納税してくださいみたいな、うん、6000いくらです
1: よ。まあ、あとね、最近あったのはあの社長の名前から来るとかって。
0: 社長の名前から来るんです
1: か、ね、あのメールが。だからまあ僕らで言うとあの A ちゃんから来るわけですよ
0: 真面目な文章、
1: 真面目な文章でなんか LINE グループ作ってくださいみたいな。
0: ああ、そういうの来るんだ。
1: 来るんですよ。
0: へえ、うん、まああとそういうメール関係もありますけども、うん、知らない番号からの着信なんて分かっちゃいるけどちょっとドキドキしない
1: ん？
0: ねえ、
1: うん、
0: あ、チョビさんね、詐欺電話多すぎてもはやドキッともしないですね
1: 麻痺してますな、
0: ね、もちろん留守番電話に、あ、最近ね対応させていますが、
1: うんうんうん、
0: 国際電話で総務省とか言われてもあるんだ、そういうのが。やっぱりね、なんか最近ほらあのスマホもちゃんとしてるんで、なんかあのほら先に案件を聞いてからつなぐみたいな設定もあるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: ね、となんか自動音声でスマホが喋ってんのに相手も自動音声でずっと喋り続けてるみたいなね、そういうのも結構あったりしますよね。
1: あるよね、確かに。あのあと最近怖いなと思ったのが、
0: うん、
1: あのやっぱりその勧誘的な電話、
0: うん、
1: 多分詐欺電話なんですけど、
0: はいはい、
1: これ人間じゃねえんじゃねえかなっていう。いや、あの動物じゃなくてね。
0: え、動物、
1: うん、動物じゃないよ違う違う、あのこれ AI が喋ってんじゃないかなっていう。
0: あ、
1: 電話
0: あるでしょうね。
1: うん、
0: うん、
1: なんかうまい具合に合わせてくるんだけど、なんかすごく違和感がある。 感じの喋り方なんですよ。
0: まあ、最近はほら AI もさ、エージェント機能とかっていうのがついてるじゃないですか。で
1: 普通に喋るよね、うん、あの吐息とかさ、なんかこう息吸ったりする

0: るのもさ全部入ってるじゃないですか。AI なのに。
1: あ、はいはい、うん、
0: 普通の会話をしてる感じでこう話しかけてくるからさ、
1: うん、
0: 多分これそういう感じのやつなんじゃないかなと思って、
1: うん、
0: ドキドキする時ありますね本当ね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあ結構だからそのお金関係とか、
0: うん、
1: そのネット関係とかね、ドキドキすること多いですよ。
0: ある
1: ね、
0: うん、
1: はい、じゃあ曲いきましょう。
0: いきましょうか。エアリアル Like a Cloud。

0: さあ、無駄にドキドキした瞬間、
1: はい、
0: ね、

0: 結構本当軽い無駄にドキドキする瞬間、
1: うん、
0: 体重計に乗る時とか、
1: ね、ああなるほど、
0: そういうのあります、
1: うん、気にしてる時は特にね、
0: 気にしてる時、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: あるある。
0: まああと車乗ってる方とか、
1: うん、
0: 無駄にドキ ETC を超える時、
1: あのバーね
0: あれはなんでだろう、
1: バーはドキドキする、
0: なんか無駄にドキドキし、
1: 本当に上がるのかなって、
0: うん、そうそう。あと前の車とギリギリで行った時にこれ閉まっちゃうんじゃないのみたいなね、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: 空いたままでいてくれるのかとか、
0: そうそうそう空きっぱでいるのか一回閉じようとするのかとか、
1: 空きっぱだとちゃんとカウントしてくれるのかとかね、
0: うん
1: うん、
0: ね、そういうのありますよ。まああと悪いことしてないのに後ろにパトカーがついた時とか、
1: うん、
0: ちょっと無駄にドキドキしちゃったりとかする時ありますね、
1: うん、そうスピード大丈夫かなとかって思っちゃうね、うん、ふとね。
0: あとものすごいもう車一台やっとの狭い道、まあ、峠とか結構山道とかキャンプ場行く道なんか結構あったりするんですけど、うんうん、そこで対向車が来た時、
1: うん、
0: ドキドキしますねどっちが引くんだろう、
1: ね
0: ね、
1: あれはね戻るのもどこまでの戻ればいいのってなるよね、
0: うん、ね、
1: うん、果てしなく戻んなきゃいけなくなっちゃったりするとさ、
0: うん、
1: もう後ろからも車来ててもどうにもなんないみたいな時もありますしね、
0: はいはい。チョビさん無駄にドキッとしたありました、
1: はいはい、
0: 別々のことをしながらダラダラと雑談していたボイスチャットのメンバーが、
1: うんうんうんうん、
0: いてと言った時、うん、何事かと思ってドキッとしました。まあそういうのあるよね。
1: あ
0: の君よくあるよね。
1: ある、
0: あーとか、
1: あ
0: ーそうそう、あれ特に車運転 してる時助手席とかであーっとかって言われるとちょっとドキッとするよね。
1: あーなるほどね、ナビの役目のポジションですからね、
0: 助手席
1: だからね。
0: そうそうそう、何っていう、うんうん、そういうの結構いた、うん、
1: まあ全然関係ない話なんでしょうねきっとね、いたもね、
0: そうそうそうそう、うん、ありますよそういうこと。
1: 確かに、
0: うんう
1: ん、なんか悪いことしちゃったかなって思っちゃうよね。
0: はい
1: ね、
0: こういう結構ありますね、うん、そういうのね、うん、まああとネット通販、
1: ネット通販
0: とかでもドキドキするのない？
1: ネット通販でドキドキ、
0: うん、荷物来てないのにさもう、うん、配達完了になってた、
1: ああその時は確かにドキドキするよね、
0: うん、
1: どこに着いたのみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: でなんか写真送られてきてんだけどこれどこっていう
0: あね、誰んちみたいなそういうのあったりとかしますね、うん、
1: ありますねそういうのね。
0: あ、地味だけど強烈なドキドキ、
1: お
0: トイレットペーパー残り1周、
1: おっと確かに
0: ね、
1: うん、
0: はい、飛行機の着陸時、
1: あ確かに、ね、着陸も離陸もドキドキするよね。
0: 離陸ドキドキする？
1: しない。
0: 着陸はドキドキするときはあるけどたまに、うん、まあ基本的にでも羽田空港とか見てるともうバス並みに多いですからね飛行機ってね、もう
1: 渋滞してる、
0: ね、5分おきもうひどいときは渋滞してますから、うん、飛び待ちとかね、
1: そうそう、空で待ってる人もね、
0: そうそうそう、だから あれでこんだけ一番事故が少ないのは飛行機じゃないですか、世の中 の、
1: うん、
0: あのインフラとか交通機関で、
1: そうかもしれないです ね、
0: うん、まあ電車も確かに少ないですけどね、
1: うんうん、
0: バスなんかしょっちゅうあちこちで事故起こしますよね、はい、おみくじを開く瞬間、
1: あまあこれはでもね正月とか
0: ね、うん、
1: その一番最初のやつがやっぱなんとなく自分の中では一番ドキドキするかな、
0: うんね、あと歯医者さんちょっと響きますよ、
1: ドキドキするね、確かに、
0: ねうんまあ、あの音を聞いただけでチュイーンっていう音を聞いただけでドキドキするよね、
1: うん、
0: はい、まあいろんなドキドキすることはあります、
1: あります、
0: まだまだ募集しております、
1: はい、
0: では曲いきましょう、
1: エアリアルいつも隣

0: さあ、ドキッとした瞬間、ドキドキした瞬間、はい、ね、うん、まあ、最近はないですけど、うんうん、まあ、昭和世代の人だったらわかるかなと思うのが、ビデオ録画ちゃんとできてるかとかね。昔こう録画ボタンを押してできてない時とかすごい残念な思いして、
1: ショックだよね、あれ。あの運動会とかでさね、お子さんとかのこう記念すべきこう走る姿とか、
0: はいはい、
1: ね、ダンスとか
0: 撮れてなかった、
1: 撮れてなかった、
0: あと逆やってたっていうね。
1: どういうこと？
0: だから撮ってる時がオフで
1: 最悪だね。
0: それであの走り終わった時にオンになってて、
1: いらない、
0: なんかどこ撮ってんのこれ、ね、みたいなね、
1: 下とか上とか撮って
0: んの、そうそうそう、
1: 歩いちゃってるから、
0: そうそうそう、そういうのあったりします。
1: ありますね。
0: まああとドキドキ、まあそれに似たことじゃないですけど、うん、切ったと思った電話が切れてないで、なんか後でなんかゴニョゴニョって余計なこと言っちゃって相手に聞かれちゃったとかね、
1: うん、
0: そういうのもあったりします
1: よ。あるよね、なんか配信とかもあるもんね、よくね、
0: 切れたと思ったら切れてなかった、
1: 切れてなかったとか ね、
0: はい、あ、まあ壁に耳ありみたいな感じですけど、
1: そうですよ
0: ね、
1: はいはい、はい、ありますね。

0: それはあります、そういうのが、
1: うん、
0: ね、結構あお寿司屋さん、
1: うん、
0: 値段が書いてないお寿司屋さん、
1: うん、頼むのね、うん、
0: ドキドキね、
1: どの辺から行こうかなって、とりあえず卵からいっとこうかとか
0: そういうのありますよ、ね、でなんかあの調子に乗っておすすめでなんて言っちゃった帰りね、
1: うん、
0: お支払い大変になってるんじゃないかなみたいなね、
1: かもしれません、
0: はい、まあこれは奥さんがいる方ですね、
1: うん、
0: 家庭編、
1: うん、家庭編、う
0: ん、奥さんの話があるんだけど、
1: うん、ああ何の話でしょうね普段会話がないかったらなおさら怖いです ね、
0: お子さんがいる方、うん、子供の怒らないから怒らないで聞いて、何やったんだお前みたいなねそういうのもあったりしますね、
1: あ、
0: はい、
1: 怖いですね、ドキドキしますね、
0: ドキドキしますね、そういうの、はい、ビデオの予約わかる、
1: うん、
0: つまり私は昭和人とまあでも今でも録画はね普通にスマホとかでもありますからね、
1: まあありますけどね、うん、まあだいぶ分かりやすいもんね今のやつは、
0: まあね
1: 録画してますっていう、
0: はいはい、今は画面大きいから、昔はビデオって覗かなきゃならなかったからね、
1: うんうん
0: うん、で意外と覗いててもなんかあのなんだあの見えにくかったじゃないですか、見えにくいです
1: ね、であと一応外にも赤ランプついてたりするんだけど外のやつ見ようとしたら自分撮っちゃったりとかしてね
0: 余計なのね、
1: そう
0: はいはい、まああと編集しようと思って取り込んでエラーが出た時とかね、
1: うん、
0: こんなに待ったのにちょっとドキドキしながら2回目やる時なんか途中で止まんないでくれみたいなね、
1: あります
0: よね、そういうのあったりしますよ、
1: ありますよ確かに、
0: はい、まあいろんなドキドキありますけども、うん、まあ可愛いドキドキぐらいだったらいいけど本当いろんなねあの事故につながるドキドキとかは嫌ですよね、
1: いやまあ極力ない越したことはないですねそういうのは
0: ね、
1: うん、
0: はい、まああとはあのいい意味でのドキドキがたくさんあってくれると本当はいいんですけどね、うん、生活してて、
1: まあ例えばね全然会ってなかった人と久しぶりに会ったとかね、
0: 会ったとか、
1: うん、
0: あとあのなんかプレゼントもらってそのプレゼントを開ける時とかね、
1: うん、
0: ね、
1: それちょっとね嬉しいですね、
0: あとやっと買えたものが届く時のドキドキ感とかね、
1: さすがその辺はもう物欲が大魔王のも
0: そういういい意味のドキドキは非常にいいですけども、
1: うん、
0: ね、悪い意味のドキドキはちょっと嫌ですね、
1: 嫌ですね、
0: はい、
1: うん、
0: まあそんな感じで、はい、これからもドキドキしながらいい意味でドキドキしながら生きていきたいなと思っている今日でございました、
1: はい
0: はい、さあそんなわけであっという間の40分でございました、
1: はい、
0: 来週は
1: 来週も
0: 生放送
1: 生かな、
0: うん、はい、でございますね、
1: はい
0: はい、だんだんなんかムシムシしてきた暑い日が続いておりますけども、ちょっと台風の方もね、
1: うん、
0: 心配ですけども、なんか台風は3日ぐらいに
1: こう、そうですね、
0: ね、ちょっと本州にも被害が出てくるということでございまして、もう一回こう身の回りのもの、
1: うん、
0: ね、あの実際風が強いとねあれ飛ばないかななんてそこでもまたドキドキしますが、嫌な意味のドキドキはなるべくね手前で取り除いた方が
1: そうですね、
0: いいですね、
1: うん、
0: はい、結構キンキンでエアリアルもライブが、いろんなところで入っておりますので、
1: は
0: い、
1: 6月は結構ありますね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、ぜひ皆さん、時間がある方はいらしていただきたいなと思います。それではまた来週この時間お会いしましょう。さようなら。

0: 火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
2: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
1: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えて

クナーレと熟成させる独特の風味、とっておきの味。88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

大人専用スーパーレディオバラエティー、上野純の東京夜会。

0: 2026年5月30日土曜日、時計の針は7時を回りました。東京の気温は 24.4 度、晴れ。 88.5 メガヘルツレインボーターン FM 上野純の東京夜会。週末の皆さん、いかがお過ごしですか。レインボーターン FM 木場スタジオよりこれから1時間お送りします。お相手は私、上野純と、
1: 天井が盛るね、やーねー、あまねです。東京夜会ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしています。 E メールは info@885fm.jp、 info@885fm.jp、 レインボータウン FM ホームページリクエストフォームもご利用ください。メッセージお待ちしています。この番組はゆりかごからお墓まで有限会社正英技研の協賛、欄干を持たない新しい形のお寺金剛寺の協賛、輝け中高年、シニアタレントの純上のエンターテインメント株式会社の提供でお送りします。東京夜会、今夜のオープニングナンバー、恋の予感、井上陽水。今夜は井上陽水作品集。

0: 今週ね、
1: はい、
0: あの美容室行ったんだよ。うん、そしたらね、はい、どうもその美容室の中入ったら暑いんだよね。
1: あら、
0: なのでね、店長さんにね、うんうん、ちょっと暑くないここって言ったらね、すいません、あのね、今ちょっとエアコンの調子悪くなっちゃって、
1: まあ、
0: 修理屋呼んでるんですよっていうのね、もうすぐ来ると思うのでちょっと待ってくださいねって言って、我慢してくださいって言うから、あ、そうと言ってたのよ。そしたらね、なかなかこう来ないからね、
1: はい、
0: 店長さんもね、おかしいなと思って、もう約束の時間過ぎてるしなって言って、でちょっと電話してみますねっていう話になったのよ。たらその修理屋さんに電話がつながったみたいでね、
1: はい、
0: それでなんか話してるのよ。そらね、結局ね、
1: はい、
0: 伊豆大島にいるって修理屋さんが。
1: どうしてそうなったんですか。
0: いやだから、
1: はい

0: こういうことらしいんだよ、
1: はい、
0: 僕が行ったその美容室ね、
1: はい、
0: 江東区大島というところにあるんだよ、
1: うんうん、
0: で修理を依頼した時に、
1: はい、
0: その修理屋さんが何をどう勘違いしたのか、うん、東京都大島町だと思ったみたいなんだね、それでその伊豆大島という

0: で今から急いで帰りますってそんな間に合うわけないだろうって言ってい
1: いですね、
0: うん、でこれ嘘みたいな本当の話だったんですね。ということで、東京夜会、今夜はアシスタントの天音くんと1時間やってまいります。楽しんでください。レッツゴー。

0: 巨人軍の安倍前監督の話をすると思ったでしょう。しないんだよ。よそのお家の話はしないんだよ。
1: なるほど、う
0: ん、ただ一つだけ言わせて、
1: はい、
0: あの警察官が家に来て、現行犯逮捕っていうことになったらしいんだけれども、
1: はい、
0: あの警察官の中に巨人ファンいなかったんかねっては思ったんだよ
1: ね、 ね
0: 一人もいなかったんかなと思って、ね、まあまあまあまあみたいなのなとは思った。まあ以上ですね。さて、また変な人出ましたね。これはねテレビ朝日のウェブ版なんですけれども、
1: はい、
0: これは見出しがすごいんですね。
1: ほうほ
0: う、うん、見出しこんな見出し見たことないって、まあ、読みますね、
1: はい、
0: これテレビ朝日静岡の、ウェブ版 の、 あの見出しですからね、
1: はい、
0: そのまま読みますね、
1: はい、
0: お金あげるからオナニーしている姿を見て
1: 直接言いましたね
0: って書いてある
1: の。こんないいんですか直接言って。
0: いや言っていいってここがある、うん、静岡県の話なんですけれども、
1: はい、
0: 県迷惑行為等防止条例違反容疑で逮捕されてるんですね。会社員の男56歳ですね。
1: 56歳で
0: これがね知らない女の人の後ろから近づいたと、
1: はい、
0: 路上で、
1: はい、
0: それでさっきのセリフを言ったと。もう言わないけどねお金をあげるからしてる姿を見てと言ったというわけだ。それでこの女の人気持ち悪いから交番に行って
1: それ気持ち悪い
0: 気持ち悪い言葉を言われましたって言って
1: そうですよね、
0: うん、で逮捕ということになったわけだね。
1: まあ、出してきたわけではないんですね。
0: そういうんじゃないね。あの、まあ、要するに提案を持ちかけたわけだよね。
1: なるほど、チャックは開いてなかったと。
0: うん、開いてない。とりあえずだからさ、交渉だよ。
1: なるほど。
0: うん、お金をあげますから見てくれませんか。
1: いくらあげるつもりだったんでしょうね。
0: そう、どうなんだろうね。しかしな、このオナニーって書くなよな。マスターベーションぐらいしといてくれないかって思うんだけど、あと思考思考とか何かなんかあるだろう。なんかあるだろ
1: う。そうですね。
0: すごいなテレビ静岡。
1: ねえ書いちゃった。
0: 大分の話ですね。大分県ですね。
1: はい、
0: 大分県迷惑行為防止条例違反（嫌がらせ行為）（閉じる）の疑いで、会社員の男33歳が逮捕されてるんですね。
1: まあ、
0: これね難しいな説明が。
1: うん、
0: まず4月1日から15日にかけて、毎朝です。朝の話ですね。アパートがあります、
1: はい、
0: ここに20代の女性が住んでおりましてですね、まあ、出勤するために外に出る、
1: はい、
0: 出たところこの会社員の男33歳が女装をしてる、
1: うん、
0: 女装をして自分のスカートをめくり上げて、
1: はい、
0: 下着を見せつけるという行為を8回やったというわけなんだね。
1: 下着はちゃんと着てたんですね、
0: うんうん、パンツを見せたと。
1: なるほど女性用の履いてたんですよね。
0: ここは
1: きっと
0: そこは書いてないけどね。
1: あ、
0: それでこの女の人はこの男を知らない人だっていうわけだ、
1: はいはい、
0: で警察に

0: 相談したわけですね。女装してる人にパンツを見せつけられましたって
1: この女性なんでもっと早く警察言わなかったんですかね。
0: そうだ ね、
1: ね
0: 8回
1: 8
0: 回目で、
1: せめて2回目とか3回目ぐらいで言いませんか。1回目はまあ、
0: いや1回で行くだろうこれ警察なんでそういやそうだな、ね、8回目か
1: なんで8回も見てから警察行ったんですかね。
0: そうだね、面白かったのかもしれない
1: 今日はどんな格好で来るかなと。
0: 面白かったけどだんだん怖くなったかな
1: あ、そういうこと
0: 不思議な男だなこれな、しかしこういうね、さっきのも会社員だし、うん、まあ、今回のも会社員なんだけれども、うん、これ逮捕されてるということはですね、うん、まあしばらく留置されるわけですね。
1: そうでしょうね、
0: うん、会社に行けない、
1: クビでしょうね、
0: うん、まずなんで来ないんだろうって話になるんだろう
1: 事情知らないと。
0: そしたらさっきの人はさ、
1: はい、
0: その女性に、見てくださいって言ったって言って逮捕されたわけだな。もう一つの方は女装してスカートめくったわけだろう。これはいずれ会社にバレるわけなんだろうな。
1: そうですよね、あの人何したのえってなりますよね。
0: 話題だよね、
1: やばいと
0: ばい、みんな大受けだろうな社員な、
1: はい、飾りじゃないのよ涙は中森明菜セルフカバー。

純上のエンターテインメント株式会社インフォメーション。純上のエンターテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、純上のエンターテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。純上の .jp で検索。

0: ですね、まあカレーっていうとあったかいわな。
1: そうですね。
0: でも最近災害なんかに備えて、レトルトのカレーで、冷たくても美味しいカレーっていうのが各社から出てるんだよね。一度食べてみようと思ってるんですけれどもね、さてこんなことがありましたね。石川県なんですけれども、石川県小松警察署の留置場に、放り込まれてた、自称建設業の44歳の男、これ何してここに 入ってたかと言いますと、20代の女性を突き飛ばす暴行を加えた容疑で逮捕されてたわけですね。でこの44歳の男ですね、まあ留置されてるからご飯は警察が用意するよね。で 夕食として、カレーライス弁当が出たと。そうすると、そのカレーライス弁当がどうも冷たかったと、それに腹を立てて、そのカレーライス弁当を警察官に投げつけたと。
1: 最悪だこいつ、
0: そうするとカレーだから、カレー制服にカレーがついてしまった。
1: まあ汚れちゃいますね、
0: はい。

0: ということで、公務執行妨害の疑いで逮捕、うん、
1: こいつ何様ですか。
0: だからこれ20代の女の子突き飛ばしてその次にカレー投げつけて、これ粗暴なやつだね。
1: やばいやつだな、うん、
0: これダメだね。
1: ダメですこいつ、
0: 荒くれ者だな。
1: いやダメです。
0: これカレーが冷たかったんだったらさ、はい、これ警察官にね、うん、チンしてくださいって言えばいいじゃないかよ。
1: 温めてください、
0: ちょっとすいませんけどって。警察にだってチンぐらいあるだろう。
1: あると思いますけど、でもそれすら言う立場にないですよこいつ。
0: でもちょっとすいませんって、食べにくいんでチンしてくださいって言えば警察官だってしょうがねえなって言って
1: 。わがままだな本当は。ねえ、自分が悪いんじゃないですかこれ。
0: まあなあ、さて次の話しましょうかね。火鍋っていうのは俺ちょっと苦手でね、あれ辛い。
1: 美味しいですよね。
0: 火鍋屋増えたね。ね、さて、アメリカはカリフォルニア州の話なんですけれども、はい、カリフォルニア州に、中国の火鍋のチェーンがありますね。これ世界的に有名な大きなところらしいんですけれども、こちら配膳ロボットが働いてるわけですね。
1: あ、今ね、うん、いますよね。
0: でもこの中国のロボットだから実にリアルな動きをする人間みたいなロボットが配膳をしてるわけなんですけれども、こいつの調子がおかしくなったらしい。
1: なんでだろう。
0: それで急に暴れ出したということでね、この配膳ロボットが、でお客さんの横で、うん、食器やら箸やら調味料を飛ばすような動きをしたと、暴れ出したと。
1: 危ないな。
0: で次に踊り出した。
1: あら、
0: それがね、うん、ものすごい踊り出したわけない。俺動画見たんだけど、はい、バリバリに踊ってるわけなんだね。それで、それをスタッフが止めようとしてるわけなんで、そのロボットを、うん、ところがロボットは止まらなくわけだよ。でひたすら1分間ぐらい踊り続けるわけなんだね。おっかしな映像でね、はい、これ皆さんもね探せばすぐ見れると思いますよ。火鍋ロボットぐらいで探せば出てくると思うんですけどね、はい、なかなか楽しいものを見ましたよ。
1: なんでそんなプログラムしちゃったんだろう。
0: うん、止まんないの。
1: ない。
0: そう。それでね、これでまあ不幸中の幸いなのは、うん、これ火鍋屋でしょう、
1: はい、
0: これ火鍋持ったまま暴れ出したら、これロボットがこれは大変だっただろうなと思うけど、
1: やけどですよね、
0: うん、まあまあとりあえず、火鍋は投げ飛ばさなかったみたい。
1: よかったよかった。
0: いやー怖いねロボットもね。メッセージいただきましたね。ラジオネームアッキーちゃんだ。あっきーちゃんいつもありがとうございますね。上野さんは半袖シャツですね。あまねちゃんも半袖シャツですね。そうですね、もう暑かったもんな。
1: 今日暑いですよ。
0: まあ最も僕は一年中半袖ですけど。東京都内から聞いてますよ、うん、ということですね。はい、アッキーちゃんももう半袖でやってますよということです。明日も暑くなりそうです。
1: そうですね、
0: 熱中症に気をつけましょう、うん、ということですね。アッキーちゃんありがとうございます。さて、もう一方いただきましたね。ラジオネーム、相撲博士さんですね。あ、相撲博士さんいつもいただきますね。ありがとうございます。真夏になりましたねって、うん、真夏じゃないんだけどねまだね。でももう真夏だよね、うん、
1: 気温はね、
0: うん、そうですね。それで、うん、なるほどなるほど、やはりやっぱり夏さんに気をつけてやっていこうと思っておりますということですね。もうみんな本当にそうですね、突然こんな気温になってしまったのでね、本当に皆さん気をつけましょう。相撲博士さんありがとうございました。
1: ダンスはうまく踊れない高木美代セルフカバー。

0: さて、今週のロマンス詐欺、
1: あー、また出たんですね。
0: 出ますね、毎週
1: すごいな。
0: さて、今回の被害者は、はい、静岡県在住で、無職の50代の男性ですね。どういういきさつか、まず出会い系サイトで知り合った女性と連絡を重ねていたということですね、これはねちょっとね特殊なんですね、
1: はい、
0: どうも外国の女性の軍人、
1: 怪しいぞ、その時点で怪しいぞ、
0: はい、じゃあそういうことなんだよね、はい、でこの人と女の人と連絡をしてたと、
1: はい、
0: そうすると先方がこのように言ってきたと、軍人を辞めて日本で生活するために金庫を含む荷物を預かってほしいと、それで荷物を送るんですが、荷物を送るには関税がかかるというふうに言ってきたということなんですね、なのでこの50代の男性は、指定された口座に現金約40万円これを振り込んだ、さらに電子マネーカード約130万円分を購入して、これも送ったということで、それで荷物を待ってたらしいんですね金庫などが送られてくるな、この軍人の女の人から、
1: は
0: あ、だから待っても待っても来ない、おかしい、そしてそれで、消費生活センターに相談したわけですね、
1: はい、
0: こうこうこうでこうなんですけれどもそうするとあなたねこれ詐欺じゃないのって話になって
1: ですよね。
0: で警察に被害届を出した、
1: うん、
0: というのが、全部の話。
1: なんで気づかないんですかねこういう人たちって。
0: どっかで気がつかないかな。
1: 軍人の時点で気がついてほしいんですけど。
0: いやそれがな、
1: はい、
0: 俺もな、はい、あのフェイスブックのメッセンジャーに、
1: はいはい、
0: 申請がいっぱい来た時期があるのよ。
1: 軍人から。
0: そう、あの白人のね、
1: はい、
0: 軍人。毎日のようにいろんな人が送ってくるのよ、ハローとか言って、
1: はい、
0: で全員美人なのね、
1: うん、
0: だからね世の中には一定数この外国人の女の軍人が好きっていう、一軍がいるんだろうなとまあ思ったけどねで俺はもうしょうがないから、
1: はい、
0: 海パン一丁の写真を送り返してやったんだよね、あの後ろに桜島が映ってる、
1: あ、いいですね、
0: そしたら何も言ってこなくなったけどね、はい、さて次の話ですね、次はね、はい、働き者の話ですね、
1: はい、
0: これです、
1: 税務署員がデリヘル勤務とパパ活、
0: はい、よう働きますね、
1: すごい
0: な、はい、関東信越国税局は埼玉県内の、税務署勤務の20代女性職員、
1: うん、
0: これを減給10分の2、3ヶ月の、懲戒処分にしましたと、でこの女の人は辞職しましたということなんですけれども、この女の人昨年の10月に東京都内でデリヘルで働きませんかってスカウトされたと、なので働きました、
1: ほう、
0: 10月から、今年の3月までだから6ヶ月間で180万円収入があったと、6ヶ月で180万円の収入を得ましたということですね、1ヶ月に換算すると約30万円か、でさらに、今年1月からパパ活も始めました
1: と、
0: でこの場合は、30人から50万円もらえましたと、なるほどね、50万割る30、16,666円、
1: 安
0: まあまあ、でなんでデリヘルをやりながらパパ活もやったかという理由を聞かれてこう言いました、デリヘルの待ち時間がもったいないのでパパ活

0: も始めましたと。働き者やね。
1: ねえ、
0: うん、寸暇を惜しむってこのことだね。
1: そうですね。
0: じゃあなんでこんなにお金が必要だったのという話、
1: はい、
0: 地下アイドルの推し活資金を捻出したかったと。
1: あ、
0: うんうん、さてここでちょっと伺いますが、私はよくわからんのだけれども地下アイドルとは何ぞや。
1: まあ表に出てこないというか、テレビとかに出てこない、あんま売れてないアイドルさんたち。
0: 売れてないアイドルってあんのかい。
1: まあその一部しか知られてないようなアイドルですかね。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、あんまり見ない表では。
0: やっぱり地下にいるのか。
1: まあ、地下ってわけでもないんですけど、
0: 2階にいる場合は、まあ、
1: ライブハウスとかではライブやられてるとは思いますが、多分ちっちゃいところとかでね、いいじゃないですかね。
0: そこにそれにはお金がいるの。
1: やっぱ握手だったりとか、チェキとか、あとはやっぱグッズ。
0: チェキチェキって記念写真か。
1: そう
0: あれ1枚いくらかで撮ってもらうわけか。
1: 結構するんです、あれ1枚1000円とかかな。
0: 1000円ぐらいだったら給料から払えるんだろうにね。これ
1: あとはグッズとかですよ。グッズだったりとか、やっぱ CD をいっぱい買ってあげると、推しのために買うとか。
0: CD があんのか。
1: CD も出してると思いますよ。
0: だって売れてねえのにしょうもない CD だろうなきっと。
1: 出してますよ。
0: そういうのがいっぱいいるわけだ。
1: そうですね。
0: なるほど。一説によると、天音くん地下アイドルじゃねえのって話が聞こえてくるんだけど。
1: 違うんですけどね。
0: 違うのかね。おかしい
1: な。

0: ジュンウェイのエンターテインメント株式会社インフォメーション。ジュンウェイのエンターテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、ジュンウェイのエンターテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。ジュンウェイの .jp で検索。
1: 5月30日ですね、
2: はい。
1: 2チャンネルが開設されたということですね。2チャンネルね、
2: 良くない文化。
1: 2チャンネルっていうのはでも画期的だったらしいよ、これは。巨大ネット掲示板群、2チャンネルっていう、ありとあらゆる話題を、いろんな人がいろんな書き込みをするということなんですね。まあこれが1999年、平成11年の5月30日に開設されたということですね。なんか途中吸ったもんだがあって今5チャンネルになってるとかなんとか、
2: まあ
1: 僕ちょっと大体2チャンネルやら5チャンネル見ないんで、わからないんだけど、
2: 大したこと書いてない。
1: そうか
2: い。よくない。
1: はいはいはい、ということですね。さて明日、5月31日、5月最後の日ですね、世界禁煙デーになってますね。世界、保健機関 WHO ですね、はい、WHO が5月31日に国際デーとして記念日を制定しています。国際表記はワールドノータバコデイになってますね、はい。で、日本では毎年5月31日から6月6日の1週間、これが禁煙週間ということになってますね。普段からタバコ、風当たりが強いのに、さらに禁煙習慣ということでさらにボコボコにされるわけなんだけれども、
2: まあね、しょうがない、
1: ここまでボコボコにするんなら、体にも悪いしというふうに言うんなら、そもそも販売しなきゃいいじゃないかって思う人もたくさんいると思うし、
2: まあ、
1: 僕は喫煙者なんで、いきなり明日からタバコありませんと言われても困るんだけれども、でもちょっと思ったりもするよ。もうそこまで悪いよタバコはって言うなら、じゃあ売るなよっていうことに、みんな思うでしょ
2: う、
1: それ。でも売ってますよね、値上がりはしていくが売ってますということですね。

0: なんでか日本でタバコの販売が許可されている理由、これありますよね、まず、健康被害があるのに成人の自己決定思考の自由というものがある、そして、長年の合法産業としての歴史がある、さらにこれが大切、税収、これがある、
1: 大事ですね、
0: まあ、それに、急激な禁止による社会的な影響、それはまあ混乱するわな、
1: まあね、
0: いきなり昨日まで売ってたのに今日から売ってないってなったら、なので全面禁止ではなく規制しながら合法、まあ、だからなんか、グレー、少しうやむや
1: そうですね、
0: みたいなことなのね。ところが国としては厚生労働省なんかは喫煙というものは健康に悪いですとはっきり言ってるのね。で、健康増進法などという受動喫煙防止の法律もある、なのにやっぱり売りますということですね。さてこのね、じゃあなぜ禁止しないかの理由の中にこういうことがあるんですね、危険というのはイコール即禁止ではないという現代国家の考え方っていうのがあるわけです。で、これは例えて言うと、例えばお酒、それから糖分の多い食品、自動車、ギャンブル、これ全部リスクあるよね。
1: 確かに、はい、
0: 例えば酒、健康のリスクがあります、自動車、事故のリスクがあります、ギャンブル、依存のリスクがあります、ということでどれだってリスクはあるわけだけれども、全て一定の条件下では合法になってるよね。なので、国家というものは一般的に言うと危険性を情報提供した上で成人が選択するというふうな方法を取りますということなんですね。さらに日本特有の事情がある。日本は歴史的に、このタバコというものは旧専売公社が、扱ってました。これは国が売ってたわけですね。それに、タバコ税、さっき言った、タバコ税の収入があります、さらに言いますと今は、旧専売公社じゃなしに JT って言ってますね、日本タバコ産業ですね。こちらの、最大の株主は、日本国なんですね。3分の1以上の株を持ってる株主なんですね、JT 株、そういう関係があるわけなのです。さてちょっと話ちょっとだけ変わるんだけれどもね、あのアメリカにね禁酒法っていうのがあったんだよ、かつて、聞いたことあると思いますけど、1920年から1933年の13年間、酒を全面禁止にしたわけですね。製造販売全部ダメっていうことにしたわけ、この法律は大失敗であったわけですね。何が大失敗だったかと言いますと結局密造酒ができて、マフィアが太っただけ、これで終わってしまったという、前代未聞の悪法であったと、言われてるわけなんですね。そういう関係もあってね、十杯一杯でもこれはまずも絶対ダメっていうわけにも、なかなか人間の世の中っていうのはいかないもんで、この禁酒法っていうのをよく調べるとなかなか面白いエピソードがいっぱい出てくるんだけれども、タバコにこれ当てはめたらまた、共通するものも出てくるかなとは思うんだけれども、
1: あとはねマナーをちゃんと守ってね、
0: タバコ吸いのマナーな、
1: そう悪いとやっぱ迫害されていきます。
0: そうだね、これはね自分で自分の首を絞めるというやつでね、
1: そうなんですよね、
0: そこは感じるよ。いるもんな、ひどいおっさんが
1: います
0: これはタバコ吸いは迫害されるわって思うようなおっさんがいるもんね。それはそうです、ということでね、人間っていうのはまあだからこうやって考えてみたら有害なものに囲まれて生きてるんだけれども、そこのところうまく折り合いつけて生きているっていうことですか。
1: 今日は何の日、明日は何の日でした。Tokyo Yakoi. This program is brought to you by Gem Radio. Tokyo Yakoi. This program is brought to you by Gem Radio. Tokyo Yakoi.

0: わいせつな男の話をしましょうかね。
1: はい、
0: 埼玉県の話なんですけれどもね、埼玉県草加署は、不同意わいせつの疑いで、自営業の男44歳、これを逮捕したんですね。この自営業何をやってたかって言いますと、エステサロンです。エステサロンを一人でやってた。でそこに来た女のお客さん30代、この方に対して、体を触るなどわいせつな行為をしたということですね。はい、このエステサロンの名前ですね、店名がなかなか素晴らしいので、まずこれから紹介しましょうね。読みます、エステサロンご褒美どころ、至福のひととき。
1: 名前からダメ、これ名前から怪しい、ダメ。
0: このセンスがすごいな。
1: これはもうダメ。この名前でよく言ったな、この人。
0: これな、自分で考えたんだろうな。
1: すごいですね。
0: ご褒美どころ、至福のひととき。
1: こんな名前のとこ絶対行かない。
0: あんまり客集まりそうな名前じゃないな。
1: いや、絶対行かないですよ。
0: それで、なんでこのわいせつな行為をしたかということなんですけれども、施術中にムラムラしたということなんですね。そのいちいちムラムラするっていうのは向いてないな、この職業は。
1: やめた方がいい、
0: 俺は多分ね、向いてないね。
1: ムラムラします
0: すると思うから、僕はエステサロンは向いてない。エステサロンの経営はやりません。
1: 男性専用ってすればいいんですか。
0: いや、そんな触りたくないし、そだからダメだ、これは俺は、ということですね。はい、残念でしたね。向いてなかったね、この人も ね、
1: そうですね、
0: はい、いろんな意味で向いてなかったね。
1: はい、
0: はい、次の話いきましょうかね。これは竹下通りの話だな。
1: はい、
0: 原宿の竹下通りですね。若い人ばっかりの街だね。
1: すごい人です、ここ。
0: アパレルがいっぱいあって、僕若い頃はよく行ってね、買い物してたけどね。若い頃ですよ。もう今俺は用はないよね。でもまあ楽しいところだけどね。数あるアパレルの店にですね、おっさんが2人来ました。
1: ほう、
0: で店長にこう言ったんですね、俺たちはヤクザだ、だから、みかじめ料をよこせ。
1: 時代遅れだな。
0: すごいストレートだね。
1: いや、今時ヤクザとか言わないですよ。
0: っていうか、今時というか、
1: はい、
0: この俺たちはヤクザだというセリフは
1: ダサい、なんか
0: こんな自己紹介はあのね、僕もヤクザ映画を山ほどやってきましたけれども、このセリフは見たことがない、ね、
1: でダサい。
0: だってこれ自己紹介で、俺自己紹介だな、俺たちはヤクザだっておかしくねえか、おい。なんか、で、店長は、その言われたんで、俺たちはヤクザだって言われたんで、110番したんだって。
1: そりゃしますよ。
0: そしたらこの二人逃げてったっていう可能性。
1: バカじゃないの。
0: それでまあ捕まっちゃったわけだけどね。いやー、これ報道で僕二人の写真見たんだけど、おっさんなんだよ。
1: そりゃ若い人これ言わないですよ、絶対。
0: 何考えたんだろうね、この二人。
1: ねえ。
0: これ俺たちはヤクザだって言って、みかじめ料もらえると思ったんかね。
1: 浅はかだな。
0: もう少し丁寧な自己紹介しないとダメだよね。
1: そうです
0: ね。するにしても ね、実はね、俺たちはね、どこどこそこ一家のなんとかっていうものなんだけれどもとかっていう風なところから紐解いて、
1: はい、
0: いかないとね、こんなストレートにこんなざっくりしてるんだよな、これな。
1: B 級ヤクザ映画みたいですか。
0: いや、俺 B 級も C 級も出たことはあるけれども、
1: はい、言わない。
0: こんな人たちはいなかった。
1: じゃあなんでだろう。
0: 面白いね。面白い、もうこれは面白い人たち

0: だね。
1: うん、
0: これどっかで通用したのかな、もしかしたら成功体験があるのかもしれないね。あのどうもね東京の人たちじゃないみたいなの、これ、うん、関東近県から出てきたみたいなので、そういう関東近県で成功体験があったんじゃないか、うん、どっかのお店に行って俺たちの役所だって言ったらさいくらかもらえたみたいな、うん、じゃあ竹下通り行ってみるべみたいなことだったのかもしれんぞ。
1: なるほど、リバーサイドホテル厚見次郎。

純上のエンターテインメント株式会社インフォメーション。純上のエンターテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、純上のエンターテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。純上の .jp で検索。

0: さて今日は井上陽水さんの作品特集ということでお送りしてまいりましたけれども、先ほどのリバーサイドホテルなんですけれどもね、いい曲大好きなんですけれども、いろんな方がカバーしてるんですけれども ね、今日は、八海二郎さんの歌で聴いていただいたんですけど、あと僕のコレクションの中にはね、リバーサイドホテルを、鳥羽一郎さんが歌ってるバージョンがありますね。これはねこれで味わいがあってね、力強い力と鳥羽節でリバーサイドホテル、あと八代亜紀さんのがある。これは また独特の妖艶さがあってね、また機会があったらかけようと思います。ということで次の話題なんですけれどもね、このストーカー被害っていうのは年々増えていってるということで、悲惨な事件も起きてますね。殺人事件もありました。2025年のストーカー事案の摘発件数ですけれども、過去最多を記録したということですね、去年ね。なので、政府自民党は、テロや治安などに関する調査会というのがありまして、こちらに、ストーカー加害者にGPS 機器を装着させることなどを盛り込んだ提言、これを高市総理に、打診したということですね、愚心したということですね。なんとかせないかんということで、結局被害者を守るには従来の措置のみでは不十分であるという意見なんですね。
1: 今更ですよ、
0: なのでこの電気発信機ですね、 GPS ですね、どこにいるか分かるっていうものを装着してもらうと、ストーカーの人にはということですね。で、これに対して高市総理は、さまざまな論点があるかと思いますけれども、しっかり検討をしていきますと答えたということなんでね、これどういうふうに

0: に行くか、まあ、いろんな意見が出てくると思いますよ。それは、まあ、人権問題というものを多分声高に言ってくる人たちがたくさんいると思いますけれども、はい、まあ、被害者の人権の方が
1: 大事
0: でしょうね、おそらくね、事件が起きてからではもう遅いというわけなんでね、
1: もっと早くやらないといけなかったんですよ、
0: それで、まあ、日本ではまだこれは行われてないですけれども、外国ではこれで成功している事例がたくさんあるということで、効果があるわけなんで、これはやっぱり強く考えるべきだと僕は思います。はい、でちょっと話変わるわね。あのね、江戸時代ね、まあ、江戸時代だって犯罪はあるわけでたくさんあって、重大な犯罪もあったし軽犯罪もあったわけですね。重大な犯罪の場合はやはりそれはいろいろ死刑というようなものがあった。また日本、今の死刑とは違うようなね、獄門さらし首とかよく聞くでしょ。
1: 聞きますね、
0: まあ、そういうのもあったんですけれども、そこまでいかない犯罪者への刑罰で入れ墨刑というのがあったわけですね。入れ墨入れられちゃうわけです ね。
1: これ今もやった方がいいんじゃないですか。
0: いや、まあまあ待て待て。でこれ、まあ、地域によっていろんなやり方があったらしいんですけれども、例えば江戸では、二の腕のところに2本の線を入れる、墨でね、入れ墨を入れると、これが入ってたら、はい、この人帰ってきた、刑務所から帰ってきた人ですねって分かるようになってた。また場所によっては、額、額にバッテン、たまらんなこりゃ、バツって入れ墨を入れられたり、あとは額に悪、
1: 筋肉マンに出てきそう
0: 悪ってこう入れられたりする、そういう風な入れ墨刑っていうのもあったという、
1: いいじゃないですかこれ、
0: わけですね。あったんだろうな、
1: 今も入れてほしいんじゃ
0: ちょっとさ、やめ、それはダメだダメそれにしてもあったんだろうな、これ道歩いてたんだろうね、そういう人も、まあ、鉢巻きとか下隠してたねもう一つあるよ、こういうやり方なんですね、まず初犯の人には、おでこ、額にですね、横文字の1を入れるわけですね、で再犯の場合は、この1に足しての、カタカナのの字を入れるわけですね、で最終的に、犬っていう字
1: これいいじゃないですか、これぜひ採用しましょうよ。
0: だからさ、初犯が1ね、再犯がのね、でもう一回やったら、右に1本入って、で最後に点つけて犬になるっていう、まあこういう刑もあったよという話でした。
1: イッソセレナーデ井上陽水。

0: 上野氏の東京夜会7時からお送りしてまいりました。時計の針はもう7時52分回りましたね、
1: はい。
0: 今日は井上陽水作品集と銘打って、いろんな曲聴いていただきました。おさらいしましょう、
1: はい。今夜は井上陽水作品集、恋の予感、飾りじゃないのよ涙は中森明菜、ダンスはうまく踊れない高木美桜、リバーサイドホテル渥美二郎、イッソセレナーデ、以上お聞きいただきました。サンキュー。
0: はい、明日日曜日なんだけれども、
1: はい、
0: その問題は台風6号が、どうも動きを見てるとですね、九州方面に向かって、その後、関東の方に向かってるような感じになりそうですね。とりあえずまず明日日曜日東京の天気はどうなんですか。
1: はい、明日の東京の最低気温は20度、最高気温は30度、晴れです。
0: 明日ぐらい、水曜日ぐらいから関東にも影響があるって言ってた ね、
1: はい。
0: まあ、皆さんお気をつけくださいね、大きな被害が出ないことを祈っております。
1: はい、東京夜会ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしています。 E メールは info@885fm.jp、 info@885fm.jp、レインボータウン FM ホームページリクエストフォームもご利用ください。メッセージお待ちしています。上野純の東京夜会、制作協力一般社団法人落語協会、東京アナウンス学院、スポーツ日本新聞社、ディレクターレインボータウン FM 鈴木悟、企画構成純上野エンターテインメント株式会社。この番組はよりかごからお墓まで有限会社松永技研の協賛、檀家を持たない新しい形のお寺金剛寺の協賛、輝け中高年、シニアタレントの純上野エンターテインメント株式会社の提供でお送りしました。
0: 緊張すると急に代弁をしたくなる人もいますよね。
1: はい、ありますね。
0: まさに僕のことなんですけれども、これはですね、岐阜大学の大学院の研究グループがですね、緊張して心理的ストレスがどのような経路で大腸に伝わるのかという具体的な仕組み、これが分かってなかったのが解明できたということなんですね。
1: すごい、
0: 別に解明されたから治るわけでもないんですけれども、解明されたということで、ここに記事があって僕よく読んでたんですよ。あ、俺のことが書いてあるなと思ってただ東京夜会、今日で、804回目なんですけれども、804回やってるうちに、急にトイレに来たくなって大便をしたくなったということが一度もないので、俺はあまり緊張してないのかって、そういうことかと思ったりするな言ったら大変だけど、
1: 確かに
0: ということですね。何度も言うように、今週は、日本は、日本列島は台風6号の話題が、かなり大きくなると思います、
1: はい。
0: 本当に、皆さん気をつけてください。それと気温の変化、これも大きいと思います。そういうことですね、
1: はい。
0: さて、それでは皆さん楽しい週末、そして日曜日をお過ごしください。
1: 88.5MHz レインボータウン FM 大人専用スーパーレディオバラエティ、上野純の東京夜会、
0: お相手は私上野純と
1: アシスタントの天音でした。
0: それではまた来週6月6日、6月6日は番組ナビゲーター青木由美君とやってまいります。それでは土曜日の夜7時にお会いしましょう。さよなら。
1: さよなら。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
2: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。88.5 Rainbow

ヤスワグエルリスペクトバディアニバルスアーティーアルイキバスタジオレインボータウン FM スーパードゥーパークラブ W5 ドーストザグッドミュージックオンリーラディオショー This time from MC カゲトラ、そして今夜の DJ エアミックスは DJ アラレでお届けいたします。さあスーパードゥーパー、本日も1時間よろしくお願いいたします。5月30日土曜日、さあ今夜もキバスタジオからライブオンダイレクトお届けでございます。さあ皆さん、ぜひ1時間よろしくお願いいたします。この番組の制作は響きエンターテインメントミュージック、提供はニューヨークピザトニーズ東京、ピンクのおじさんでおなじみのカーエアコンクリーニング株式会社、ギノワンマリーナトロピカルビーチレストラン&バーフィッシュテールでお届けいたします。さあということで、5月30日暑いですね。今日ね、日中はもう30度超えてましたからね、本当にめちゃくちゃいい天気、そしてまあフェス日和って感じですかね。本当ね、あれ今夜は足立区花火大会やってる今、今日かね、花火大会やってますよ。先週はスターアイランドお台場でありましたけどね、花火続いてますね、この5月もね。さあということで、今夜もホットな話題をお届けしていきましょう。スーパードゥーパー、まあ洋楽の中心の番組なんですけど、今日はちょっとね変化球で、もうこれ触れずにいられないということで、今夜のオープニング、サカナクションの夜の踊り子、異例の14年越しヒットということで、ちょっと皆さんにご紹介しようと思います。今夜のトップチューンでございます。火付け役になったのが SNS で拡散されたショート動画なんですけど、14年越しに脚光を浴びているのがサカナクションの夜の踊り子。なんかこう意図せぬ形で突発的に注目を浴びたと言ってもまあ過言ではないんですが、この夜の踊り子、なんかこう一方的にバズったみたいな感じではあるんですけども、いやその中で山口さん本人が、サカナクション山口さん本人がまあなんか乗っかったという感じかな、なんかちょっと本人がノリノリでいじったみたいな感じで、よりよりなんかこの日本国内でさらに流行ったという感じなんですが、オリコン1位、14年越し、そして Spotify、Apple Music こぞって全てのチャート、なんと日本で1位を獲得しております。14年越しですよ、すごいでしょ。でこれ世界的にも今ヒットになってて、一体何がきっかけだったかというと、先ほど言ったショート動画なんですけど、日本じゃなくて韓国の魚アクションファンがなんかあのショート動画に配信したっていうことなんですけど、インドネシアのさ、なんかボートの競技で男の子が先頭に乗ってこうなんかぐるぐる手回して踊ってるダンスみたいなところに、まあうまくミームした、サカナクションの夜の踊り子がミームしたみたいな形なんですけど、これ韓国のファンが最初に流行らしたんですって。半年ぐらい時間を経てじわじわと拡散してチャートに入ってくるようになったということでございます。すごいね、面白い結果となりました。なんかちょっとね、今回この曲触れずにはいられないというところで、で今日の DJ エアミックス、この後 DJ アラレちゃんがミックスしてくれるんですけども、僕も正直あんまりサカナクションって曲聞いたことなかったんですよ。今流れてるね、新宝島ぐらいしかちょっと知らなかったんだけど、アラレちゃんやっぱりね、サカナクション大ファンで現場で結構使ってたんで、なんかそれで僕隣で聴いてて、あ、いい曲いっぱいあるなぁなんて思ってたんだけど、あの山口さんって DJ もやるんですって。だからやっぱりこうなんかちょっとなんだろう、エレクトロポップみたいな、テクノポップみたいなさ、そんな曲調の楽曲もあるので、 DJ さんたちも意外と使

使いやすい、そして今このねテクノがちょっと流行ってる中で言うとさらに使いやすい、ミュージックビデオもまた面白いんじゃないですか、サーカナクションってな、この新宝島もちょっとドリフパロディしたりとか、まあそういうノリもあるんで、またさらにこうファンを拡大したみたいなところなんでしょうか。さあということで今夜5月30日トップチューンはもう今本当に話題沸騰。

皆さんこんばんは。 SSC シェアハピラジオ恥いくみのムジカ酒場始まりました。イエーイ。この番組は 88.5MHz レインボータウン FM よりお届けしております。今夜から始まった新番組、ドキドキワクワクしておりますが、最後までどうぞお楽しみください。ゲストの登場もございますのでお楽しみに。この番組はドリームファクトリー、片梨、日本醤油工業亀甲日本、伊藤園、リーテールブランディング、鈴木自工株式会社、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供協力でお送りいたします。ということで、この番組は音楽とお酒について楽しく語るラジオで、初回ということで、まずは、ドキドキしておる、おりますが、自己紹介をしたいと思います。まずね、どんな人なのか全くわからないと思いますが、私は、恥いくみと言います。恥っていうのは、土にしわすの死と書いて恥と読むんですけど、なかなか読まれません。なのでよく初めましての恥で覚えてくださいと言っておりますので、皆さんよかったら恥ちゃんとか、まあ、いくみとかいくみそうとかって呼んでいただけると嬉しいです。で、2016年から、芸能のお仕事をやっていて、ちょうど今年が芸歴10年目ということで、タレントとかちょっとずつ役者のお芝居とかを、させていただいておりました。今はあまりやってないんですが、そう、昔よくやらせていただいておりました。で、今の職業、本職は何かというと、オペラ歌手をやっておりまして、大学で音楽を勉強して、声楽の道に入り、メゾソプラノ歌手として、声楽、オペラ、新国立劇場の合唱団であったりとか、あとこの SSC の、あのオペラにも出させていただいたりと、東京でも今頑張り始めてるよという感じでございます。好きな食べ物はお寿司が好きで、お酒はウイスキーとか日本酒が大好きなので、この番組を通してそういう私の好きも紹介できたらなというふうに思っています。はい、ということで、まあ、演奏会などもね、いっぱい都内で予定したりしているので、これを機に聞きに来ていただけたらなというふうに思います。で、この初回を記念してというか、第1通目のお便りが届いているので、お届けご紹介をしたいと思います。お名前が佐藤103さんからいただきました。ありがとうございます。いくみそ先生、こんばんみそ。こんばんみそ、新番組スタートおめでとうございます。ムジカ酒場、どんなラジオなのかまだ謎なので、手探りでお便りいたします。酒場、酒場、酒場で思いつくのはチャルダッシュかなと

0: ピアノサロンでのコンサートで聴かせていただいたチャルダッシュが印象深いです。超絶技巧の早弾きもすごいのですが、ゆっくりと奏でるパートがかっこよくて痺れました。お酒をいただきながらほろ酔いで聴くチャルダッシュ最高です。さて、はじい組のムジカ酒場、どんなラジオになるのか楽しみにしております。ではまたということで、お便りいただきました。ありがとうございます。そうですね、私も本当にこれからどんな風な番組になっていくかっていうのはもうゲストの方と一緒に楽しんで作り上げていくので、この歴史をぜひ最後までというかずっと見守っていただけたらなというふうに思います。佐藤103さんありがとうございました。では早速この記念すべき初回放送ゲストをお呼びしたいと思います。ご来店は辰田晴美さんです。
1: 皆さんこんばんは、辰田晴美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はるみお姉さんこと、私はハチさんと呼ばせていただいているので、はい、ちょこちょこここからはハチさんとお呼びさせていただきます。は
1: い、お願いします。
0: は
1: い、
0: そしてね、プロフィールをまず辰田晴美さんのプロフィールを紹介したいと思うんですが、はい、出身地が秋田県、
1: そうです。
0: お米と日本酒も美味しい秋田県で、経歴が3歳からクラシックバレエ、はい、ジャズダンス、ピアノを始めて、バトンでも全国3位取ったりとか、で2007年に子供チャレンジ島次郎コンサートの歌のお姉さんのオーディションに合格されて、はい、そこから歴代最長となる8年間島次郎コンサートの歌のお姉さんとして活躍をされました。この動員数がすごいと思ったんですけど、年に28箇所全国で回って観客40万人を動員するという、すごい、もう子供、親子の貢献度が素晴らしい。いや、
1: 本当にですね、もう私はもともと秋田から上京してきてからはタレントをやってたんですけど、そこでオーディションで歌のお姉さんのオーディションを受けましたら合格しまして、そこからもう楽しくて楽しくてっていう感じで8年間続けさせていただいて来ました。
0: すごい、この中でもその島次郎時代のなんか思い出とか心に残っていることってありますか？
1: なんか全国いろんなところに回るんだけど、やっぱり一番こう思い出残ってるのは震災とかの最中に公演回ったりしたんですけど、それこそ東北の大震災の時はもうその後の輪になって踊ろうとかのところで、もうみんながもう感動してくださって、それをこう見てるとこっちもやりながらもう涙が出るっていう、まあそれはすごく本当に忘れられない思い出だったなと思います。
0: すごい、なんかそこで与えた力が自分にも力になって、このどんどんこの輪が広がっていく経験、すごい貴重な経験を聞かせていただきましたが、はい、今はそのもう、おたのお姉さんもやりつつ、またなんか別の新しいこともされてるそうで、どんなお仕事をされてるんですか？
1: 今はですね、その子供向けイベントとかの商業施設っていうの親子のイベントとかに、地方とかに行ったりとかして歌わせていただいたり、あとは自分のダンススクールがありまして、はるみキッズダンススマイルという教室、高輪校と鎌倉校でダンスの先生をさせていただいております。
0: たまにインスタグラムで練習の風景私も見るんですけど、すごい先生やってて
1: 実は先生やって
0: すごい、私たち出会いが、共通の友達を経て、今では飲み友、お家で飲んだりとか食べたりするような中であるんですけど、なんか普段ずっとその、お互いそういうものを見てるので、お仕事をすると、なんかこんなにかっこいいなと思って、いつもギャップと、いい意味のギャップを感じてて、尊敬してます。
1: 私もなんですよ。いくちゃんの、オペラを初めて生で聞いた時に、なんだこれはってなってしかもオケとかなしで生歌なので、それは私の世界、その子供向けの世界ではなかなかなかったから、うわーっていう、もう鳥肌を立ったのがすごい覚えてます。いつもはね、飲んでるだけだからね。
0: そうです、飲んでるだけね。朝ぐらいまで飲んでる、ね、本当に大好きな、ね、ハチさんです。
1: ありがとう、
0: はい、なんかどうですかね、この、やっていて、その島次郎の歌のお姉さんをやっていたことが今なんか生きてるとか、今の仕事になんか生き、 てる、うん、役立ってる

0: なっていうこととかってありますか？
1: そう、やっぱり、今ダンスの先生やってるんですけど、うん、当時はまだ慣れてなかったんですけど、うん、もう10年以上そのダンス教室をやっていて、うん、でそして私も今4年生 の、 息子がいるんですけど、うんうん、そう子育てにもすごいこう役に立ったなっていう、こうなんかこのポイントですごいテンション上がるんだとか、うん、もうやる気がない時はこういうふうに持っていけば、うん、やる気出るんだっていう、そのポイントをこうお仕事から学ばせていただいたなと思っていて、
0: はい、子供の取説
1: 取説
0: 教えていただきたいです、ね、私もそうたまにその歌のお姉さんやらせていただく機会があるんですけど、うん、なんか子供には懐かれてるなっていう感覚はあるけど、うんうんうん、そこからその輪を広げていくのがすごい難しくて、ね、しね、あ、ここはスキルなんだなと思って、ちょっとまたお酒を片手にちょっと教えてください。
1: お願いします、はい、
0: ということで、ね、今日はねこの歌の夜なんです、夜の番組なんですけども、
1: うん、そうなのね、
0: はい、この歌のお姉さんならではというテーマソングのような一曲を今回はなんとここで生歌で、はい、そして私も申し訳ないんですが参加させていただいて、はい、一緒に歌いたいなと思うんですが、はい、ちょっと曲の紹介と曲振りをお願いします。
1: はい、これから歌う曲はボヨヨン行進曲っていう曲なんですけど、うん、ね、皆さん眠い夜の時間なんですが、これですねすごいいい曲で、悲しい時とか辛い時そういうことがあっても空高く元気いっぱい明日もボヨヨンっていう気持ちで頑張りましょうっていう曲なので、皆さん明日からも頑張ってほしいなっていう気持ちで2人で歌わせていただきたいと思います、
0: はい、
1: はい、それでは聞いてください、ボヨヨン行進曲。

0: ガッツポーズ、せーの、
1: イエーイ。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ぽよよん行進曲をはるみお姉さんと一緒に歌わさせていただきました。なんか曲の背景を聞いたら改めてすごいいい曲だなと思って痺れました。
0: 悲しい時があった時、辛い時があった時はぜひ聴いてみてください。
2: なんかね、こういう子供向けの曲ってすごい歌詞を汲み取るとすごい本当に大人でも響くことがたくさんある歌詞がいっぱいあるので、すごい夜にしっぽり聴くのもいいのかなと思いました。
0: いいと思います。
2: はい、では続いてのコーナーなんですが、この番組タイトルがムジカ酒場というので、このワードにちなんで

0: で私のおすすめの音楽とそれにペアリングをするお酒を紹介したいなと思います、うん、はい、この番組ではお酒が飲めるということで、はい、私の念願でありました。
1: あ、すごい。
0: すごい、あの酒飲みラジオとかたまにあの他の方のたまに聞いてて、
1: うん、いいね、
0: いいな、いつかやりたいなってずっと思ってたので、うんうんうん、念願かなって嬉しいです。
1: いや、素敵、はい、楽しい、
0: はい今日紹介するのはドニゼッティという、はいはい、あの作曲家がいまして、それのオペラの愛の妙役、今ちょうど、うん、あの新国立劇場で、うんうんうん、あの愛の妙役やっていて、私も、ね、はい、それに出演をしていて、うんうん、そこからエイコレッジオニディフェットというあのこれはあらゆる結果を直してくれるという日本語訳なんですけど、あのイタリアなんか、うん、日本語のタイトルにするとすごい直訳なんですが、うんうんうん、この曲オペラのフィナーレの曲なんですけども、うんうん、アディーナちゃんとネモリーノくんがいろいろあって幸せに包まれる中に、うん、そのアディーナちゃんに恋を心抱いていたベルコーレはそのアディーナちゃんを諦めて村を出て、うん、そして薬売りのドゥルカマーラさんも村人から感謝されながらまた薬を売りに別の村へ出発するシーンであの演奏される音楽なんですが、うん、とても明るくて、この曲すごいあのハッピーエンドで、オペラって割と人が亡くなったりとか、うん、失恋したりとか、うん、なんかいけない恋を描いていたりとか、すごいそういうマイナスな、うん、悲劇とかもすごい多いんですけど、このオペラは終始あの、まあ、喜劇であのブッファっていうんですけども、なんかすごい明るいオペラとなっているので、あのぜひね、初めてでもあの、うん、いいかなという、おすすめする、初めて見るオペラでもすごいおすすめ
1: な
0: オペラなんですが、まあ、それにペアリングするこの妙薬が、はい、結局この妙薬っていうのが赤ワインで、この赤ワインを飲んで酔っ払っちゃって、うん、ネモリーノ君はどうなるかっていうようなお話なんですけども、 なので今日はペアリングするお酒は赤ワインということで、
1: 素敵、
0: はい、あのそんなにいいワインではないんですが、
1: いやいやいや、
0: 一緒に飲んで、この曲を一緒に聴きたいなというふうに思いますので、開封させていただきます。
1: じゃあ今、イクちゃんがついてくれてるので、うん、ラジオを聴いてる皆さんも、ちょっとお酒を持ってきてもらって。
0: ね、
1: うん。
0: ぜひぜひ。
1: 音楽とともに、皆さんで乾杯しましょう、じゃあ。
0: はい。
1: ね。
0: お待たせしました。準備が整いましたので、では。こちら、
1: あら、
0: 杯を交わす、
1: 杯を交わしましょう
0: では乾杯といきましょう、せーの、
1: 乾杯、いただきます、
0: いただきます。
2: あ、うん、あ、すごい香りがいい匂い、
0: うん、お
1: おおお、おいしい、
0: うん、
1: 美味しくない？
0: すごい美味しい。飲みやすい。
1: 飲みやすいよね。
0: なんかあまり額がちょっと赤ワインないので、うんうん、このラベルの裏に書いてある言葉を代役、させていただくと、代弁させていただくと、キイチゴやカシスを思わせるようなエレガントな香りとともに、心地よい果実味と豊かなボディが柔らかく広がる赤ワインだそうです。
1: あら、これ、どこで買ってきたの？
0: これあの、セブンイレブンにあった、あのちっちゃいボトルシリーズ、
1: はい、
0: 名前
1: プティモンテリア
0: ってやつです。
1: あら、え、美味しいよ、
0: すごい美味しいですね。大きいのにすればよかった、
1: はい、ここでね、
0: ここで
1: 30分じゃ足りない、皆さんぜひちょっとお仕事の帰りとかね、
0: はい、ぜひ飲んでみてください。
1: 美味しいわ。
0: ちょっと重くもないし軽くもない、ちょうど真ん中ぐらいで飲みやすいので、うんうんうん、はい、じゃあこれを飲みながら、曲聴いていただきたいと思います。
1: 最高。
0: はい、愛の妙薬からエイコレッジオニディフェット、これはあらゆる結果を直してくれるです。どうぞ。

0: 愛の妙薬、はい、ということで愛の妙薬からエイコレージュオーニディフェット、これはあらゆる欠陥を直してくれるという、曲フィナーレの曲をお聴きいただきました。
1: どうですか？なんかすごい気持ちいい感じになってきたんだけど
0: すごいハッピーな曲で、ね、お酒超えて2人で
1: 今次はさバスローブがいいんじゃない？
0: バスローブ本当に晩酌でもう私たちここでまた逃げて来ていただいたら、うん、もうここの制服ということでバスローブでも収録場所がね鏡張りで、うん、一般のお客様にも見られるのでね、はいはい、そうちょっとお金をいただきます
1: ここで乾杯してもらおう。公開乾杯。公開
0: すごい本当ちょっと飲んだのにすごいいい気持ちになって。
1: すごい気持ちよかった。はい、曲とね、うん、この最高のペアリングが最高でした。
0: 嬉しい。
1: はい。
0: このペアリング点数つけると何点ですか？
1: これね、80点。
0: 80点。
1: はい。で、はい、あと20点は、はい、やっぱバスローブ。
0: バスローブ
1: とワイングラスかな。
0: ワイングラス。紙コップ、何このね、プラスチックじゃちょっとダメでした。
1: いやいや。ありがとうございます。はい、いやいや最高でした。
0: はい、ちょっとこれはの、残りはね、後ほど楽しんで飲みたいと思います。すごい冒頭の緊張が嘘だったかのように今リラックスしていて、
1: よかった。もう
0: この初回放送、うん、オンエア聞いた時なんでこんな緊張してんだって私聞きそう。この今とても解放されてます。
1: よかった。
0: はい、よかった。もう本当にハチさんが来てくださった。
1: 楽しかった。
0: おかげなんですけども、はい。もうあっという間ですね。
1: ね、
0: でもまあもうちょっとお酒の話でもね、しますか、マジカ酒場なので、
1: うんうん、
0: まあ、でも好きな音楽とかもあったりしますか？
1: そう、私はね、うん、でもお酒飲むときは、うんうん、昔の曲とか、うん、60年代とか、うんうん、本当に昔の曲をかけて日本酒とか焼酎とかを飲むのが好きで、
0: 最高。
1: だから居酒屋とか行ったら、うんうん、その懐かしいソングみたいなのかかってると、なんか最高、美味しく感じるみたいな。
0: なんかやっぱり音楽とかで味絶対変わってる気がする。
1: うん、あると思う、うんうん。あるよね。
0: あると思います。
1: いくちゃんは何が好きなの？
0: 私は日本酒同じ好きだし、
1: そうだよね、
0: ウイスキーも好き。
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: その、ハチさんのお家で飲むときは、うんうん、ずっとウーロンハイとか、うん、焼酎割って飲んでますね。
1: なんかね、さっき始まる前に好きな食べ物の話をして、うん、あ、今日の夜食べたいものの話をね、うんうん、してたんだけど、
0: そう、
1: 私がマグロ、
0: 私がお寿司、
1: 海鮮大好き、
0: やっぱ海鮮大好き。
1: そうだから、うちに来た時もマグロを、マグロをさばくところから始まったよね、
0: う
1: ん
0: うん、そう、マグロを全部さばいて、うん、切って、うん、好きな大きさに切ったり、あ、叩きにもしたりして、
1: そうそうそう、
0: 楽しかった。
1: 楽しいの、はい、
0: また遊びに行かせてください
1: そんな二人でございます。
0: はい、ありがとうございますもうちょっと喋っちゃおう
1: もうちょっと喋っていいの？
0: もうちょっと喋っていいみたい。
1: 喋りましょう。
0: まだまだありますよ、喋りたいこと、
1: うん、いくちゃんはあれですか、うん、今後の出演は？
0: あ、出演は、うん、この SSC さんの、うん、主催の、うん、シェアハピエンタメシリーズっていう、
1: うん、
0: 後でもまた改めてアナウンスしようかなとは思ってるんですが、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 何度も言おう。
0: はい、何度も言っちゃいます音楽日和のボリューム2で、私は、うん、1は、残念ながら出演はしてないんですが、
1: はいはい、
0: この2の音の共演っていうのが、新宿のガルバホールで、昼夜公演であるんですけども、うん、その夜公演に出演させていただいて、はい、これ、すごいいいのが、
1: うん、
0: 終わった後に、オフ会っていうのがあって、お客様と一緒にお酒とか、うん、軽い食事ができる時間もあって、とっても、
1: そうなんだ。
0: 楽しみで。
1: 私、
0: そういうのがあんまりなくて、演奏会とかリサイタル、
1: うん、
0: ファンミーティングみたいなのをさせていただいたことはあるんですけど、はい、一緒に食事をするとか、その食卓を囲むようなことを、ファンの方としたことがなかったので、
1: 面白いね。
0: そう、すごいいい企画を、設けてくださったなというふうに思って。

0: 私も親子でなんか、親子でやろうかな。
1: やって。
0: みんなで終わった後バイキングしましょうみたいな。いいですね。
1: ビュッフェスタイルで、その、食べながら音楽聴くとかも素敵ですしね。
0: 素敵だね。
1: なかなかこのオフ会っていうのはないかなと思って。
0: 素敵。じゃあもうみんなぜひ行ってください。
1: はい、よろしくお願いします。後でまた細かくお伝えをしたいなというふうに思います。
0: うんうん。
1: まあこれから、まだまだ私たちいっぱいねプライベートでは会ってるんですがお仕事をするのが初めてだったの。
0: そうなんですよ
1: 初めてだったので、うん、これを機にいろいろ一緒にコラボ、ね、歌のお姉さんもやりたいし、はい、
0: そうぜひぜひ
1: ダンス、ねうん、キッズ連れてきていただいて、
0: うんうん、ぜひぜひワイワイそうね子供たちのパワーがやっぱりすごくて、うんうん、で私のダンスはその今流行りの K-POP、
1: うんうんうん、
0: もう可愛いやつ、うんうん、二重とかああいうのをやってるんですけどなんかこうただ踊るっていうよりかは、うんうん、結構もう表現力に特化していてだから顔の演技のレッスンを、うんうん、入れてるのね。
1: で、表情管理ってこと？
0: そう、表情管理をすごい厳しくやってて、そう、だからみんな鏡の前に近くに立って、みたいな、うんうんうん、あっていう顔で驚いた顔して、とか、あで喜びの顔して、みたいなのをすごい細かくやっていて、そう、なんかこう、やっぱり人の心を動かすダンスっていう、うん、なんか上手いとか下手とかじゃなくて、うんうん、こう、なんだろう、わ、なんだろう、心を動かすっていうのを、やっぱりこう、エンタメの仕事をしてきて、それをこう、教えてあげたいなと思って、うんうん、そう、やってて、なんかそんなのもいくちゃんに見てほしいなって思います。
1: 初めて来た、うん子たちとかは、うん、やっぱその表現いきなり多分できるものじゃないと思うんですけど、どうやって引き出す
0: の？もうね、殻を破ってっていう。
1: 言うしかない。
0: そう、殻を破ってって何にも恥ずかしくないよって。うんうん、だからわざと変顔をさせるの。
1: あ
0: そう、変顔をさせて、それでこうふざけるっていう。恥ずかしいっていう気持ちをなしにして、変顔をさせるっていうのを何度もやってるうちに慣れてくるっていう。そうなの。
1: すごい、なんか子供のこのね、時代に、そういう殻を破るってすごい大事。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。
1: なんか大人になって、この、うん、あ、ちょっとエンディングの音楽が聞こえてきたということは、もうお別れ？
0: 早いね。
1: 早いですね。
0: もっと話したいよね。
1: もっと話したかった。なので、ちょっとまたこのダンスのスクールの話とかもまた、込み込みで、またお呼びさせていただきたいんですが。
0: はい。
1: どうでしたか今日のこの
0: 番組。すごい楽しかった。楽しかった。ありがとうございました。皆さんも楽しんでいただけたでしょうか、う
1: ん、
0: ね
1: 楽しんでいただけてたら嬉しいし、多分お酒入れた方が私もなんかパッとおしゃべりできそうなので、うん、もうちょっと早めにペアリングのコーナー冒頭にしようかなって思いました。
0: いいと思います。素敵。
1: はい、ありがとうございます。
0: 乾杯から始まっちゃってね。
1: そうそうそう。
0: うん
1: う
0: ん、いいと思う。
1: いやー、よかった。なんか、これを機に、ぜひ、はるみお姉さんの公演とか、はいね、はるみお姉さんたちまだ出演されるものもあるし、はいうんうん、はるみお姉さん率いるキッズダンスのイベントもありますし、はい、また私たち二人でイベントをする日があるかもしれないので、はい、ぜひその時は、はい。
0: はい、お願いします。うん、インスタグラムの方やっているので、たつたはるみで検索していただきましたら、うんうん、これからの活動を、随時、情報を流します、
1: うん。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はるみお姉さんでした。
0: ありがとうございました。
1: では、ちょっと告知もさせていただくので、引き続き、はるみお姉さん、隣にはいますが、ちょっとさせていただきます。二つありまして、一つが6月6日、SSC シェアハピエンタメシリーズ、音楽日和ボリューム2、音の共演、新宿ガルバホールで昼夜公演。があります。私は夜の部の17時半からの方に出演させていただきまして、ハッカソーという素敵な千原秀樹さんの日本の曲だったり、あと他にもいろんな楽器の皆さんと一緒に演奏するとてもボリューミーで楽しいプログラムとなっております。終演後にはお客様と交流ができるオフ会も開催予定ですので、お気軽にお申し込みください。そして6月29日から7月12日にかけて新国立劇場オペラリヒャルト・シュトラウス作曲エレクトラに出演させていただきます。こちら影歌のみになりますがとても素晴らしい新演出の、作品になりますのでお楽しみに。詳細やチケットのお求めは私のホームページや SNS からご確認をお申し込みいただけると嬉しいです。 はい、この時間は SSC セアハピラジオ、恥いく

0: 目の短酒場をお届けしてまいりました。番組へのご意見、ご感想、質問やリクエストなど番組ホームページからお待ちしております。他にも姉妹番組がたくさんございますので SSC シェアハピラジオのホームページから応援してください。ということで、では、どうしようかな。一緒にこの、ご来店ご来店お待ちしておりますを一緒に言っていただきたいんですけども、いいですか？
1: いいんですか？
0: はい、
1: はい、
0: ではちょっといきます。練習してないからそれかな。いきます。ではでは、またのご来店お待ちしております。はい、ということで終わりました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。なんてここからオフトークを。
1: あらららら、はい、いやすごい楽しかったですよ。ありがとう、
0: はい、ありがとうございました。本当に、うん、いい夜を皆さん過ごしていただけたらいいなというふうに思うんですけど、
1: いいですね。ボヨヨン、うん、夜に聞くのもいいです ね。
0: なんかアップルミュージック聞いてたら、うん、ボヨヨン更新曲 の、うん、オルゴールとか、なんか夜に聞く

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター
2: 。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: こんばんは、マサヤです。パーフェクトフリー5月30日、5月ラストでございます。さて、前回は大山阿夫利神社からお届けしましたが、ハードだったよね。本当に伝わったでしょうか、あのハード感が。まあ水の神という、雨降り山っていうことでしたね。まあそんなこんなで5月も終わり、5月病も治りましたかね、皆さん。いよいよ梅雨の時期に入ってくるんじゃないでしょうか。昔はね、本当にこの季節がね嫌いでね、なんかジメジメ、なんか湿気に弱いっていうのと、なんか髪の毛クリンクリンになるのとか、なんだろう、靴が濡れるのが最大の、まあ、弱点であり、まあ、足が濡れたら終わりなんですよ、僕はね。とにかくもうテンションゼロっていうかマイナスみたいななっちゃうんで、まあ梅雨の季節が嫌いだったんですけど、なんでだろうな、いつの間にか全然雨が好きになっているというか、むしろ

なんでしょうね、何が変わったんだか分かんないんですけどね。まあ今ではこの森の中でですね、しっとり雨の音を聞きながらこうボケっと読書をしたりするのもいいんじゃないかぐらい好きなんですけど、なんか雨ってもう浄化してくれますよね、いろいろ流していってくれるっていうか。まあそういう中でですね、こう雨の過ごし方っていうんですか、どう楽しんでいくか。まあ結構そのなんですか、雨でがっかりする人も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、そんな雨だから悪いことが起きるっていうわけではないので、そうですね、僕は基本的にあまり傘が好きじゃないんで、レインコートに長靴でみたいなスタイルで手ぶらで歩きたいんですよね、本当は。そんなでですね、まあ手ぶらスタイルをできるアイテムをですね、まあ何個かご紹介したいと思うんですけども、まずね、あこれはね、まあ手ぶらアイテムではないんですけど、まあ、車とか乗るときってまあしょうがないじゃないですか、傘さしてたりとかね。でこの傘なんですけど、逆さ傘知ってます？これね、この名の通り、閉じた時に濡れた面が内側に折りたたまれるっていうね、まあ常識をひっくり返したものなんですよ。だから車に乗る時もシートが絶対濡れないし、おまけに傘立てがなくてもね、こうポンとね置くだけで自立するんですよ。これね、考えた人なかなかすごいなと思います。まあね、傘が ないとまずい時もありますからね、まあ、そういう時はこの逆さ傘を今季皆さん購入してみたらどうでしょうか。それからね、防水スプレーですね、強力防水スプレー、これイギリスのですね、クレッププロテクト、スニーカー好きには有名なスプレーなんですよ。まあ水たまりの道路だろうがなんだろうがね、弾いてこう、おまけにレインコートとか、まあレインブーツにスプレーしとけばもう弾きまくりっていうやつで、だからそうですよね、僕は長靴あえて雨の日しかできないファッションなんで、それはそれで好きなんですけど、まあお気に入りのスニーカーでバンバン水弾いておしゃれして歩くのもいいんじゃないでしょうかね。うん、それからですね、僕はずっと使ってるんですけど、まあ調光変更サングラスですね。この雨ね、雨の日のねサングラス、こう水たまりとかね、そのギラつきとか乱反射するやつをねカットしてくれるんですよね。まあ車乗ってる時もすごくいいんだけど、だから景色がクリアに見えるし、まあ調光レンズはね紫外線から守ってくれる、あの色が濃くね変わっていくってやつなんですけど、部屋に戻るとまた透明になるって、まあ、これをかけてね雨の日のお散歩、とても素敵な景色に見えてくるんで、おすすめですね。僕多分調光グラスと偏光グラスしか持ってないかもしれない。ノーマルタイプのサングラス今ないかもな。ぜひかけて見たことない人はぜひ使ってみてください。そしてやっぱりね、雨の日のお散歩には欠かせないミュージック、これはイヤホンなんですけど

まあ骨伝導イヤホンだったり、あるいはオープンエア型のイヤホン、まあ空気振動みたいなものですね。でこれで防水機能がついている。まあレインコートのフードとかこう被ってると、なんていうんですか、こう自分の

ちょっとなんか不安な時もあるじゃないですか。まあ、もちろんノイキャン使ってる人も多いと思うんですけど、結構その外の音聞こえないと危ないよね、なんかね。まあその耳を塞がないイヤホンだとね、こう音楽かけてて外の音とシンクロしたりしてくるんですよ。またね、こう普段聞くのと違った感じに聞こえたりして、すごく逆に美しいという場合もあるんで、僕の曲のユナイテッドシードのアルバムなんかはまあインストなんで、おすすめの聴き方としては外でイヤホンで聴くっていうのを昔から推奨してきましたけど、今はかなりノイズキャンセル、まあ外の音をね遮断するっていうのがどんどん進化してますけど、まああえて今度は外の音を今度入れてね、シンクロさせて聞いてみるとか、ながら聞きみたいなのもね、まあパフリもねどんどん流しながらね、どんな時もねなんとなく聞くっていう方向性でいいと思います。まあこのアイテムをまとってですね、まあ両手フリーのこの無敵スタイル、この梅雨を楽しんでほしいと思います。まあそんな雨のお散歩にね、まあ、しっとりこんな曲いってみましょうか。

0: お送りした曲はツーレインでルナでした。なんかこう深いようにじんわり溶けていくようなこのピアノの旋律とですね、雨の音と一緒に聴いているとなんだか心がスッと落ち着くような気がしませんか。まあ、ぜひお散歩でも家の夜のお楽しみでも聴いてみてください。さてここからはそんな美しい音の余韻に浸りながら部屋の明かりを少し落として楽しみたいこの一杯をお届けする時間です。
1: パーフェクトワイナリー。
0: パーフェクトワイナリーの時間です。今夜僕が、さっきかけたルナの後にご用意したのはエンプレス1908というクラフトジンです。これボトル見ると驚くほど鮮やかでね、深いインディゴブルーなんですけど、バタフライピーというね天然のハーブで染められてます。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、まるで夜をこうぐっと閉じ込めたような深い青なんだけど、これ1908年創業のカナダのね歴史ある名門ホテルフェアモントエンプレスホテルのアフタヌーンティーで振る舞われる特別な紅茶からインスパイアされて生まれたという最高にロマンティックなジンですよね。これをねグラスに注いで、バーの本格スタイルでですね、トニックウォーターをですね、まあソーダでもいいんですけど1対1ぐらいでゆっくり注いでいくと、注いだ瞬間にね不思議なことが起こります。まあ、このトニックウォーターの酸味とかに反応してゆっくりとね色がブルーから鮮やかな紫、もうこの梅雨の紫陽花のピンクパープルみたいなね感じに変化していくんですよ。まあさっきおすすめアイテムの偏光サングラスでですねこのレンズを変えていくようにこのグラスの中も変化していくという。味はねバタフライピーの、まあ、まろやかさに加えて、まあ、ベリーとかシトラス、それで紅茶のねこの上品な香りがふわっと鼻を抜けていくような、まあトニックだとちょっと甘くて嫌だなっていう方はソーダを半分入れると、まあ、もっとねジンの香りがクリアに引き立つんですけど、まあ、そこはお好みでちょっと調整してみてください。まあこんなみんながね雨を避けて家に入って街の雑踏が消えた時にですね雨の音を聞きながらこのゆっくり変わっていく変化を楽しんでいただけたらなと、時間をかけて飲んでみてください。視覚でもね聴覚でも雨を楽しむ贅沢な一杯になるでしょう。今夜ご紹介したのはクラフトジンでエンプレス1908、皆さんも飲んでみてください。

永遠が。それは太陽と混じり合う海だ。見張り役の魂を白状しよう。ささやかな誓いを、夜の虚しさと昼の炎を。お前はついに解き放たれる。人間の賛同からも、共通の衝動からも、お前はここに飛び去るのだ。お前の思うがままに。また見つかった。何が？永遠が。それは太陽と混じり合う海だ。

0: でしょうか。今夜のパーフェクトフリー、
1: 両手フリーの完全スタイル、梅雨仕様で皆さんいろいろグッズの方は後で調べてみてくださいね。それからまあご紹介したお酒、エンプレス1908、こちらのバタフライピューのですね、変化をぜひ楽しんでいただきたいなと思います。まあそんな風にですね、6月の憂鬱な雨と感じている方は、ぜひこのスタイルでですね、この梅雨乗り切って夏を迎えてほしいと思います、はい、まあいいですよね、しっとりしてね。僕は今日いい感じだな、こういうの好きだな。よし、じゃあ次は6月、雨の降る放送もあるかもしれませんが、楽しんでください。それでは今日はこの辺でお休みしたいと思います。次回は6月6日に会いましょう。マセでした。 Good night.

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
0: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
1: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

88.5

0: パワー、
1: パワー、
0: パワー。人生を変えるフューチャークリエイター未来のヨーミニナ開運、無限の愛、最強の人生、開運言霊、上和前言霊。この後さあ始まります。アンジュパーミーパワー、
2: 若人若前若マリナ、こんばんは。フューチャークリエイター未来です。この番組の提供はザリアス株式会社ドクター島崎の提供でお送りいたします。はい、こんばんは。今日はですね、キャメロンハイランドという観光地に来ております。マレーシアの、観光名所の一つですね。今回はですね、実は、私の苦手な虫捕りに来てます。日本からですね、カブトムシとかクワガタが好きな方がね来られて、マレーシアにはすごい、クワガタがいるということで、それをぜひ見てみたいというね。まあ本来私はね、虫が苦手なんですよ。なんですけど、まあちょっとキャメロンハイランドにあるということで、私ねずっとキャメロンハイランド行ってみたいなと思ってはいたんですけど、なかなかね、クアラルンプールからね、4時間ぐらいかかるんですよ、車でですね。

5時間ぐらいかなかかるんですよ。で、まあ、今回はたまたまその、まあ、私の好きではない虫を取りに行きたいという日本からねお客様が来られているので、まあ、キャメロンハイランドに来てみようということになりましたね。まあ来てみてびっくりですね。想像以上にこんなに登るのというね、その車でなんですけど、なかなかずっと登りっぱなしで、登ったと思った街がすごい大きな街があって、もうさらにさらに登ってっていう感じで、そしたらね茶畑ですよ、茶畑。あのマレーシアで有名なボーというねお茶があるんですね。それの、まあ、葉っぱですね。茶畑すごいです。もう明日の朝ね、その茶畑が、まあ、日の出とね、その光のもうお茶畑に照らす光がすごく綺麗というね、まあ、コメントがたくさんあったので、それをね見に行こうと思っていますけれども、まあすごいなと思って、ゲンティンハイランドのあの時もね相当私感動したんですよ。まあ、ゲンティンハイランドっていうところは本当にもう信じられないぐらい高い山の頂上に遊園地と、まあ、大きなモールですね。モールの中にもカジノがあったり、もうすっごいんですよ。もうとにかくどうやってこれを作ったのって、まあ、ハテナがいっぱい、何十年も前に完成させるんですよ。もうちょっとねレベルが違う、マレーシアのそのこんなところにっていうね。でキャメロンハイランドはどうなのかなと思ってたら、まあこれもすごい。でもね、もともとあのイギリスの領土だったらしく、あのちょっと作りがねなんかちょっと違うんですよ。でそれもなんか私の中ではすごく興味津々で、でもうねあっちこちになんか不思議なお店がもうたくさん出てます。これはどうやってこの人たちが持ってきたのと思うような、よくわからないものがいっぱい売ってあったり、もうバナナがいっぱい吊るされてたり、もうでもねちょっとね私感動レベルで、あのバナナをねお客様が買って一つ分けてもらったんですよ。もうねめちゃくちゃ美味しいです。うん、あのしょっちゅうバナナは買うんですけど、なんかちょっとレベルが違う。本当に自然のままできたんじゃないかなっていうぐらい、なんか味が違うし、なんかふわふわしててびっくりしましたね。美味しかった。明日もバナナ買って帰ろうかなと思ってて、でなんかもともとトウモロコシが有名なところらしく、そのままね食べれるらしいですね。まあ明日ちょっといろいろと、まあ、探検して帰ろうかなと思ってるんですけどね。私はねこういうところにね大人になってね、子供の時でも虫取りなんて行かなかったんですけど、まあ、大人になっていくとまた改めてちょっといろいろと違いますよね。なんかどんどんどんどん、まあ、自分の中ではその、まあ、苦手ということでも、まあ、なるべくねいろんなところに顔を出して、まあ、実際その自分がね動けるうちにどんどんどんどんこういっぱいね自分から経験をするっていうことが、ああもう何よりも大事。自分の中の限界ってもう常に自分が決めてて、あのこれもまあ私も、もうとにかくできないことが多い人なんで、でできないけれどもやりたい人なんですよ。だから一人じゃ無理なことはたくさんあるんですけど、そのできないからやらないんじゃなくて、あのできる人にかしてできるようにする人に頼んでもとかね。

で、行きたいところは、口に出す。そして行く。で、私ね、どんどん、追求していったところね、自分が一緒に、楽しいと思える人って、やっぱ好奇心旺盛な人なんですよ。で、自分も、好奇心旺盛の方だとは結構思うんですけれど、やっぱ自分の中でちょっと自分で勝手に限界を決めてたりね、でこうじゃなきゃダメとかね、人に人に言われてやめるような、人とかね結構いるんですよ。カウンセリングしてても思うことあるんですけど、人からの目を気にしながらやりたいことをどんどんやめていくというかね。で、そういう方ってね、後悔しかないじゃないですか。ねえ、もったいないでしょ。で、私はなんかそれを、やめたいなと思ってですね。で、私はなんかもうせっかく生きてるから、もう絶対に、もう思ったことはやるって決めてるんですよね。でね、私もいつも何かあっても、この気持ちだけは常に持ってるのが、一家です。もう、一家っていう言葉が、どんだけ私を救ってきたかっていうね。で、さらに、ちょっとこじつけみたいな気持ちになるかもしれないですけど、一家の間はね、やっぱね、真面目すぎないようにするっていうね。そして、やっぱね、真面目すぎちゃうと進めなくなっちゃうんですよね。でね、一家のあはね、相手に期待しない。もうね、これは私ね、自分が期待しすぎて、悲しい思いとか苦しい思いとかしちゃったんですね、今までね。だからね、もう期待はしない。でね、いがね、一家のいいね、はね、依存しない。で、自分が依存すれば楽なんですよ。でも、どっかでいなくなっても、この人がいなくなっても大丈夫っていう気持ちは常に持ってる。なんかできることだ、できるまで頑張るけど、この人に頼ることもあるかもしれない、あの人に頼ることもあるかもしれない、でも依存はしない。意外となんかこうサクッとね、今まで結構そういう人に裏切られたりとか、そういうことがたくさんあったからこそ、なんか、一家のいいは、依存しないっていうことになったのかもしれないですね。でね、これもね大事で、一家のつね、都合のいい人にならない。これは結構なんか、カウンセリングの中でも多い、本人は気づいてるけれど気づいてないようなふりをしてる人が多い。で、都合のいい人にならないっていうのは、やっぱその時間をね、大切にできてない、自分のための時間ね。で、それをやっぱり自分で自覚しないと、そういう都合のいい人になったりしちゃうんですよ。ね。で、一家の家は、私はね、なんかもうとにかく最終的には考えすぎたら何もできない。とにかく、心の赴くままにじゃないけど、人間だから、正解、それが正解ですって言ってもらえることはほっとするけれども、でもそのために誰かのジャッジがいいとか悪いとかではなく、さっきね話してたけれども、考えすぎて疲れちゃってね、自分で自分を消耗することになりますので、考えることはよし、でも考えすぎることはダメなんですよ。これはなんか私絶対に
皆さんに分かっててほしい。なんでだからなんだかんだ

まあいいかっていう気持ちの中には、まあ一つ一つね、まあ、こうやって意味をねつけていくと本当にねちょっとね楽になったりするんですよね。そしてね、本当に人ってなりたいと願えば自然とね心がね動き出すんですよ。何かになりたいとか何かしたいとかもう本当にね思う、うん、思ってもどうせなんて思わない、もう、うん、やりたい、行きたいな、ね、そういう、もうしたいとかもうしっかりね思うと自然とね心って動き出すんですよね。そしてね自分でできるって、できるっていうもう思い込みが脳がね段取りを始めていくんですよ。だからできるためにどうするって、できないことをできるかなできないかなではなく、もうできるためにをどうするっていうことを考えると、もうとにかく脳が段取りしだすんだよね、うん、でねやるってこうちゃんと決める、うん、やると決めた時に足が勝手に前に出ていくんです。そうだから行動が行動するには自分の気持ちがまず大事なんですよ、やっぱり、うん、でまあ、特になんかこの年だからなんてね言う人結構いる。でもね関係ないよね年なんて。私本当にね自分がインスタグラムとか TikTok を見てて、ああなんか恥ずかしいなと思うこととかいっぱいあるんです。それはね91歳のおばあちゃんがインストラクターだったりね、64歳ぐらいだったかな、たまたま見たもうヒップホップをガンガンに踊る人を見つけたんですよ。かっこいい、かっこいいですよ。ねえ、私ねなんかね自分の人生が、あ、私もうじきね49歳になったなっていくんですけど、わーっていつの間にこんなに走ってきちゃったんだろうと思っちゃう時もある。でも年関係ないんだなって本当にいろんなねなんかまあいいか悪いかはまあいろいろあるけれど、自分の刺激に SNS でなってね、で若々しく自分がねその見栄えとかそういうことばかりとかではなくて、やっぱりね心がね若く入れることがもう自分、これは自分でコントロールできることだからね。でもう本当にそれってなんかこの前も言ったかもしれないけど、その正しい方を選ぶんじゃなくて心がね喜ぶ方をねまっすぐにね、まっすぐにまっすぐに進むんです。もうそれしかしないんです。でそれでねその時にね自分に協力してくれた人とかね、なんか自分のために使ってくれた時間がある人をね、その人のね命の時間をね使ってることをねしっかり理解しようと思って、でやっぱりどういうふうにこの人が自分に向き合ってくれてるかとかね、そういうのとかをやっぱ私結構書いてるんです、実は。でまあ、もちろん口に出す時もありますけど、でもまあサプライズ的にっていうのもやっぱ思ってたりするんですね。で私がなんかこうそれがなんか生きる生きがいみたいなところもあるから、とにかく自分と出会えてよかったって、その損したとかねそんなことばっかり思われたくないから、自分がこの世に生きてることがもう本当にこれも本当に奇跡なんですけど、でもまあその出会いとかもね、こんだけの人数がいて世の中にいっぱいいるのにかかわらず自分と関わってくれてる人にはねなんかいい思いをしてもらいたいじゃないですか。だからねもう私が感謝するリストみたいなのも結構実は書かれてるんですけど、そこに書いてるんですよ。で書いていく人がね増えていけば増えていくこと、自分の人生っていい人生だなって思うんですよ。でなんかこう自分もそれなりになんでこうやって出会ったかとかいろいろこう書いていくと、自分がねなんかね、あ、ちゃんと頑張ってきたんだなって

なんかこう改めて頑張っていることとか、自分がね一番知っているんだよなって、自分のこと自分でね、自分のことをねなんか褒めてあげることもなんか大切なのかなって、思ったりね、今いろいろ書いていくといろいろと見えてくる部分も あってね。でね、なんかこうそう、でもそういう時でもなんだかんだ辛いこととかいろいろあったとしたら、まあ私がやってきたのは常にね、まあ、好きな音楽聴いたりとか、美味しいものを食べたりとかね、なんかいろいろこう、まあ、散歩っていうか、まあまあ、ウィンドショッピングでも何でもいいんですけど、気晴らし、そしてたくさん寝ようって思っちゃいます。もうこれでね、意外とね簡単なようでね、簡単なんですけど、結構ねストレスがなくなる、まあ、生きていればね何でもいろんなことがあるしね。でそれがね意外とこういうことで、まあ私だけかもしれないけど、ストレスの半分が消えるってね、なんか結構簡単だなと思いながらとにかくね、自分がもう明るく生きる、でそしてね、いろんな人の経験上ね、私のお客様の経験上ね、なんか覚悟して生きてる人ってね、なんか運はね味方する気がする。で私がお客様たちのいろんなカウンセリングとか聞いてて、あ、この人ぐじぐじ言う前に先にちゃんと動いてるなって、覚悟してるなって思う人ってみんな伸びてるんですよ。でやっぱぐじぐじが始まる人っていうのは、あ、なんか自分で自分の人生を信じてない人なんだなとか、あと人のジャッジが多い人が一番なんかこう自分のことを信じてなくて、自分のその自分への目を向けてる人の方が成功しやすいのに、人への目線、人側だの方なのの目線が多い、たまにはありますよ私だって。だけどもその考えてることが時間の無駄だったりするんですね。だから結構ぐじぐじ言ってる人ほど、あ、自信がないんだなとか、人のことが気にしすぎだなとかね、ちょっとなんかもったいない生き方をしてるなっていう人が多いですね。で私いろんな人たちと話してる時に、あ、この人ってすごい素敵って思ってる人って、もうまっすぐ心が出ちゃう人、でなんかこう分かりやすい、なんかね賢い人って、あ、賢く見せてる人って鬱陶しいんですよね、なんかエネルギー的に。だからね、意外と分かりやすくて、かっこつけないでいた方が人って協力もしてくれるし、したくなるし、何がしたいか、何をしてあげたらいいかっていうのが分かりやすい人ほど実はうまくいくじゃないかなって思ってて、なんかこう生きるってすごく難しいかもしれないけれども、でもね、自分の心が動いたこととか、そういうの全部とにかく口に出した方がいい。で人に言うのが嫌だったら神様に言いに行った方がいい。で今ね、何が正解とかって本当に全然わかんない世界だから、今この時代というかね。でもうね、自分が心がこう思ったら、ああ思ったら、人はどう思うかななんて考えてたら、これもう何、人のために生きてるのかなって自分の中でね思うと思う。もうそれで失敗するからね、自分が思ってるのは何でかな、これをしたいと思ったのは何でかな、それを思うと心がワクワクしててね、そうすると何かそれをするために行動したかなとかね、そういうだけなんですよ本当に。でそれが毎日毎日毎日を丁寧にやりたいこととか分かってたら、必ず一歩踏み出すように、一歩一歩一歩一歩ってしてる間にスキルアップしてたりするんですよ、意外と進んでたりするんですよ。私も本当に急に絵を描くようになってね、初めのうちってね、まあ、未だに自信があるわけでも全くないけど、まあ、こんな私でいいんだなって思えた時から、まあ、そうやってね、お客様が、ね、待ってくれてるって思うだけでもう進んじゃえばいいんだよって、こんな下手くそな絵でもって常に、まあ、それはもうこれが私なんだって理解をして。

自分でもそれでも一生懸命書いてるってそう思えばそれでいいんだって。なんかね、かっこよく生きるとかって難しいね。でスマートになんても生ききれない。だからね、自分がもうそのやりたいことを本当に素直にやっていけば自然となんかこう形が出てくるというかね、自分らしさが出てくるというかね、もうそれでいいんじゃないかなって最近ね、なんかすごくそう思いますね。でこの人のようになりたいって思うより、自分が自分のオリジナルでやっていくと、こうなんとなく自分のカラーが生まれてくるというかね、もうそれでいい。自分のやりたいことをまっすぐに。で自分がね、分からない時だってあるんですよ。何していいか分からない、これ若者も結構あるんですけど、何していいか分からない人ってね、あのそういう時もあるかもしれない。私ね、実はあんまりない人なんですけど、でもそれでも必ず何かあの自分ができること、自分が謎の興味があることを探すための何かをした方がいい。あのね、それは人と話すでも何でもいいの。 SNS の中で面白いなって、なんで面白いと思ったんだろうとかね、そういうことでもいいので、なんでこの番組、自分が例えば YouTube を見てて、 YouTube になんとなく自分の系統が現れるじゃないですか。それはなんでこういうのを見てるのかなって、自分ってなんでこういうのに興味があるのかなって、自分分析みたいなのを書けるのもいいと思いますよ。で、まあ、性格診断みたいなのやったりするじゃないですか。なんだっけあれ、なんかそういうのありますよね。なんだっけ、英語のね。でそういうのとかでも何でも自分探しみたいなのか全然していいと思うんですよ。でそこで自分って、あ、もしかしてこれ好きかもみたいなのとかね。で私はもう常に YouTube ってほとんどトリップ系が多いんですね。だから旅行系ですね。でそれをなんかこう勝手にもう行った気になって、あ、ここ行きたい、あそこ行きたい、でも行きたいところばっかり書いてって感じなんですね。もういっぱい溜まってるんですけど、でもそれがあるからこそ、なんかこう自分ってもっと行きたいところがあるから元気にしなきゃいけないなとか、今私があのいろいろ持ってるね、そのなんていうの、若返りのね商品があるんですけど、まあ、それもね、なんかこう自分がこうやって生きるために、ああ私のところにこれが来てくれたんだとかね、すごい思う。で絶対に全うして、ノートに書いてあることは全うして帰るって思ってる。で不思議とそれに近いこと、これをやりたい、あれやりたい、ここ行きたい、あそこ行きたいっていうのも言ってると、なんかその縁が来ちゃったりねするんですよ。なんか本当に不思議なんですけど、でありがたいなって自分が口に出すことによって、そういう縁が向こうから来てくれたりするわけで、でもこれは自分が発信して、その発信したエネルギーによって寄せてきてると思うんですね。でも皆さんはなんか言うと恥ずかしいっていうね、そういう気持ちがある人は、それがね、全然後回しになっているか、遠い世界になってる。からなるべく引き寄せて引き寄せて引き寄せてね。で神様はね、自分人に言うのが嫌だったら神様のところに行ってね、お参りしに行った時に告げるんですよ、ちゃんとね。でなるべく具体的に、そうすれば結構ね、何かしらなんかこうつながってくるのは感じてくると思う。で人に対して、とにかくもう私ね、先週も先々週も言ったかもしれないけど、礼節っていうのはねずっと出てるから、礼儀正しくね、人に対してね。で絶対これはねやってもらいたいなと思います。なんかなぜこれを私に言ってくるのか分かんないですけど、礼儀正しい人がなんかこう自然に上がっていくというか、礼節がある人ね、なんかわからないですけど、メッセージとしては常に来てるんでしょうね。

0: まあ皆さんもね、これからね、もう何歳になっても生涯現役で、もういつも私なんか常にこういう話をしてると思うんですけど、これもね、何回も聞いて、常に自分のもう年齢、ね、年齢が自分の中に魔物にならないように、もうこれはの全然関係ない、ただの数字だと振り切って生きれるようにね、してもらいたいなと思います。はい、今週もフォーザチルドレンでお別れです。おやすみなさい。この番組の提供はサリアス株式会社ドクター島崎の提供でお送りいたしました。
1: お聞きの放送は JOZZ3BFFM FM 高等周波数 88.5MHz レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

ですね。

non posso innamorarmi di te, anche se ho capito che tu sei

0: シガミアノの愛の玉手箱。
1: おはようございます。シガミアノです。5月31日日曜日、8時になりました。皆様、爽やかにお目覚めでしょうか。5月終わってしまいますね。本当に早くて早くて、去年もやっぱりですね、明日から6月じゃないですか。ということはもう1年の半分経ってしまった。もうこれから、後半に入るというね、そのなんか焦りとちょっと落ち込み、どうするのみたいな感じと、どうやってこの半年過ごしてきたんだろうっていう、ね、混乱ですか、そんな気持ちを招きましたけれども、今年も本当にあっという間に、5月が終わってしまいます。本当に早いですね。先週は、ウリノさんの回、貴重な楽しいお話、そして質問コーナーもありまして、いいお話を伺わせていただきました。ウリノさんには結構意外性な、ね、お答えもいただき、やっぱりいろんなことにアンテナを張っていらっしゃるんだなと改めて尊敬申し上げました。またウリノさんお待ちしております。ちょっと秋にはね、ウリノさんと楽しい企画などを今練っております。皆様に逐一ご報告していこうと思っております。さて、本日31日は私ミラの単独会でございます。寂しいなどと言わずに、楽しい日曜日をご一緒したいと思います。よろしくお願いします。夏日があったり、梅雨のようなね、ジメジメした日があったりかと思うと、まだ肌寒い日もあったりですね、本当に不安定なので、結構周りで風邪ひいてる方とか多いんですよね。私はまあ今のところ体調絶好調でございまして、なんとか元気にやっております。夏ね、私大好きなんですけど、今年の夏なんか多分猛暑酷暑が予想されているみたいですね。皆様も暑さ対策は、夏を満喫しながらも暑さ対策、いろいろ考えてください。そしてなんかこれぞといういいアイデアがありましたらお知らせください。私もなんかで、ね、提供します。まあ何しろ水分補給大事ですよね。はい、あと塩分でしたっけ。まあ塩分制限されてる方は本当ちょっとこのね、酷暑猛暑はきついと思うんですけれども、塩分摂取することでだいぶ熱中症など乗り越えられるみたいです。あとはそのいろいろ熱中症対策飲料が随分出てまいりましたけども、それも常備しておかれるといいと思います。はい、私シンガーミラノとしてのライブ活動、5月もう奇跡的なように1本しかやりませんでした。5月23日のね、クレイジーラブ田中理香トリオでやりましたけども、やらせていただきましたが、1本にした割に全然お客様があれって、いらしてくださる予定の方が来られなかったりで、

せっかく一本にしたのに寂しい展開でございましたが、まあ、とても内容的には充実のライブをやらせていただきました。意図的にね、やっとこう減らせたというか、改めてこう自分の音楽に向き合い前進していこうと思っているんです。はい、応援よろしくお願いいたします。7月ですね、2月のバースデーライブぶりに四谷三丁目の大好きなライブハウスメビウスに出ますけれども、お店からのねリクエストでミラノ食堂ライブ早くまたやってくださいよってずっと言われてるんですが、そうそうね、いろんなちゃんとコンセプトを考えないとと思いまして、誕生日バースデーライブブリーにやるんですね。ちょっと金沢からのねユミちゃん、種池由美子ちゃんを、私ここでもだいぶご紹介しておりますが、フルート奏者の種池由美子ちゃんが出てくるので、我らがボスフルートの井上新平さんとして共演プラスギター2本、ダブルギター、ピアノ、そしてウッドベース入りますので、ドラム入りますので、総勢7名のですね、ミュージシャンになります。ちょっとこれ大丈夫かいと言われまして、お祭り的にね増えてしまったんですが、これただのわちゃわちゃ状態になってはいけないので、本当にちゃんと交通整理をして挑みたいと思います。まあ去年ちょうどね7月に90歳になられるアマチュアの、元はクラリネットなんですが、今電子の吹奏楽器で、やられる素敵な紳士の愛さんですね、愛山さんのバースデーライブを私がちょっとプロデュースしたんですが、まあ、これはもっと本当12人のね出演者が出たので、お前本当にバンマスから交通整理しないと大変なことになるぞって言われたんですが、まあ本当に最終的にね、私のことを評してくださったピアニストの、今村直子さんが愛ある仕切りでということでね、なんとか本当にうまく回ったんですよ。で、本当クラリネットのレジェンド谷口英二さんからは、僕がねジャズに目覚めた時の憧れの、ミュージシャン数人の方とこう、ね、一緒に演奏ができて本当に感無量でした、ミラノさんありがとう、そんなことを、言っていただいて、こちらこそ感無量になりまして、まあ、そういったちょっと成功例もあるので、慢心せずにこのお祭り真夏の夜の夢ミラノ食堂おもてなしライブなんですが、ぜひ7月の20日海の日でしたっけ、私のライブいらしていただけたら非常に嬉しいです。その準備としてね、ライブも少なくして頑張っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。7月20日が海の日、そうしますと8月11日、山の日ですね。この祭日は何があるでしょうか。もう毎週、申し上げておりますが、爆風スランプ35年ぶりの日本武道館公演出演、いよいよもう70日でしたっけ、75日、先週が75日ってカウントダウン、していらっしゃいますから、本当にもう秒読みになってきましたよね。 X でも非常にそのファンコミュニティの方たちが盛り上げていらして、本当になんか私もドキドキ、何かね大きな玉ねぎの下で以外でももっとねフルで歌えれるように参加したいと思っております。皆さんもよろしくお願いいたします。では今日の1曲目、どうしましょう。夏近づいておりますからね、夏特集と参りましょうか。せっかくですのでカウントダウンね、迫ってきておりますので、刻々と迫っておりますので、パパラ河合さんにちょっとお尋ねして、何をお書きしたらいいか伺ってから今日数曲お届けしますね。よろしくお願いします。さあ5月今日最終日ですが、いよいよ明日から6月ですね、皆様にとって2026年の上半期いかがでしたか。私本当にまたね、この1月は覚えてますけど、2月も覚えてますが、3、4、5、どんな感じで過ごしただろうっていうぐらいにあっという間に過ぎてしまいましたよね。まあ

体調はですね、風邪とかもひかずに、まあ、なんとか元気にやっております。怪我もなくね、まあ、それ大事なことですよね。結構今変な咳している方とかね、風邪こじらせて声が出なくなっちゃったりしてる方、声帯やられてしまってる方とか結構いるんですよ。なので本当に、まあ、何しろ健康第一、健康あっての本当にね、楽しみとか行動ができますので、皆様も下半期も健康にどうぞ留意して、楽しい充実の日々を送ってください。そしてどんなね、上半期だったかも、なんかお知らせいただけたら嬉しいです。そうですね、それで私としては、もう恥ずかしいっていうか、ちょっと、って言われちゃうんですが、まあ、北海道ね、私、なんか行きそびれて、とうとうこの年まで行ったことがないわけですね。はい。よく笑われちゃうんですが、で、いよいよ、8月、お盆の真っ只中なんですが、北海道札幌すすきのに行くことになりました。それはですね、まあちょっとライブのね、出演ができることになりまして、まあ最近共演して、非常に共演素晴らしいなと思ったら、聞き手の方も私とそのピアニストの方の演奏が非常にそのマッチしているという評価をいただきまして、なんか意気投合までいかないで、もう本当に尊敬しているので、もうなんか非常にもう感動してしまったピアニストの、女性ピアニストなんですが、富山明子さんという方ですね、早稲田のジャズ研出身かな、いろんな大きなお仕事もなさっていらっしゃる素敵なピアニストです。なんかこの繊細さの中にキレと強さがあり、またちょっとこうすごい、その初めて聞いた時ズキューンと胸を打たれました、染みました、刺さりました。その富山明子さんと、まあ本当にありがたいことにね、世田谷共同のクレジーラブ毎月レギュラーで出ております。その、お店でのブッキングでご一緒した時に、なんかもう素晴らしくて、聞き手のね、お客様も、いいですね、よかったですね、なんかちょっとまたいつもと違う感じに聞こえましたっていう感想もいただきまして、そうしましたら、今こちら関東に千葉の方に住んでらっしゃるんですが、ご出身は北海道ということで、年に数回北海道で演奏なさってるんですね。で、北海道に呼ばれて、結構演奏帰ってるんですよなんておっしゃって、もしよかったら飛び入りでいかがですかという嬉しい言葉をいただき、まあ、そういうのは私すぐ乗りますのでね、はい、じゃあぜひそれは参加させてくださいということで、真っ只中飛行機なかなか取れなかったですが、取れました。8月の15、16、すすきのの、ちょっと名前を来週までに確認してご案内させていただきますが、北海道、そして札幌、そしてもうね、札幌といえばすすきのですよね。はい、デビューします。ウキウキです。で、また、まあ、秋付近になりましたら、北陸ライブも、ちょっとね、ウリノさんを絡めて、ウリノさんラブコールで実現させたいと思っております。あとですね、信州も行きたいし、関西も行きたいですね。海外も行きたいですし、まあでもとにかく、まあ地固めをして、何しろまあ歌、良い音楽あってのライブですので、藤井節さんというドラマの本当に大活躍、大引っ張りだこの、ドラマの方と結構お世話になってるんですが、まあ、藤井節さんはもう実力もあるけれども、自分にも厳しい、そして他人にも厳しいので、本当にいろいろいいお言葉をいただきます。で、先日ね、リハをやった時に、まあ、その私の爪の甘さとかね、まあいろいろ、ジャズに、で向かう姿勢、ポップスに向かう姿勢、その辺のね、その姿勢、ただジャズミュージシャンとの向かい合う姿勢と、ポップスをやる場合の姿勢、まあそういった根本をね、いろいろ本当に真摯に教えていただき、
苦言も呈していただきまして、そしてものすごい濃い練習をしました。まだこれから続くんですけれども、本当に勉強って学びは終わることがないと思います。終わっちゃダメだし、見つめ直すことも本当に大事ですね。まあいろんな

って言われるぐらい自分がやってる自覚以上に周りがそういうふうに言ってきたんですが、まあそこにある意味区切りをつけまして、まあ15年以上のお付き合いだったんですが、まあそれで新たないろんな目を向けていくということでね、はい、そして自分磨きをまた頑張っていこうと思ってます。まあ本当に、まあ、今日はね単独会なのでベルベル喋っておりますが、まあ、下半期に向けていろいろ頑張っていこうと思っておりますということで、今日も一日ありがとうございました。来週の週末はですね、とっても楽しみな大人の修学旅行に行ってまいります。熱海中学の同級生と行ってまいります。そんなプライベートな修学旅行でございますが、その後日談なども聞いていただきたいと思います。ということで、シンガーミラノの愛の玉手箱、河合さんおすすめの爆風スランプさんの数曲をこの後お聞きいただいて、素敵な日曜日の朝の始まりとしたいと思います。シンガーミラノの愛の玉手箱、下半期もどうぞよろしくお願いします。素敵な日曜日をお過ごしください。シンガーミラノ単独会でした。またお会いしましょう。

局ライフテラータイム。いいね情報局ライフテラータイムの時間となりました。日曜の朝のひととき、素敵な人となりの話をお届けいたします。ライフテラーとは、様々な方の生き様をお伝えする人生の語り部のことです。

0: 日曜日の朝をいかがお過ごしですか。いいね情報局ライフテラータイムの時間です。日曜日の朝のひととき、リスナーの皆様に様々な人生の物語をご紹介します。パーソナリティは言葉屋の唐沢恵子と
1: ライフテラー上がり大吾と
2: 田中澄子と
3: 対馬弘明です。
0: おはようございます。
1: おはようございま す。
0: 今朝はオーシャンビュー豊洲スタジオにふるさと山口県の応援団、上がり大吾さん、田中澄子さん、対馬弘明さんの3人の皆さんをお迎えしています。鮮やかなみかん色の T シャツでお越しいただきました。対馬さん、眩しいです、はい、オレンジが
3: ありがとうございます。みかん色のこの T シャツですけど、我々が入っている長州友の会という山口県の人が集う会がありまして、みかん色はまさに山口県のカラー、夏みかんの色になってます。
0: なんかトークもノリノリになりそうですね、このみかん色で。
3: ありがとうございます。
0: そしてあがりさん、キャップの飾りの缶バッジに山口県民という文字が踊っていますけど、
1: 気づいていただいてありがとうございます。先日こっちの友人に誕生日プレゼントでもらった缶バッジ、こんなもんどこで使うんだと思ってたんですけれども早速使う場面が出てきてとっても嬉しいです。
0: その缶バッジにもね、ふるさと愛が溢れていますね。
1: はい。
0: そして田那須さんこと田中澄子さん、真っ白な眩しいシャツでお越しいただきました。
2: ありがとうございます。初めてのラジオ出演ということで、花嫁の気持ちであなた色に染まりたいと思ってきましたのでよろしくお願いいたします。
0: 気分は花嫁ですね、花婿両手に。賑やかなトークになりそうですね、はい、楽しみです。さあ、あがりさん、今朝のトークテーマは、
1: はい、三者三様ふるさとストーリー、知られざる山口の素顔をテーマにお送りします。
0: 三者三様ですね。同じふるさとでも心に残っている風景は異なりますものね。でもその違いの中にこそそれぞれの人生ストーリーが息づいているんですよね。今朝はふるさと山口県を愛してやまない3人の皆さんに記憶に残るふるさとのワンシーンを伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: まずはお一人ずつふるさと愛を語っていただきましょう。あがりさんからお願いいたします。
1: はい、東京で不動産屋を営みながらボランティア活動を日々行って心を洗っているあがり大吾と申します。
0: 心を洗っているピカピカですね、それはね。
1: 徳を積めば商売うまくいくんじゃないかと思ってですね。
0: おお、なるほど、有言実行ですね、は
1: い、
0: あがりさん、
1: ありがとうございます。
0: そして田那須さんこと田中澄子さん、お願いします。
2: はい、ありがとうございます。キムタクのように縮めて田那須って気楽に呼んでください。私はオフィス緑化のお仕事をしております。出身は周南市串ヶ浜っていうところで、親の転勤で高校1年の時に東京に来て以来ずっとこちらにおります。
0: 東京から見たふるさと、またね別の視点で愛が深まってらっしゃるんでしょうね。たっぷり伺っていきます。そして対馬さん、お願いいたします。
3: 私はコンピュータシステムのエンジニアをやっております。鹿児島県で実は生まれたんですが、ガラスの10代を山口県の下関で過ごしました。なので鹿児島と山口一人薩長連合と言わせていただいています。
0: 歩く薩長連合。
3: そうですね、歩きます。
1: 歩いていいもんなんですか。
0: 対馬さん、お一人でも体現してらっしゃるんですね。はい、3人の皆さんのキーワードがふるさと山口県ということですけれども、皆さんにとって山口県は一体どんな場所なんでしょう。あがりさんから伺っていきます。
1: 僕はですね、高校卒業とともに山口県を出て東京にもう20年以上おりますんで、山口県全体のことは実はそんなに詳しくはないんですけれども、山口県の萩市という山陰の田舎の出身なんですけれども、萩市っていうのは吉田松陰先生ゆかりの地ということで、子供の頃からすごくその影響を受けて育ってまして、ここで生まれてなかったらこういう人生になってないんだろうなと、いろんな行動の原点みたいな思いで考えてます。
0: 吉田松陰先生とおっしゃいましたが、
1: はい、
0: 松陰先生のどんなところに影響を受けたんですか。
1: 物心つく前から僕の卒業した萩明林小学校という小学校、これは旧藩校明林館というのが元々の建物なんですけれども、ここに入学すると小学校

0: 1年生の1学期から6年生の3学期卒業するまで学期ごとに一つずつ松陰先生の言葉を朝の会で朗唱するっていう、そのようなことになってるんですね。なのでその松陰先生がどんな人でどういう思いがあってということよりも、みんなが子供の頃ククを音で覚えたように染み渡っていると、はい、そんなような存在です。
1: ククと同じように、はい、さすが明倫小学校
0: 今ね聞くといっとこで恐ろしい教育ですけどね。
1: いや、山口県民のもう憧れの小学校ですよねさあでは田中さんにとってふるさとはどんな場所なんでしょう。
2: そうですね、年2回帰省するんですけれども、帰るとですね不思議によく寝れるんですよねなんかもう心がふっとほどける大切な場所って言いますか、
1: 深い眠りを誘ってくれる、もう最高のリラックスできる、うん、そこがふるさとなんですね。
2: そうですね、
1: いいですね、もう心も体も解き放たれる感じですね
2: そうですね、
1: 津島さんにとってはふるさとはどんな場所ですか。
3: 幼稚園の2年間とあと小学校5年から高校卒業まで下関で過ごしました。で、関門海峡が見えるところで過ごしたので、僕の心の中の原風景が関門海峡という感じですね。
1: 心の奥に常に関門海峡がある、なんて素敵なんですか
3: 素敵なのかどうか分かんないですけど流れてます
1: お、流れてます、
3: はい、
1: 津島さん、ふるさとの知られざる魅力ってどんなところだと思われます？
3: 結構山口県は最近は PR で歴史を前面に押し出したイベントとか多いんで、皆さん知っていらっしゃると思うんですけど、まず明治維新の舞台になったっていうことですね。それと私が住んでたの壇ノ浦町っていう、まさに壇ノ浦の名前がついてるんですが、源平合戦があったところでもあります。そういうふうに人の歴史も結構あるんですが、実はですね、知られざるというと、山口県には1万3000年前にライオンがいたということが分かっております
1: ライオンですか、
3: はい、
0: 初めて聞いた
1: 1万3000年前に、
3: はい、で日本では化石も見つかってたんですが、今まで虎とされていたんですよ。でそれが今年の1月にDNA 解析によってホラーナライオンという種類のライオンだったということが分かりました。もうめちゃくちゃニッチなんですけどまさに知られざる魅力です
1: 津島さん、それこれからもどんどん情報発信していきたいですねライオンが1万3000年前にいた。
3: そうですね
1: このライオン情報を聞かれて、あがりさん、
0: ホラーナライオンでした
3: そう、
0: ホラーナライオン、
3: 今のライオンの倍ぐらいの大きさがあったらしいです。
0: 見た目はライオンなんですかね、アナグマみたいな、全然クマじゃないやつみたいな感じ。
3: なんか縦髪は少ないらしいですけど、 DNA 的にはライオンですね、
0: いやまあピンとこないですけどね、
1: でもこれからね観光の目玉になっていくかもしれない。
3: 一応化石が、ね、山口県の博物館にあるということですから、うん、はい、
2: そのグッ
3: ズ、あ、山口市ですね、はい、
2: グッズの T シャツができちゃった
0: ホラーのライオン、そう可愛くなさそう、そう、
1: ね、あがりさんからご覧になった知られざる魅力ってどんなところですか。
0: 知られざるっていうのは難しいんですけれども、今津島さんが言ってくれた通り歴史の話よく出てくるんですけど、実は結構食べ物やお酒が美味しいというか、地元の萩市、萩ブランドで出している酒蔵が6つあるんですね。小さな行政区なんですけれども、その中に6つ酒蔵があるっていうのは結構なことで、海と山に完全に囲まれた三角州っていう地形なもんですから、それを生かした食べ物、飲み物、とっても美味しいものが多いので、その辺をもっとみんなに知ってもらいたいなって思いますね。
1: グルメを発信していきたい、はい、いいですね。田中さんはどんなところが魅力的だと。
2: そうですね、私周南市出身で、東京の地名がついてるところがいっぱいありまして、例えばあの銀座、それから青山通り、代々木公園まであります。うちの母親はですね、有楽町出身で三幸通り育ちなんです
1: まさにリトル東京ですよね。
2: 意外と都会こうみたいな感じですね。
1: 地名から魅力を発信していきたい。
2: そうですね、であとは地元に大火山っていう山がありまして、私の中学校の名前でもあるんですけれども、そこから見える初日の出が最高で、毎年そこに登って見てるんですけども、瀬戸内海に浮かぶ島々の先から上がる初日の出がもう最高っていうのが意外と知られてないなっていうのがありまして、夜が知らんでいく早めに登った時の徳山湾から見える夜景がとっても綺麗で、 それも、ね、意外と知られてないっていうところがあって、これは声を大にして皆さんに知っていただきたいなと思っております。
1: うん、初日の出もいいよ、夜景も美しいよと、たくさんありますね、皆さんに知っていただきたい魅力が。そんな素敵なふるさとで育っていかれた3人の皆さんの人生の歩みに迫っていきたいと思います。幼い頃、皆さんはふるさと山口県でどんな子供時代をお過ごしだったんでしょうか。あがりさん。
0: もうどこにでもいるやんちゃないわゆる悪ガキだったんじゃないかなと思っていて、そもそも僕の住んでた町って京都とか鎌倉みたいなものを想像していただくと分かりやすいんですけど、今でも江戸時代の地図がそのまま使えるっていうことが利というかポイントでよく語られるんですけど、当時のままの白壁だとか江戸時代の屋敷がですねそのまま残っているんですね。でそれがそのまま今再利用されて町を作ってるので、今見るとハッとするような真っ白な白壁に僕らは普通にボールをぶつけて遊んでましたし、それは別に悪いことではなくって、それが当たり前だったしって思うと、そういうとこだったんだって後で大人になってものすごい驚くというかですね、そういう思い出がありますね。
1: 映画のワンシーンのようですよね、うん、白壁に向かってボールを蹴る少年大吾くん。すみこちゃんはどんな少女時代をお過ごしだったんですか。
2: はい、すみこちゃんは世代なんですけれども、リカちゃん人形でよく遊んでました。リカちゃんごっこでね、ジャイアン気質だったんで、当時は私リカちゃん、あなたスーパーマーケット役みたいな感じでちょっとね勝手にですね友達に役を押し付けて流れたっていう記憶がありますね。
1: リーダー気質でいらしたんですね、幼い頃から。
2: そうですね、その当時は、今は丸いですけど、うん、
1: いや今もちょっとリーダーの片鱗が。ひろあきくんはどんな少年時代をお過ごしだったんでしょう。
3: 幼稚園の時に下関市に彦島というところがあって、その島の端っこの方に住んでいて、バスが終点で、まあ、始発になるところ、そのバスの運転手がすごくかっこよくて、もう大人になったらバスの運転手になると思ってました。小学校からは壇ノ浦というところに住んでいたんで、毎日のように岸壁に出ると浅いところを泳ぐ魚が見えるんですね。エイとかサヨリとか見ながら育ってました。高校ではですね弓道部に入ってて。
1: 私も弓道部です。
3: あ、そうですか。
1: 同じです。
3: 弓道部ねおられると思いますけど、中には弓道場がない弓道部もあって、かわいそうだなと思ったんですけど、うちの弓道部は弓道場があって、左手に小高い山みたいなのがあって、自然が多いっていうかそういうところでした。はい、
1: 弓道に青春を捧げられて、なかなか精神統一をしながら成長なさったんですね。
3: はい、そうですね、はい、
1: 語っているともキリがないですね、ふるさとの思いでね、うん、幼い頃も青春時代も自然に囲まれて、そして賑やかな声が周りに溢れてたんじゃないかなと思いながら伺っていました。ではここで今朝の一曲をお届けしましょう。皆さんの心に残るとっておきの一曲をご紹介いただきます。津島さん、お願いしてもいいですか。
3: はい、最近よく聴いていてライブもほぼ毎回行っている下関市出身のギタリストで田川博明さんというギタリストがいます。曲は下関にあの海上自衛隊の小月航空基地っていうのがあるんですけども、そこのアクロバット飛行をするホワイトアローズというチームがあります。テレビでやったりするので見られた方もいると思いますけど、急上昇急降下を繰り返したりするアクロバット飛行をまさに本当に曲で体現した曲を田川博明さんが作りました。では田川博明さんのホワイトアローズ聴いてください。

0: 川博明さんでホワイトアローズをお届けしています。ライフテラータイム、今朝はオーシャンビュー豊洲スタジオにふるさと山口県の応援団、あがり大吾さん、田中澄子さん、津島博明さんの3人の皆さんをお迎えしています。津島さん、今後のご予定についてお聞かせいただけませんか。
1: その田川博明さんの毎年バースデーライブっていうのをやってまして、それが6月27日芝浦のレストランピアシスというところであります。開始は5時半ですね。このヘビーメタル界で結構有名な方たちとバンドを組んでのライブになります。田川博明ライブでグってもらえれば情報出てくると思います。
0: 6月27日土曜日、ね、レストランピアシス芝浦、はい、
2: 毎年行ってるんですけど最高に楽しいですよ、うん、盛り上がります。
3: 僕ら応援団ですからね、
2: そうそう、田川 T シャツ着て田川グッズ持って盛り上げます。
1: お弁当付きでお弁当食べながら、はい、お酒を飲みながら、うん、
0: 盛り上がりそうですね、
3: はい、イベント好きですから ね、 ね、イベントついでなんですけれども、僕たちが参加してます関東の山口県人会、長州友の会という名前なんですけれども、こちらだいたい年間に5、6回、2、3ヶ月に1回ぐらいのペースで懇親会やいろんなイベントを詰まって企画してます。飲み屋さんでワイワイ飲むだけだったり、ボーリングやってみたり、ビアガーデン行ったり、東京でもたくさん山口県関係のお友達が増やせる素敵な場なので、ぜひご興味いただけたら、問い合わせいただけたら嬉しいなと思いまして、インターネットで長州友の会と検索していただければ、公式の Facebook ページが出てくると思いますので、そちらに皆さんが投稿いただけるように何かしら作っておきますので、よかったらコメントいただけたら、こちらから何かしらご連絡させていただきます。よろしくお願いします。
0: 長州友の会、こちらも賑やかな会になりそうですね。ふるさと山口の魅力や、これからの季節におすすめのスポット、さらに地元ならではのグルメ情報など、もっとお話を伺いたくなりました。もしよろしければ、3人揃って来週もライフテラーとしてご出演いただけませんか。
1: はい、
3: はい、
1: はい、
3: ぜひ。ありがとうございます。
0: 力強いご出演 OK、 ありがとうございます。楽しみにしています。ライフテラータイム、いかがでしたか。今朝のパーソナリティは、言葉屋の唐沢恵子と、
3: ライフテラーあがり大吾と、
2: 田中澄子と、
1: 津島博明でした。
0: 知られざるふるさとの素顔に触れ、観光では出会えない日々の暮らしのぬくもりも感じました。幼い頃に育まれた記憶は、心の一番静かな場所で今も息づいているんですね。
2: ありがとうございました。
0: 来週のこの時間もどうぞお楽しみに。この番組は株式会社メモリアルスタイルの提供でお送りしました。この後は私の街の専門家、カウンセラーの二人ごとをお送りします。
4: はい、おはようございます。心理カウンセラーの二人ごとのお時間でございます。はい、ということで、ひでぴょんこと浅妻ひで子と、
5: まきちんこと武田あきでお送りいたします。
4: はい、今日5月最後
5: 最後です、
4: 最終日です。
5: はい、
4: 冒頭からこんなお話でちょっと申し訳ないんですけれども、実は明日6月1日がですね、母の告別式でありまして、うん、はい、先日96歳という、うん、まあ、大往生ですね、うん、と私たちを

0: 私たち兄弟、娘が2人というか、私と妹と2人姉妹で育ってきたんですけれども、まあ、妹とも、まあ、96歳ということで、もう本当に大往生だねっていうような、まあ、そんな心境なんですけれども、なんかね、やっぱりこう皆さん人生の中ではちょっとの別れだったりですとか、ね、そういったことも経験された方もいらっしゃるんじゃないかと思うし、もしかしたらね、近いうち同じような思いをされた方もいらっしゃるんじゃないかななんていうふうに思うんですけど、やっぱりそうやってこう人生の大きな節目の時に心理ってすごく支えになるなって
1: 本当にそうですね
0: 思います。で、まあ、もちろんね、96歳にもなっておりましたので、特に最近のというかこの1年は認知症がまあどんどん進んでいって、まあ、多分私のことも分かってないだろうなっていうような、まあ、数ヶ月だったりしたんですけれども、そういった認知症になっていく時にもね、それから多分こう私も分からなくなっちゃっただろうなと思うような時にも、あまり大きく動揺しないで関わることができたなって思っているんですよね。やっぱり私のクライアントさんでも、ご両親がね、ご認知症になったりして、すごく心痛める方っていらっしゃると思うし、そんな時にね、子供としてできることがなかなかなかったり、場合によってはちょっと苛立ってしまったり、
1: 見ていて切なくなっちゃいますね。
0: そう、ちょっとこう叱りたくなっちゃったり、よくわけのわかんないことを言い出しちゃったり、さっき言ったことがね、もう忘れられたりとか、辻褄が合わなくなっちゃったりとか、あとはこう時々にはね、非難をしたりとか、誰かのことを非難したりとか、何かそんな残念な思いをしてしまって、なんとかそれをこう正そうってね、思っちゃったりすることもあると思うんだけれども、なんかやっぱりこうずっとカウンセラーをしてくる中で、なんかその人を、相手を尊重するっていう、その訓練がすごくできてるなと思ったり、それから相手をコントロールしないっていうことだったり、今のその人にとっての一番の幸せを考えるとか、なんかそういったことが自然と身につけることができていたななんて思って、それが本当に救いになったなと思いましたね。なんか小さいお子さんでこれからだんだん物事を学んでいくっていうような時っていうのは、何か間違えたことをしたり、間違えた覚え方をした時に正したら、次にそれを生かしたりと、ね、覚えて学習していくってことができるんだけれども、だんだん年齢がいくと残念ながら衰えていくことはあっても、もう一回こう、まあ、多少の上がり下がりはあるかもしれないけど、大きな流れとして見たら、どんどんね、こう取れていくっていうところになっていくと思うんですよ。それはもう目に見えて、肌の質だってそうだし、自分を見ていても、それからこう何、回復力だってそうだしっていうことは、もう体の中でも同じことが起こっているんだなっていうふうに思うので、その時に一生懸命教えようとしても、そういうことではなく、いかにこう楽な気持ちで安心して、その日その日を暮らしていけるかっていう方が、本人にとってもね、
1: 一
0: す
1: 番
0: ご
1: なん
0: く。
1: かこう本人が悪いに分かっている、
0: そうなん
1: その
0: です。
1: 衰えを分かっている、
0: そうなんです。
1: なんかそこで、ね、大事な自分の家族がそうやって私のことで心を痛めているのを見るのも辛い、
0: 怒られちゃって
1: 怒
0: も
1: られてるのも辛いみたい
0: もう
1: な。
0: なんでわかんないよとかって言われちゃっても、本当そう、キシンがおっしゃる通り、結構認知の方って分かってないようでいながら、やっぱりちょっと混乱してるなとか、自分がちょっと混乱してるなとか、あれっていうような時ってあるから、すごく不安なんですよね。で、その時に、なんで忘れちゃったのとか、こう言ったでしょとか、なんでそんなことするのって言われると、すごくやっぱりそこで不安になるし、隠そうともする
1: そう、余
0: し、
1: 計なんかこうパッシブ
0: そう
1: と
0: そ
1: か、
0: う
1: そう、
0: そう、
1: 慌ててしまっ
0: そ
1: て、
0: う、
1: もう
0: ス
1: そ
0: ト
1: れ
0: レ
1: で
0: スが
1: 能
0: ね、
1: 力も、そう、まだ分かってることも分かんなくなっちゃうみたい
0: ストレスがかかっちゃうので、まあ、私たちね、ストレスがかかると自分の能
1: な
0: 力
1: んで
0: が
1: す
0: 発揮
1: よ。
0: できなくなっちゃうっていうのはね、経験済みだったりするので、なるべくストレスをかけないで、そうなった時ってそんなに何重要なことをしてることって少ないと思うんですよ。重要なことなんかしちゃいけないし、もちろんこうね、免許返納とかやらなくてはいけないことだし。

0: し、まあ、そんなに重要なことをしていないわけだから、本人が一日なるべく心穏やかに過ごして、それが辻褄があってようがあってまいが、ゲラゲラ笑ってみんなで楽しく過ごせる時間をいかに多く取るかっていうことがすごく大事だなって。でそのためにはどんな工夫ができるかなっていうような考え方の方が私たちも楽。
1: 確かに。
0: 私たち妹と一緒に面会に行くと、うん、はい、なんか母の、うん、なぜかしらね、その日のブームがあった
1: へ、
0: 何かずっと桜のことについて語っていたりとか、うんうんうん、別に今桜が咲いてるわけじゃなくて、ね、
1: はい、母さんの中でブームなんですね、
0: ブームなんですよ、うん、でなので妹と二人で、今日は桜の日だねって、うんうんうん、もうよくわからないけど桜はいいよもう意味わからないんだけど、みんなで桜について話したりとか、何か自分の体のなんか部位のことがすごく気になって、右手が右手かっていう日には、うん、今日は右手の日っていうことでなんかみんなで楽しく話して会話になってるような、なっていないような、なんかそんなことで、なんかナンセンスギャグじゃないですけれども、
2: ヒデピョンとかね、ご兄弟の方がそのマインドでお母様に接していらっしゃったっていうのが、うん、なんかお話を聞く、いつも聞かせていただくと、お母様そこで楽しそうだなと思ったんですよ、
0: うん、笑い転げてたりしてくれてました、
2: うん、なんかそれが本当に健やかにこう大往生ってさっきおっしゃってましたけれども、うん、お母様の人生の一番最後楽しい時間時間で終えることがもしできてたんじゃないかなってお話聞くと思うので、
0: ね、聞いてくださってる方の中には、うん、笑ってばかりはいられないようなことがあったりとか、ちょっと自分が傷つけられたなんてこともあるかもしれないんですけれども、うん、まあ、本当に自分のね、はい、心も大事にしなくてはいけないので、うん、まあ、そんな時にはね、もうカウンセラーに頼っていただくのもすごくよくって、はい、私たちはね、うん、本当にその方の身になってお話を伺うことがお仕事ですし、時には身内の悪口とか、ね、吐き出していただくのも、
2: 言いたい時もありますよ、
0: ね、言いたいこと言っていただいて、心すっきりして、そしてまた穏やかに関わっていただけるなんていうことができたらいいななんて思うんですよね。なのでもう本当に私なんかも明日は我が身と思ってるんですけれども、そうやって、まあ、自分のことも、うん、相手のことも周りの方のことも、本当に今日一日一日がマインドフルで、少しでも幸せな時間を多く過ごす、ではどうしたらいいかなんていうふうに工夫していくのもすごく素敵なことだななんて思います。ということで、明日のね、告別式もすごく久々に会う親戚の方なんかいたりするので、まあ、こんな時にしか会えないなねって、いとこの子供の頃はよく遊んだいとこのお姉ちゃんともお話ししたんですけれども、
2: お母様は引き寄せてくださるんです ね。
0: なのでそれはそれでまた穏やかな時間を過ごして、みんなと一緒にこう、ね、母を偲んで、天国へ旅立っていくのをみんなで見送れたらいいななんて思ってるんですよね。はい、まあ、そんな風に人生の節目、とってもハッピーなこともあるし、とても悲しいことや辛いことがあると思いますけど、そんな時こそぜひカウンセラーにご相談ください。
3: レインボータウン FM、 この後9時から大江戸情報局、パーソナリティ小川花子さんがお送りします。

美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を